0: sẽ có hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo trong cái hệ thống này. Và cái kế hoạch phát triển mà chúng ta gọi là toàn diện, nó là BPS, được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Pháp, thì đào tạo từ 13 tuổi, tập trung vào việc phát triển tài năng và cung cấp một cái môi trường có cấu trúc và tiêu chuẩn cao để từ đó phát sinh ra các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Thứ ba nữa đó là cái học viện mà ưu tú và học viện chuyên nghiệp. Thì các cái chương trình đào tạo đó thì cung cấp cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp quanh năm với cái cơ sở hạ tầng hiện đại, tức là từ sân tập, phòng gym cho các cầu thủ nam cũng như các cầu thủ trẻ nữ ưu tú. Và cái thứ tư là học viện quốc tế đó, thì các cái tổ chức như học viện bóng đá quốc tế như là Michelangelo thì chào đón các cầu thủ trẻ từ 14 đến 22 tuổi, cung cấp cái chương trình đào tạo quanh năm. Đó chính là cái cấu trúc để từ đó không bỏ sót những cái tài năng ở khắp nơi. Trong cái cấu trúc này đó thì cái triết lý chính nó nằm ở mấy điểm sau đây. Cái thứ nhất là phát triển toàn diện, đó là cái mô hình, tức là phải đảm bảo là các cầu thủ được đào tạo tốt, tạo cái cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu ở các cái nhóm tuổi cao hơn. Thì chúng ta đã từng thấy là Kylian Mbappe đã được đưa vào để đá ở cái độ tuổi rất là trẻ. Cái thứ hai nữa đó, tập trung vào vấn đề là giải quyết kỹ thuật và chiến thuật. Thì cái quá trình huấn luyện, tức là phải có kỹ năng và kỹ thuật, tức là sử dụng cả hai chân, chân trái, chân phải, độ chính xác của kỹ thuật. Bên cạnh cái việc phát triển thể chất, tức là phát triển về mặt tốc độ, sức mạnh. Thứ ba nữa là chuẩn bị tinh thần, tức là cái việc tâm lý đó, cho những cái tình huống với cái cường độ áp lực cao. Thì hầu như các cầu thủ trẻ là họ đã rất quen thuộc với cái việc là thi đấu chuyên nghiệp và chứa những cái áp lực. Các cái chương trình và các cái học viện trọng điểm đó, thì nãy chúng ta có nhắc đến Paris Saint-Germain Academy Pro Residency đó, là cái chương trình huấn luyện đẳng cấp của châu Âu mà dành cho các cầu thủ trẻ được thực hiện tại cái hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu. Hay là cái học viện bóng đá quốc tế Mr. Hidalgo đó, thì cái chương trình huấn luyện chuyên sâu nó kéo dài, thì nó nằm ở khu vực Monaco hay là Nice, dành cho các cầu thủ trong độ tuổi từ 14 đến 22. Hay chúng ta nói đến cái học viện bóng đá Pháp là France Football Academy đó, thì cung cấp cái phương pháp huấn luyện chuyên biệt cùng các cái chương trình đào tạo bài bản theo mùa và chú trọng kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng cũng như là sự trưởng thành toàn diện của cầu thủ. Rồi các cái học viện thuộc các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp như là Nice và Olympique Lyon đều sở hữu những học viện danh tiếng với cái khả năng đào tạo và phát triển các cái tài năng bóng đá đỉnh cao.
1: Mỗi năm hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, chiến thuật, về thể lực, nguồn cung tài năng vì thế cũng luôn dồi dào, không chỉ cho bóng đá Pháp.
0: Thì với một cái hệ thống chặt chẽ như vậy đó, thì cái nguồn được cung cấp cầu thủ không phải chỉ nằm ở trong đất ở Pháp. Người ta cũng luôn tìm kiếm tài năng và giới thiệu để về những cái học viện này từ những cái nơi mà vốn là có mối quan hệ trực thuộc hoặc là những cái khu vực của những cái nơi đặc biệt đối với châu Phi, những cái nước nói tiếng Pháp. Chúng ta thấy có nhiều cầu thủ ở từ Budapest hay là từ Congo hay là Senegal. Chúng ta cũng đã từng thấy những các cầu thủ được đào tạo của Paris Saint-Germain nhưng mà lại cung cấp cho tuyển Senegal chẳng hạn. Ví dụ là tiền vệ trung tâm Sene Mayulu mới 19 tuổi gốc Congo, hay là cầu thủ cánh phải Ibrahim Mbaye, cầu thủ U19 của Paris Saint-Germain nhưng mà bây giờ cũng được đưa vào tuyển Senegal. Thì đó là chúng ta thấy là Pháp không chỉ mở rộng cái việc đào tạo cái nguồn từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là những cái nước mà nói tiếng Pháp và đưa về để đào tạo và từ đó cũng cung cấp ngược trở lại. Thì đội tuyển Pháp ngày nay là có thừa hưởng được cái việc mà gọi là có một cái truyền thống lâu đời đào tạo các cầu thủ trẻ thì trở thành cái trung tâm bệ phóng cho tất cả những tài năng bóng đá Pháp là như vậy.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ vẫn tin tưởng sớm đạt được thỏa thuận với Iran chấm dứt chiến tranh. Pháp cũng như Liên Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oresnik có thể gắn đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Mỹ đã cắt giảm

ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? Chuyên mục theo dòng thời sự, ngoại giao truyền thống của Hoa Kỳ tan rã dưới thời chính quyền Donald Trump. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế qua đề tài hơn 50 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ. Và cuối cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam với chủ đề Việt Nam Ấn Độ tiến đến gần thỏa thuận về mua bán tên lửa BrahMos, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương từ Đại học New South Wales tại Canberra. Chương trình của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc, cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát qua kênh YouTube.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Thu Hằng, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, 25 tháng 5 2026. Ngoại trưởng Hoa Kỳ vẫn tin tưởng sớm đạt được thỏa thuận với Iran chấm dứt chiến tranh. Pháp, Liên hiệp châu Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oreshnik có thể bắn đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Hoa Kỳ cắt giảm ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố vẫn tin tưởng là Washington và Tehran có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột ngay từ ngày hôm nay thứ hai 25 tháng 5 và đó sẽ là một thỏa thuận vững chắc cho phép giải tỏa eo biển Hormuz. Phát biểu nói trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho biết ông không vội và không muốn phải thông qua một thỏa thuận tồi. Dù vậy, theo các nhà quan sát, một số dấu hiệu cho thấy là chính quyền Mỹ đang chịu áp lực rất lớn từ phía công luận cũng như là cả trong hàng ngũ Đảng Cộng hòa và Dân chủ, như giải thích của thông tín viên RFI Edward Mai từ Atlanta.
1: Ông Donald Trump trong tình thế bế tắc, làm thế nào vừa nhanh chóng có thể đạt được một thỏa thuận, chấm dứt một cuộc xung đột đang bị một phần cử tri ủng hộ ông phản đối, nhưng đồng thời tránh để bị coi là bên phải đầu hàng. Bên cạnh đó là các câu hỏi có nên đưa hay không vấn đề hạt nhân vào thỏa thuận và liệu có giải pháp tối ưu nào hay không. Suốt hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, phe Dân Chủ đối lập cũng như nhiều dân biểu bên Đảng Cộng Hòa đã đồng loạt lên tiếng. Điển hình là trường hợp của Thượng nghị sĩ Ted Cruz, vì Thượng nghị sĩ này e rằng thỏa thuận sẽ quá thuận lợi cho phía Iran. Còn Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Thượng viện, thì kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ oanh kích trở lại các cơ sở quân sự của Iran. Trên đài truyền hình CNN, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Tillis thì cảnh báo mọi thỏa thuận với Iran mà không được Quốc hội phê chuẩn chắc chắn sẽ thất bại. Ông nói, Peter Hegset và Bộ Quốc phòng khoảng 11 tuần trước đây từng nói với chúng tôi là họ đã phá hủy được năng lực phòng thủ của Iran và chúng ta cũng kiểm soát được vật liệu hạt nhân của Iran. Vấn đề chỉ là thời gian. Giờ đây người ta nói đến quan điểm dường như là chấp nhận vật liệu hạt nhân đó vẫn ở lại Iran. Tất cả những điều này có nghĩa là gì? Hết lời dẫn. Liên quan đến việc giải tỏa tài sản Iran bị đóng băng như phía Tehran đã yêu cầu. Một lần nữa, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa theo dõi sát những quyết định của ông Donald Trump. Đây chính là chủ đề mà trước đây Donald Trump đã liên tục chỉ trích Tổng thống Barack Obama khi chính quyền Washington ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran hồi 2015. Edward May, Atlanta,
0: RFI. Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, thì Tehran và Washington đàm phán trên ba vấn đề chính, đó là khối lượng uranium được làm giàu mà Iran đang nắm giữ, giải tỏa tài sản của chế độ Iran ở hải ngoại và nhất là việc cho mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Chính vì hy vọng xung đột ở Trung Đông nhanh chóng kết thúc, eo biển Hormuz lại được tự do qua lại mà giá dầu trong phiên giao dịch sáng nay đã giảm hơn 5% vào giờ mở cửa trên các sàn chứng khoán tại châu Á. Về phía Iran trả lời báo giới vào ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này cho biết Sinchik đã đạt được thỏa thuận về phần lớn trên các vấn đề đang được thảo luận, nhưng không thể khẳng định là một thỏa thuận sẽ sớm được ký kết. Đồng thời, Tehran cũng tố cáo thái độ sớm nắng chiều mưa của Washington. Thông tín viên của RFI Shevus Ghazi tại Iran cho biết thêm về các lằn danh đỏ mà Tehran không thể nhượng bộ.
1: Theo các phương tiện truyền thông thân cận với chính quyền, thì các cuộc đàm phán ở giai đoạn cuối đang bị đình trệ vì hai vấn đề, hai thay đổi lập trường của Mỹ liên quan đến việc chấm dứt phong tỏa các tài sản của Iran và tình hình ở Liban. Iran khẳng định là sẽ không thỏa hiệp về hai lằn danh đỏ này. Cụ thể là các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah và cộng đồng theo hệ phái Shia ở Liban phải chấm dứt, cùng với việc ngừng bắn nhắm vào Iran trên tất cả các mặt trận và việc chấm dứt phong tỏa một phần tài sản của Iran. Số tiền đang được thảo luận nằm trong khoảng từ 12 tỷ cho đến 24 tỷ đô la. Đây là những lằn danh đỏ đối với chế độ Iran và Tehran sẽ không nhượng bộ về bất kỳ điểm nào trong số này. Đây là lý do tại sao các đàm phán hiện đang bị đình trệ. Hơn nữa, liên quan đến eo biển Ormuz, một quan chức thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố là Tehran sẽ không chấp nhận trở lại tình hình như trước đây. Điều đó có nghĩa là việc mở lại eo biển Ormuz không có nghĩa là quay trở lại tình hình như trước chiến tranh. Iran sẽ duy trì quyền kiểm soát eo biển bằng cách thu phí với các tàu thuyền thương mại qua lại.
0: Về eo biển Hormuz, Tehran cho biết là sẽ thu lệ phí cho các dịch vụ lưu thông hàng hải, nhưng đây không phải là những lệ phí qua lại tại eo biển này. Về ngoại giao, tư lệnh quân đội Pakistan, tướng Asim Munir, đến Trung Quốc vào ngày hôm nay. Tư lệnh quân đội Pakistan là người phụ trách chính trong việc đóng vai trò trung gian cho các vòng đàm phán giữa Tehran với Washington. Ông tháp tùng thủ tướng Pakistan trong cuộc họp với lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay. Trong lúc mà Hoa Kỳ và Iran đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh, thì hôm qua Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mọi thỏa thuận sau cùng với Tehran phải bao gồm cả các điều kiện loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân Iran từ trong nguyên văn. Truyền thông tại Israel ngày hôm nay cay đắng nhận thấy là ưu tiên của Mỹ nhằm muốn nhanh chóng khép lại chiến tranh Trung Đông, xem nhẹ an ninh của đồng minh Israel. Thông tín viên RFI từ Jerusalem Michel Paul giải thích.
2: Haaretz, le journal de l'opposition,
1: Haaretz, báo thuộc phe đối lập, đã bày tỏ rõ ràng quan điểm qua tựa các bài báo như thất vọng trước một thỏa thuận đang hình thành. Nhật báo này nhấn mạnh đến khoảng cách ngày càng lớn giữa quyết tâm của Hoa Kỳ muốn nhanh chóng khép lại hồ sơ Iran và những yêu cầu của phía Israel về an ninh. Ở hậu trường, bầu không khí cũng rất căng thẳng. Israel đòi loại trừ hoàn toàn mọi khả năng hạt nhân của Iran trước khi dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào nhắm vào Tehran. Chính quyền Israel lo ngại rằng một thỏa thuận không hoàn hảo, theo ngôn từ của báo chí, thì giống như việc bó một vết thương lại, để lại nguyên vẹn mối đe dọa sinh tồn đối với Israel về trung hạn. Nhật báo Yedo Aharono thì tập trung nói rõ sự mong manh của giai đoạn đàm phán ngoại giao. Nhiều bài phân tích trên tờ báo này chỉ ra một chiến lược đầy rủi ro khi cho rằng kỳ vọng của Mỹ muốn làm dịu tình hình tại khu vực thông qua một thỏa thuận với Iran đang vấp phải một thực tế phũ phàng, đó là vấn đề Liban và nguy cơ Iran tận dụng thời gian để phục hồi tiềm năng quân sự. Một nhà bình luận của tờ báo thậm chí cho rằng một thảm họa đang hình thành. Một cây bút khác chú ý đến sự im lặng đáng sợ chung quanh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhìn chung, đa số các tít lớn của báo chí làm toát lên cảm giác rằng nhà nước Do Thái đang bị gạt sang bên lề trước những tính toán của Hoa Kỳ.
2: Michel Paul, Jerusalem RFI.
0: Pháp, Liên hiệp châu Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oreshnik có thể gắn đầu đạn hạt nhân trong loạt tấn công nhắm vào Ukraine cuối tuần qua. Oreshnik là tên lửa có thể gắn đầu đạn hạt nhân và đây cũng là lần thứ ba mà Nga sử dụng loại tên lửa siêu thanh này. Hai lần trước là vào cuối 2024 và vào đầu năm nay.
1: Theo AFP trên mạng X, Tổng thống Macron nhấn mạnh là việc sử dụng tên lửa này là hành động leo thang chiến tranh của Nga, nhưng đồng thời cũng cho thấy là Moscow đang lâm vào thế bế tắc trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Còn theo bà Kaja Kallas, lãnh đạo cơ quan đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, thì việc Nga dùng tên lửa tầm trung Oreshnik là nằm trong chiến thuật hăm dọa khi Moscow đang rơi vào thế bế tắc trên chiến trường. Vì vậy, họ khủng bố Ukraine bằng các cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào trung tâm các thành phố. Lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công bạo lực của Nga, một lần nữa nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.
0: Vẫn liên quan đến Ukraine, Paris kêu gọi Minsk tránh để Belarus bị lôi kéo vào chiến tranh Ukraine.
1: Tổng thống Pháp ngày hôm qua trong cuộc điện đàm với nguyên thủ Belarus Alexander Lukashenko đã kêu gọi ông không nên bị lôi kéo vào cuộc chiến của Nga tại Ukraine, theo các nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp. Tổng thống Macron cũng kêu gọi lãnh đạo Belarus có các bước đi cần thiết để cải thiện quan hệ với Liên hiệp châu Âu. Văn phòng Tổng thống Belarus ra một thông báo cho biết là hai nguyên thủ đã thảo luận về các vấn đề khu vực cũng như quan hệ của Belarus với Liên Âu và đặc biệt là với Pháp, và cuộc điện đàm diễn ra theo sáng kiến của Paris.
0: Về thời sự châu Á, căng thẳng tại gần quần đảo Patras, đông xa giữa hải cảnh Trung Quốc và tuần duyên Đài Loan, một cuộc đối đầu khẩu chiến căng thẳng giữa lực lượng tuần duyên của Đài Loan và hải cảnh Trung Quốc gần quần đảo này. Đây là nơi mà Đài Loan kiểm soát đã kéo dài trong 2 ngày, theo như thông cáo vào hôm qua 24 tháng 5 của cơ quan tuần duyên Đài Loan. Hãng tin Anh Reuters trích dẫn cơ quan truyền tuần duyên Đài Loan cho biết, tàu Trung Quốc đã phát thông báo là đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ và Bắc Kinh có chủ quyền cũng như là quyền tài phán đối với quần đảo này, một quan chức của tuần duyên Đài Loan cho Reuters biết là tàu Trung Quốc ở cách Patras 21 hải lý về phía đông bắc và tình trạng đối đầu vẫn tiếp diễn tính đến chiều Chủ nhật hôm qua. Ngoài ra, trong tháng này thì một tàu khảo cứu của Trung Quốc cũng đã hai lần lai vãng gần quần đảo Patras. Trước đó, tháng 1 năm nay, một máy bay không người lái trinh sát của Trung Quốc đã bay qua khu vực này. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đang tăng tốc cuộc chạy đua chinh phục không gian. Tối qua 24 tháng 5, tên lửa đẩy Trường Chinh đã được phóng đi từ sa mạc Gobi, Tây Bắc Trung Quốc, đưa tàu vũ trụ Thần Châu 23 cùng 3 phi hành gia lên trạm không gian Thiên Cung với một mục tiêu chưa từng có. Đó là lần đầu tiên một thành viên phi hành đoàn sẽ ở lại trên quỹ đạo trong vòng một năm. Đây là bước đi quan trọng để chuẩn bị cho tham vọng chinh phục mặt trăng của Bắc Kinh trước đối thủ Hoa Kỳ. Thông tin viên của RFI Claire Broadhurst cho biết thêm về thách thức chờ đợi Trung Quốc.
3: Nhiệm vụ này có thể được coi là một bước ngoặt về tầm cỡ chương trình không gian Trung Quốc. Lần đầu tiên, mục tiêu đặt ra vượt xa ý nghĩa biểu tượng hay kỹ năng công nghệ. Trung Quốc muốn thử nghiệm để một phi hành gia trong vòng một năm trên không gian, trong khi cho đến nay, các nhiệm vụ này chỉ kéo dài khoảng 6 tháng. Thách thức lần này mang tính chiến lược, nghĩa là tìm hiểu các tác động của việc lưu trú kéo dài trong một môi trường gần như không trọng lực, ví dụ hiện tượng loãng xương, teo cơ, mệt mỏi tâm lý, rối loạn giấc ngủ hay phơi nhiễm phóng xạ trước khi thực hiện các nhiệm vụ tương lai lên mặt trăng, thậm chí xa hơn. Theo dự kiến, Bắc Kinh muốn đưa người lên mặt trăng vào năm 2030, rồi hợp tác với Nga xây dựng một cơ sở khoa học thường trực từ đây đến năm 2035. Trung Quốc đã thử nghiệm nhiều trang thiết bị cần thiết cho các sứ mệnh tương lai, đặc biệt là một phi thuyền không gian mới nhằm thay thế dần các tàu vũ trụ Thần Châu. Để cạnh tranh với Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng đang theo đuổi chương trình Artemis của riêng mình để trở lại mặt trăng, một cuộc đua không gian mới. Ở đó, Bắc Kinh hiện đang nỗ lực cạnh tranh với Washington. Bị Hoa Kỳ từ lâu gạt ra ngoài trạm không gian quốc tế, Trung Quốc đã tự phát triển chương trình quỹ đạo của riêng mình và có tham vọng tự khẳng định như là một cường quốc không gian thiết yếu.
0: Giáo hoàng Leo 14 công bố tông huấn đầu tiên kêu gọi không để trí tuệ nhân tạo thống trị nhân loại.
1: Một năm kể từ khi nhậm chức ngày hôm nay tại Vatican, giáo hoàng Leo 14 đã công bố tông huấn đầu tiên mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là Nhân loại vĩ đại, với thông điệp chính là không để cho trí tuệ nhân tạo thống trị nhân loại. Buổi ra mắt tông huấn của giáo hoàng có sự tham dự của nhiều chuyên gia về AI, đặc biệt là ông Christopher Ola, nhà đồng sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới Anthropic. Theo AFP, trong văn bản dài 130 trang này, nhà lãnh đạo giáo hội công giáo nhấn mạnh, chỉ trích, cuộc chạy đua tìm kiếm thuật toán hiệu quả nhất và cơ sở dữ liệu lớn nhất thường chỉ nhằm mục tiêu củng cố lợi thế về địa chính trị hoặc thương mại. Việc các nguồn lực này tiếp tục được tập trung trong tay một số tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn mà không có các hình thức chia sẻ và tiếp cận thích đáng đang làm gia tăng hố sâu ngăn cách giữa tầng lớp trên và những người bị loại trừ. Theo Liên Hợp Quốc, thị trường của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo dự đoán có thể lên tới 4,8 nghìn tỷ đô la vào năm 2033, tăng gấp 25 lần chỉ trong một thập kỷ, trong khi lợi nhuận thu được lại chỉ tập trung trong tay một số thế lực. Tổng huấn đầu tiên của giáo hoàng Leo 14 lưu ý là điều chỉnh trí tuệ nhân tạo bằng các quy định pháp lý là không đủ, mà phải vô hiệu hóa khả năng gây hại của AI và làm cho mọi người dễ dàng tiếp cận được với trí tuệ nhân tạo. Để làm được điều này, giáo hoàng Leo 14 nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một khuôn khổ tinh thần, đạo đức và chính trị mới để điều chỉnh các cách tân công nghệ này. Tổng huấn đặc biệt lên án các hình thức nô lệ mới được tạo ra để khai thác các nguồn lực cần thiết phục vụ cho trí tuệ nhân tạo. Cũng nhân dịp này, người đứng đầu giáo hội công giáo chân thành xin được tha thứ về việc giáo hội trong lịch sử đã chậm trễ trong việc lên án chế độ nô lệ.
0: Về y tế, dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo ở châu Phi. Theo nhiều quan chức của USAID, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, thì việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu nhiệm kỳ cho cắt giảm ngân sách, các khoản viện trợ quốc tế và giải thể cơ quan này đã gây khó khăn cho việc sớm phát hiện dịch bệnh. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sourio cho biết.
4: Jeremy Conindic tỏ ra rất bi quan.
1: bởi vì dịch bệnh Ebola hiện nay làm ông nhớ lại đợt dịch bệnh và ông đã chiến đấu đến cùng. Đã chiến đấu cùng các nhóm chuyên gia của USAID vào những năm 2010. Theo ông, đây có lẽ là dịch bệnh Ebola đáng lo ngại nhất từ trước đến nay. Và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh lần này có lẽ nên đặt ngang hàng với đợt dịch lớn năm 2014 ở Tây Phi. Vào thời điểm đó, ông phụ trách các nhóm ứng phó khẩn cấp của Cơ quan Viện trợ Phát triển Mỹ. Cơ quan này đã chi ra hơn 1 tỷ đô la để chống dịch bệnh. Jeremy Conin Dick tin rằng, nếu như chính quyền Trump không giải thể cơ quan này, thì dịch bệnh đã có thể phát hiện được sớm hơn. Ông giải thích, có thể chỉ cần một cuộc gọi từ một giám đốc bệnh viện hay phòng thí nghiệm và cho biết họ đang thấy điều gì đó không thể giải thích được, hay một cuộc gọi từ một nhà cung cấp dịch vụ, phòng khám lưu động, nói rằng chúng tôi nghi có sốt xuất huyết do virus gây ra. Nhưng chính phủ Mỹ đã không được cung cấp thông tin bởi vì chúng tôi không còn liên lạc với các tổ chức đó nữa. Hết lời dẫn, ông Colin Dick cũng bác bỏ những thông báo gần đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cam kết tài trợ 50 phòng khám chống dịch Ebola tại Cộng hòa Congo và Uganda thông qua Liên Hợp Quốc. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, họ không biết những khó khăn do dịch bệnh gây ra và do vậy sẽ không giúp được gì nếu không có hoạt động trên thực tế.
4: Vincent Souriau, Washington RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
5: Ban tiếng Armenia của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI bắt đầu phát sóng kể từ hôm nay. Ban tiếng Armenia được thành lập nhằm chống thông tin sai lệch trước cuộc bầu cử Quốc hội Armenia. Theo thông báo của tập đoàn France Media Monde, cơ quan phụ trách các đài phát thanh truyền hình công của Pháp ở nước ngoài, bao gồm RFI, tiếng Armenia là ngôn ngữ thứ 17 của RFI ngoài tiếng Pháp. Sáng kiến này là một phần của dự án lá chắn thông tin do France Media Monde và đài truyền hình quốc tế Đức Deutsche Welle chủ trì nhằm chống lại sự thao túng và thông tin sai lệch xuất phát từ Nga.
0: Cũng liên quan đến Armenia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio chuẩn bị công du Armenia. Theo Bộ Ngoại giao nước này, thì ông Rubio dự trù đến Erevan vào ngày mai 26 tháng 5, là một đồng minh truyền thống của Moscow trong vùng Caucasus. Armenia đang thắt chặt quan hệ với nhiều nước phương Tây.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus?
2: Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5 2026, Cơ quan An ninh Ukraine SBU thông báo tăng cường các biện pháp phòng thủ chưa từng có tại các vùng biên giới phía Bắc và lúc Nga bị nghi ngờ muốn tiến hành các chiến dịch quân sự từ Belarus, một đồng minh của Moscow. Liệu rằng Nga có thể lặp lại kịch bản của những ngày đầu chiến dịch quân sự đặc biệt quy mô lớn của Nga tháng 2 năm 2022 hay không? Trên mạng xã hội Telegram, Cơ quan An ninh Ukraine giải thích rằng chiến dịch tăng cường phòng thủ quy mô lớn, huy động quân đội, cảnh sát, hiến binh và lính biên phòng là nhằm mục tiêu sinh trích, ngăn chặn kẻ thù xâm nhập các vùng biên giới, tiến hành các chiến dịch phá hoại và khủng bố, thực hiện các hoạt động lật đổ và tình báo, hết lệ dẫn. Theo nhận định từ nhà cựu ngoại giao, ông Tim Wallace-Wilsey, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Tư vấn Rusi của Anh Quốc, chuyên về quốc phòng và an ninh, với kênh truyền hình France 24, thì những ngờ vực này diễn ra vào lúc quân Nga đang bị dậm chân ở Donbass, đông nam Ukraine và mất nhiều binh sĩ. Cùng lúc Ukraine tăng cường oanh kích bằng thôn, các cơ sở năng lượng gây ra nhiều tác động tiêu cực cho nền kinh tế Nga. Và do vậy, theo ông, phía Bắc, tức Belarus, có nhiều khả năng là một chọn lựa thay thế khác. Mối đe dọa này luôn ám ảnh Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến xâm lược quy mô lớn tháng 2 2022 khi Nga cho điều động đoàn xe thiết giáp khổng lồ từ lãnh thổ Belarus để bao vây Kiev. Bất chấp thất bại thảm hại của chiến dịch này, nhưng Minsk vẫn có một giá trị thiết yếu cho Moscow. Theo tình báo Ukraine, Nga duy trì trên lãnh thổ đồng minh nhiều căn cứ không quân, các trạm điều khiển thôn tấn công tầm xa và bố trí nhiều tên lửa tầm trung Oreshnik, và hàng ngàn doanh nghiệp Belarus cũng tham gia vào các nỗ lực chiến tranh của Nga. Đầu tháng 5 năm nay, nhiều báo cáo biên phòng Ukraine cho biết các tuyến đường hậu cần, bãi tập huấn và nhiều cơ sở điều phối khác với Nga đã được xây dựng. Trong bối cảnh này, tình báo Ukraine đưa ra 5 kịch bản để giải thích những nỗ lực nhằm thay đổi cục diện chiến tranh trong trường hợp kế hoạch của Nga thành công. Thứ nhất là bằng cách kiềm chân lực lượng Ukraine ở phía Bắc, buộc họ phải duy trì phòng thủ ở đó. Thứ hai, bằng cách cố gắng buộc bộ chỉ huy Ukraine rút quân khỏi các hướng quan trọng khác của Nga, ví dụ như vùng Donetsk. Thứ ba, đây là một phần trong kế hoạch của ông Putin nhằm tạo ra cái gọi là vùng đệm ở biên giới Ukraine, một nhiệm vụ mà nhà lãnh đạo Nga đã giao cho quân đội của mình 2 năm trước. Lý do thứ tư là gây thêm áp lực về mặt tinh thần và tâm lý lên người dân Ukraine để buộc họ tuân thủ hơn nữa các điều kiện của Điện Kremlin. Và động cơ cuối cùng, nếu chọn kịch bản tấn công Kiev, Tổng thống Nga sẽ lại cố gắng loại bỏ giới lãnh đạo quân sự chính trị của Ukraine. Nhưng các nguồn tin đánh giá kịch bản này là ít có khả năng xảy ra nhất. Dù vậy, theo nhiều nhà quan sát được kênh truyền hình France 24 tham vấn, đây sẽ là một rủi ro lớn cho Nga. Tình hình biên giới hiện nay khác xa so với năm 2022. Ukraine đã gia cố các tuyến phòng thủ với nhiều bãi mìn, một dạng kill zone được giám sát bằng drone. Ngoài ra, một chiến dịch quy mô lớn như vậy đòi hỏi Nga phải huy động hàng chục ngàn binh sĩ, dày dặn kinh nghiệm, trong khi số lính Nga hiện diện tại Belarus giảm mạnh, chỉ còn vài nghìn so với con số 30.000 quân vào đầu cuộc chiến. Đây cũng là điểm giới phân tích quân sự Ukraine đồng chia sẻ khi nhìn nhận rằng khả năng tiến hành chiến dịch là rất xa và Nga hiện không có các nguồn lực để thực hiện chiến dịch này.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó mời quý thính giả đón nghe tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận để mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện tạp chí với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Canberra, Úc. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao, anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay ngoại giao truyền thống của Mỹ tan rã dưới thời chính quyền Trump.
0: Hơn 100 vị trí đại sứ Hoa Kỳ trên thế giới vẫn còn bỏ trống. Đại sứ quán Mỹ được coi là những kênh truyền thống cũng không thể giải đáp thắc mắc của các chính phủ về chính sách đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ sau hàng loạt sự kiện chấn động kể từ đầu năm nay. Liệu cơ quan ngoại giao Mỹ chỉ còn là hình thức? Ai đang điều hành thực sự ngành ngoại giao?
3: Tháng 4 năm ngoái, Ngoại trưởng Marco Rubio đã mô tả Bộ Ngoại giao là một bộ máy quan liêu công kênh, và cơ quan này đã trở thành một trong những mục tiêu chính của chiến dịch cắt giảm biên chế trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump. Đến ngày 11 tháng 7 năm ngoái, hơn 1.350 nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ bị sa thải nhằm phục vụ chương trình Nước Mỹ Trên Hết. Đồng thời, nhiều chương trình viện trợ cho nước ngoài cũng bị đình chỉ. Câu hỏi thứ nhất là thực trạng hiện nay của Bộ Ngoại giao Mỹ ra sao?
0: Sau khi sa thải nhân viên, đến lượt các đại sứ Hoa Kỳ, trên tổng số 195 thì hơn 100 vị trí đại sứ Mỹ vẫn bỏ trống. Theo Reuters ngày 21 tháng 5 thì khoảng 30 đại sứ Mỹ bất ngờ nhận được thông báo trước Giáng sinh 2025 yêu cầu rời vị trí vào giữa tháng 1 năm nay, trong đó phần lớn là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Một số người gọi sự kiện này là vụ thảm sát đêm thứ Bảy, cụm từ thời Watergate được dùng để mô tả việc sa thải hàng loạt quan chức. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là những người thay thế sẽ đại diện cho Trump và thúc đẩy chương trình nghị sự Nước Mỹ Trên Hết nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ. Đại sứ Hoa Kỳ gồm hai nhóm chính, đó là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và theo truyền thống giữ lập trường trung lập. Và thứ hai là những người được bổ nhiệm vì lý do chính trị, thường là nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử, đồng minh của Tổng thống hoặc cựu nghị sĩ dù có thể thiếu kinh nghiệm ngoại giao. Tất cả đều do Tổng thống đề cử và được Thượng viện phê chuẩn. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, chỉ có khoảng 9% đại sứ được bổ nhiệm là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 57-74% của các chính quyền Mỹ suốt gần 50 năm qua, theo Hiệp hội Ngoại giao Hoa Kỳ. Điều này cho thấy sự suy giảm đáng kể vai trò chuyên môn trong nền ngoại giao Mỹ.
3: Quyền lực của Bộ Ngoại giao Mỹ phải chăng bị suy giảm? Và trong hiện tại, cơ quan này giữ vai trò như thế nào?
0: Chính quyền Trump cho rằng việc cải tổ giúp ngành ngoại giao Mỹ hiệu quả hơn và đơn giản hóa quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, quyết định lại nằm hết trong tay Tổng thống Trump, người thường đưa ra thông điệp qua mạng xã hội Truth Social thay vì các kênh chính thức. Điều này khiến đồng minh châu Âu gặp khó khăn trong việc hiểu và phản ứng trước các tuyên bố cứng rắn của ông, như lời đe dọa Iran ngày 7 tháng 4 là cả một nền văn minh sẽ bị diệt vong trong đêm nay. Khi tìm cách liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc các đại sứ quán, họ thường không nhận được thông tin rõ ràng vì các đầu mối ngoại giao vắng mặt, im lặng hoặc không được thông tin đầy đủ. Nhiều nước lo ngại rằng ngay cả giới chức Mỹ cũng khó đoán trước được ý định và hành động của Tổng thống Trump.
3: Ai đang thay thế ngành ngoại giao để làm công việc đối ngoại của nước Mỹ?
0: Có thể thấy Tổng thống Trump ngày càng bỏ qua vai trò truyền thống của các đại sứ quán và giao các hồ sơ ngoại giao quan trọng cho những đặc phái viên thân cận. Jared Kushner, con rể của ông Trump, dù không giữ chức vụ chính thức trong chính phủ, cùng với Steve Witkoff, bạn chơi golf thân thiết và không có kinh nghiệm ngoại giao, đã trở thành những nhà đàm phán chủ chốt của Hoa Kỳ trong các vấn đề Ukraine, Gaza và Iran. Hơn 90% đại sứ được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ này là những người trung thành về chính trị thay vì các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Nhiều người thuộc vòng thân cận của Tổng thống như ông Charles Kushner, thông gia của Donald Trump và hiện là đại sứ Mỹ tại Pháp. Ông từng thể hiện mối quan hệ gần gũi với quyền lực bằng cách gọi điện trực tiếp cho Jared Kushner trước mặt đối tác nước ngoài trong một cuộc họp năm ngoái. Dù có thế mạnh kinh doanh, các nhân vật này bị cho là thiếu chuyên môn trong những lĩnh vực phức tạp như là hạt nhân. Bà Kelsey Davenport, chuyên gia của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí tại Washington, cho rằng các đặc phái viên đáng lẽ ra nên cần có cố vấn chuyên môn bên cạnh. Hãng tin Anh Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu cho biết là trong cuộc đàm phán cuối cùng với Iran tại Geneva, phía Mỹ gặp khó khăn trong việc hiểu các khái niệm cơ bản như là ngưỡng làm giàu uranium, buộc các quan chức châu Âu phải giải thích. Người này đặt câu hỏi, làm sao có thể đàm phán khi không hiểu những điều cơ bản? Sau khi xem các ghi chép và bản ghi âm từ các cuộc họp, bà Davenport nhận thấy là Steve Witkoff thường đưa ra các phát biểu thiếu chính xác, hiểu sai đề xuất của Iran và phóng đại mối đe dọa hạt nhân của Tehran khi đánh đồng việc làm giàu uranium ở mức hạn chế với khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân trong tương lai gần.
3: Phải chăng các nước, các đối tác đã buộc phải thích nghi với cơ chế ngoại giao mới của chính quyền Donald Trump và bỏ qua các kênh truyền thống?
0: Hơn một năm sau khi ông Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, quyền lực và thông tin trong chính sách đối ngoại Mỹ ngày càng tập trung vào một số ít đặc phái viên và người thân cận với Tổng thống. Theo hãng tin Anh Reuters, thì nhiều đồng minh và chính phủ nước ngoài hiện bỏ qua các đại sứ quán Mỹ để tìm cách tiếp cận trực tiếp vòng trong của ông Donald Trump qua các kênh bí mật không chính thức. Ví dụ Hàn Quốc, khi phản đối mức thuế 25% của Mỹ, đã bỏ qua các nhà đàm phán thương mại mà tìm cách xây dựng với chánh văn phòng Nhà Trắng Suzy Wai, người được xem là có thể giải thích chính xác ý định thực sự của Donald Trump. Nhật Bản cũng sử dụng các kênh tương tự. Cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba cho biết là Tokyo đã dựa vào Masayoshi Son, nhà sáng lập SoftBank và là bạn chơi golf của ông Donald Trump, như một trung gian bí mật để tiếp cận Tổng thống Mỹ. Tương tự, trong quan hệ Mỹ-Trung, nhiều vấn đề ngoại giao quan trọng được David Perdue trao đổi trực tiếp với Donald Trump qua điện thoại, trong khi ngay cả các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ cũng bị gạt khỏi quá trình này, theo tường thuật của bà nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Wolfgang Ischinger, cựu đại sứ Đức tại Washington, nhận định là chính sách đối ngoại hiện nay của Mỹ phản ánh sự tập trung quyền lực mạnh mẽ vào cá nhân ông Donald Trump. Ông cho rằng Tổng thống Mỹ có thể đưa ra quyết định rất nhanh, đôi khi chỉ sau một đêm hoặc trong một cuộc họp chính thức, đôi khi thì không. Điều đó rất khác biệt, và tôi không chắc cách thức ra quyết định của Donald Trump có thực sự bảo đảm cho những quyết định đúng đắn hay không, hết lời dẫn. Ông Donald Trump cũng làm thay đổi các chuẩn mực ngoại giao truyền thống bằng những tuyên bố cứng rắn và đe dọa không chỉ với đối thủ như Iran mà cả đồng minh như là Canada, Đan Mạch hay Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Điều này khiến nhiều chính phủ lúng túng trong cách phản ứng vì phản bác công khai có thể làm căng thẳng leo thang. Và bài học rút ra đó là im lặng có thể là phản ứng an toàn nhất đối với những lời đe dọa cực đoan nhất của Donald Trump. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu, thì chiến lược hiệu quả nhất hiện nay là phương pháp Merkel, có nghĩa là giữ im lặng trước các phát ngôn gây sốc nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Theo giáo sư lịch sử quốc tế Margaret Macmillan, Đại học Oxford, thì dưới thời ông Donald Trump, ngoại giao truyền thống dựa trên xây dựng quan hệ, tìm kiếm thỏa hiệp và ngăn ngừa xung đột đang trở nên khó vận hành như trước.
1: Y tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ vẫn tin tưởng sớm đạt được một thỏa thuận với Iran chấm dứt chiến tranh. Pháp cũng như Liên hiệp châu Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oreshnik để gắn đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Mỹ cắt giảm ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, Thụy My sẽ điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày nghỉ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chỉ có Le Monde ra từ cuối tuần trước và Le Figaro xuất bản. Thời sự nổi bật vẫn là tình hình Ukraine, Iran và Cuba.
0: Trong bài Mưa hỏa tiễn và thôn trên Kiev, báo Le Figaro cho biết là thủ đô Ukraine đã phải chịu đựng một trong những cuộc tấn công ác liệt nhất kể từ đầu cuộc xâm lăng.
5: Lúc 1 giờ sáng, những tiếng nổ đầu tiên vang vọng khắp bầu trời Kiev. Những tiếng nổ dữ dội hơn cả drone Shahed. Hệ thống phòng không thông báo 6 hỏa tiễn Iskander bị đánh chặn chỉ trong 2 phút, báo hiệu khởi đầu một đêm kinh hoàng. Lúc 3 giờ sáng rồi 5 giờ, những loạt đạn mới xé toạc không trung, xen kẽ với những tiếng nổ của hệ thống phòng không được thông báo qua telecam, người dân chờ đợi một khoảng lặng trước khi tìm nơi trú ẩn trong tàu điện ngầm. Đêm thứ 7 là một trong những đêm kinh hoàng nhất đối với người dân Kiev, hơn 90 hỏa tiễn của Nga và 600 tới 700 drone tấn công Ukraine, hầu hết nhắm vào thủ đô. 4 người đã thiệt mạng và gần 80 người nhập viện khi bình minh ló dạng. Những tiếng nổ nhường chỗ cho tiếng còi xe cứu thương tại quận Shevchenko gần quảng trường Maidan. Các nhân viên cứu hộ vẫn cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt trong một trường học bị sập.
0: Tối hôm trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về một cuộc tấn công phối hợp liên quan đến hỏa tiễn siêu thanh Oreshnik, theo tình báo phương Tây, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.
5: Nhiều người đã kiệt sức sau 4 năm chiến tranh và còi báo động không kích thường xuyên, chỉ miễn cưỡng làm theo. Vì vậy, khi tiếng còi đầu tiên vang lên, không ít người mới hoảng loạn chạy đến hầm trú ẩn. Cô sinh viên kiến trúc Anya cho biết vừa trải qua đêm khủng khiếp nhất đời mình. Bầu trời lúc đó giống như trong phim chiến tranh giữa các vì sao. Đến sáng sớm, một biển khói đen dày đặc bốc lên từ trung tâm thành phố. Lính cứu hỏa chật vật khống chế ngọn lửa đã tràn phá khu chợ Lukyanivka nổi tiếng. Tổng thống Zelensky khẳng định Moscow đã vượt qua một ngưỡng mới với việc sử dụng hỏa tiễn Oleshnik tới lần thứ ba. Đây là một trong những vũ khí đáng gờm nhất của Nga đã từng lần lượt tấn công vào Ukraine hồi năm 2024 và tháng Giêng năm nay. Ông Zelensky kêu gọi quốc tế phản ứng để chiến lược khủng bố này không phải là không gây hậu quả cho Nga.
0: Trang web Liberation kịp cập nhật với bài Hỏa tiễn Nga tàn phá khu Podil, trung tâm nghệ thuật của Kiev. Nhật báo cho rằng Nga chủ yếu muốn đe dọa châu Âu hơn là người Ukraine, như là cơn thịnh nộ dồn nén của một kẻ xâm lược bị sỉ nhục sau khi thôn Ukraine thoải mái xâm nhập thủ đô Moscow ngày 17 tháng 5, chưa kể đến các nhà máy lọc dầu và kho xăng của Nga bị thiêu rụi.
5: Khi mọi việc không suôn sẻ thì Nga sử dụng con bài Oleshnik là hỏa tiễn tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân, tạo tâm lý sợ hãi. Tối thứ Bảy, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phát đi bản tin cảnh báo đây là điều hiếm hoi khi biết rằng tên lửa Oleshnik đã sẵn sàng phóng đi và kho vũ khí Nga sau đó trút xuống Ukraine từ hỏa tiễn hành trình, hỏa tiễn đạn đạo Iskander đến hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal, Zircon và hàng trăm ron Shahed. Nhiều tên lửa lọt khỏi lưới phòng không vì Ukraine thiếu hỏa tiễn đánh chặn Patriot. Có đến 549 drone bị bắn hạ, một tỷ lệ rất cao, nhưng chỉ có phân nửa số hỏa tiễn bị tiêu diệt. Tòa nhà của cơ quan tình trạng khẩn cấp và bảo tàng quốc gia Chernobyl kế cận hoàn toàn bị phá hủy. Mặt tiền, các quán bar của khu phố sinh viên trẻ trung và thời thượng bị hư hại, nhưng những ly cà phê tiếp tục được phục vụ. Ngoài Putin và quảng trường Kontratuva nổi tiếng, một số di tích lịch sử khác cũng bị hư hại như nhà hát giao hưởng quốc gia, thư viện quốc gia, bảo tàng nghệ thuật, bưu điện trung tâm. Ông Zelensky khi đến thăm bảo tàng Chernobyl đã tức giận nói về những kẻ khốn kiếp. Mạng xã hội tràn ngập những lời kêu gọi gia tăng oanh tạc lĩnh vực dầu lửa của Nga. Đại diện ngoại giao Liên hiệp châu Âu Kara Kalas tố cáo rằng ta nguyên tử, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kích việc sử dụng hỏa tiễn Oleshnik, báo hiệu sự leo thang và ngõ cụt của cuộc xâm lăng Ukraine.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về tình hình Trung Đông, báo Le Figaro nhận xét Hoa Kỳ khởi chiến nhằm giải quyết rốt ráo câu hỏi gai góc về chương trình nguyên tử Iran và cũng có thể là cả số phận của Cộng hòa Hồi giáo vẫn luôn đe dọa Israel và các nước láng giềng Ả Rập. 40 ngày không kích ồ ạt không đạt được những mục đích trên và 3 tháng sau, một dự thảo thỏa thuận gồm vài câu đang được hoàn tất để mở lại eo biển Hormuz, còn phần thương lượng về hạt nhân được hoãn lại.
5: Donald Trump phải vận dụng toàn bộ tài năng về truyền thông để biến kết quả này thành chiến thắng. Sốt ruột muốn sớm chấm dứt tình trạng thương mại quốc tế rối loạn. Thế giới kêu gọi một thỏa hiệp dù không hoàn hảo. Các vương quốc vùng vịnh, các nước Ả Rập và châu Âu như Pháp đều làm áp lực lên Tổng thống Mỹ. Chỉ có Israel đành im lặng để không làm mất lòng ông Trump và người dân Iran bị hy sinh cho lợi ích của một chế độ tàn bạo hơn bao giờ hết. Uy lực Mỹ đã không thành công dù đã biểu trưng sức mạnh quân sự, cũng như Ukraine đã kháng cự được trước Nga, trở nên mạnh hơn thay vì yếu đi khi bước vào năm thứ năm kháng chiến. Đó là sự trả đũa của kẻ yếu trước kẻ mạnh. Trung Quốc sẽ rút ra bài học đối với Đài Loan về rủi ro của một cuộc tấn công lẫn cách thức mà Washington sẽ đối phó. Tương tự với Putin, trước các biên giới NATO từ Ba Lan đến Baltic, châu Âu nay hiểu được ai mới là cọc chế, chừng như quyết tâm tăng cường các cột trụ phòng vệ tập thể. Họ sẽ bắt đầu bằng việc giúp Mỹ dọn dẹp eo biển Hormuz với nhiệm vụ cảnh sát hàng hải, giúp hợp pháp hóa quan điểm chiến lược là tránh xa những cuộc chiến tranh tệ hại chỉ để lại những người thua thiệt mà thôi.
0: Trung Mỹ Latin cũng không kém phần căng thẳng. Báo Le Monde được nói về Raúl Castro, khuôn mặt trung tâm của quyền lực Cuba bị đe dọa. Năm nay gần 95 tuổi, cựu chủ tịch Cuba hôm 20 tháng 5 vừa qua bị Hoa Kỳ khởi tố vì sát hại công dân Mỹ hồi năm 1996.
5: Vì sao Washington lại nhắm vào ông em của Fidel Castro mà không phải là chủ tịch Miguel Díaz-Canel? Trên thực tế, sau gần 50 năm là Bộ trưởng Quốc phòng, 12 năm làm chủ tịch nước, Raúl Castro vẫn là người thực sự nắm quyền. bao quanh là các nhân vật khác liên quan đến quân đội và nhất là Gaza, tập đoàn khổng lồ của quân đội do Raúl Castro thành lập, hiện kiểm soát ít nhất 40% tổng sản phẩm nội địa Cuba, thông qua du lịch, hải cảng, tài chính, thương mại. Tuy có mở cửa kinh tế đôi chút thời Obama, nhưng Cuba vẫn độc tài đảng trị. Phía sau các tướng lãnh già nua xuất hiện một thế hệ mới, gần đây nổi bật nhất là Raúl Guillermo Rodríguez Castro, 41 tuổi, biệt danh là Raulito hay Encantrillo. Là con của Deborah Castro, con gái đầu của Raúl Castro với một tướng lãnh, cháu ngoại của chủ tịch nước, lãnh đạo Gaza và như vậy đang kiểm soát tài chính của đảo quốc, tờ Axios của Mỹ tiết lộ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã trực tiếp thương lượng với Raulito và ông ta cũng tham dự cuộc gặp lịch sử tại La Habana với giám đốc CIA, dù trong tấm ảnh công bố chỉ có hai tướng lãnh là Bộ trưởng Nội vụ và Giám đốc Tình báo Cuba.
0: Theo chuyên gia Janet Haben, việc Raúl Castro xen vào công việc của chính phủ và Đảng Cộng sản Cuba bằng cách gửi đến cháu ngoại vốn không có chức vụ chính thức nào tham gia tất cả các cuộc đàm phán với Mỹ đã gây bất mãn trong bộ máy chính quyền.
5: Tuy vậy, khác với Venezuela, Cuba đoàn kết hơn về ý thức hệ và có nhiều kinh nghiệm đối phó với áp lực bên ngoài. Hoa Kỳ dường như muốn lặp lại chiến lược ở Caracas, tăng cường trừng phạt, phong tỏa dầu lửa, cô lập ngoại giao, v.v. và rốt cuộc là khởi tố Raúl Castro. Dấu hiệu mới nhất là điều hàng không mẫu hạm và lực lượng tác chiến gồm 3 chiến hạm đến. Nhưng các nhà phân tích băn khoăn, có lợi gì khi bắt đi một cụ già gần 95 tuổi và ai sẽ thay thế? Ai có thể đóng vai của Phó Tổng thống? Delcy Rodriguez được tôn lên làm Tổng thống lâm thời và thần phục Donald Trump. Liệu sẽ là Encantrizo hay người anh họ, cháu ngoại của chị ruột Fidel và Raúl chăng?
1: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chủ đề hôm nay, Việt Nam và Ấn Độ tiến đến gần thỏa thuận để mua tên lửa BrahMos, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra tại Úc.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Trong khuôn khổ chính sách hướng đông của Ấn Độ và nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, Thủ tướng Narendra Modi đã thảo luận với Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua về việc tăng cường hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam, bao gồm cả việc bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Hà Nội. Thương vụ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam cũng đã là một trong những chủ đề chính trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh trong 2018 và 19 tháng 5 vừa qua. Theo báo chí Ấn Độ, hai nước đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la để cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Các cuộc đàm phán được mô tả là đang ở giai đoạn nâng cao và thỏa thuận có thể sẽ được ký kết trong những tháng tới. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, loại tên lửa mà ít nhất 15 quốc gia khác, nhất là các nước Đông Nam Á, cũng đang quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề chuyển giao công nghệ, đàm phán giữa Hà Nội và New Delhi đã kéo dài. Tên lửa BrahMos ngày càng hấp dẫn với các nước Đông Nam Á là nhờ có hiệu năng vượt trội và khả năng chiến đấu đã được chứng minh. Lần ra mắt trên chiến trường của tên lửa siêu thanh này là trong chiến dịch quân sự của Ấn Độ vào tháng 5 2025 chống Pakistan sau một cuộc tấn công của phiến quân ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến ít nhất 26 thường dân thiệt mạng. Các cuộc tấn công cho thấy khả năng của BrahMos xuyên thủng hệ thống phòng không chủ động. Trên trang mạng của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 10 tháng 5 vừa qua, ông Gaurav Kumar, một nhà nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Ấn Độ, một viện nghiên cứu quốc phòng, cho biết tên lửa BrahMos bay với tốc độ hơn Mach 3. Theo ông Kumar, vận tốc và độ cao tương đối thấp của BrahMos khiến hệ thống phòng không của đối phương có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống có thể theo dõi tên lửa này, nhưng việc đánh chặn vẫn cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong các cuộc tấn công hàng loạt. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 14 tháng 5 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết thêm.
8: BrahMos là loại tên lửa đa dụng, tức là ngoài xe phóng ở trên bờ, thì anh có thể gắn tên lửa BrahMos đó lên máy bay chiến đấu. Triển khai cái máy đó ra ngoài bờ biển cũng nó cũng tạo ra một cái sức ép rất lớn với là cái đối thủ tiềm năng, hoặc là anh đặt bờ và anh di chuyển cái tên lửa đó ở những cái vị trí mà anh mong muốn, tạo ra một cái mà Việt Nam gọi là khả năng răn đe đối với một cái đối thủ tiềm tàng nào đó trong trường hợp xung đột xảy ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tính hiện đại. Tên lửa này có tốc độ rất là cao, Mach 3, 3 lần tốc độ ống thanh đó, thì nó gọi là siêu thanh rồi. Thì công nghệ này Việt Nam chưa có. Và cái thứ ba, cái quan trọng nhất là gì? Là giá thành. Các loại vũ khí tương tự của Nhật hay của châu Âu có giá tương đối là cao, trong khi cái vũ khí này là cái vũ khí có giá tương đối thấp. Đối với các nước Đông Nam Á có nguồn lực quốc phòng nó không có đủ mạnh, không đủ nhiều á, thì cái lựa chọn này là một trong những lựa chọn mà gọi là affordable, tức là có cái tính kinh tế nhất cho cái việc phát triển và hiện đại hóa cái năng lực phòng thủ của các nước Đông Nam Á. Đông Nam nói chung không chỉ nói Việt Nam, ở đây có Philippines, có Indo, có Malaysia, những nước mà đang có tranh chấp trên biển. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa, đây là một sản phẩm quốc phòng của Ấn Độ dựa trên cái công nghệ của Nga. Nếu mà nói về một trong những cái loại công nghệ phòng thủ bờ biển mà vừa hiệu quả mà vừa rẻ thì người ta nói tới Nga đầu tiên. Nhưng mà bởi vì cuộc chiến Nga Ukraine từ 2022 tới nay á, khiến cho cái việc tiếp cận các loại công nghệ vũ khí, khí tài của Nga trên thị trường thế giới rất khó. Sản phẩm đó của Ấn Độ nó ngẫu nhiên trở thành một cái lựa chọn. Nó là công nghệ Nga nhưng nó được làm ở Ấn Độ và được đăng ký bản quyền ở Ấn Độ. Cho nên nó sẽ không bị những cái rào cản về mặt tấm vần hay là về chú ý của các nước phương Tây hay như thế nào đó. Và nó giúp cho các quốc gia Đông Á tiếp cận một loại công nghệ phòng thủ tốt nhưng lại rẻ và không vướng vào những cái khúc mắc liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine. Xét về mặt công nghệ thì những loại tên lửa hiện nay hầu như khắp các quốc gia Đông Nam Á luôn, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam, thì chưa có một loại vũ khí nào có thể đối phó hiệu quả trong một cuộc chiến với Trung Quốc. Đặc biệt trong cái viễn cảnh xung đột ở trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, hoặc là một cái kịch bản giả định nếu như có một cuộc xâm lược từ hướng biển vào. Mà cái kịch bản này là một trong những kịch bản mà Việt Nam liên tục cập nhật. Thật ra là không có một nước Đông Nam Á nào sở hữu một loại tên lửa đủ mạnh, tên lửa phòng thủ bờ biển ấy, để đối phó hiệu quả với loại tàu của Trung Quốc. Ngoài Mỹ ra và một số nước châu Âu ra, còn ngoài Nhật Bản ra, BrahMos này nó là một cái lựa chọn tương đối là phù hợp, nhưng không nói là phù hợp nhất đối với các nước Đông Nam Á trong việc cải thiện năng lực phòng thủ bờ biển.
7: Nếu thỏa thuận được ký kết, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ ba sở hữu hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos sau hợp đồng trị giá 375 triệu đô la của Philippines vào năm 2022 và thỏa thuận của Indonesia vào tháng 3 để hoàn tất hợp đồng trị giá ít nhất 340 triệu đô la. Nhưng theo anh Nguyễn Thế Phương, có một số lý do khiến cho đàm phán giữa Việt Nam và Ấn Độ về mua tên lửa BrahMos kéo dài.
8: Thực ra thì cái hợp đồng BrahMos là cái hợp đồng mà Việt Nam và Ấn Độ đã đàm phán rất là lâu rồi, rất là 10 năm rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, thực tế mà nói thì tỷ lệ phần trăm mà Việt Nam có thể mua BrahMos từ Ấn Độ là nó vẫn là 50-50 thôi, chứ chưa phải là cái gì đó. Nó chắc chắn cả, hai bên vẫn đang đàm phán với nhau. Có nhiều cái lý do khác nhau khiến cho tên lửa này nó hấp dẫn, nhưng mà nó chưa đủ hấp dẫn để cho cái đàm phán tiến nhanh. Thứ nhất là Việt Nam hiện tại đang trong quá trình xây dựng một nền công nghiệp

0: Nghe lại tạp chí thể thao, anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp.
1: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về hệ thống đào tạo tài năng cho bóng đá Pháp. Trong bối cảnh nhiều nền bóng đá lớn ở châu Âu đang phải đối mặt với bài toán chuyển giao thế hệ, nước Pháp lại đứng ở vị thế hoàn toàn khác. Họ sở hữu một nguồn cầu thủ trẻ đông đảo, chất lượng và trải đều ở mọi tuyến. Đây có lẽ là giai đoạn hiếm hoi mà bóng đá Pháp vừa có chiều sâu lực lượng, vừa có tính kế thừa rõ rệt giữa các thế hệ. Trong nhiều năm qua, nước Pháp không chỉ nổi tiếng bởi thành tích của đội tuyển quốc gia, mà còn được xem như là mỏ cung cấp cầu thủ cho bóng đá toàn cầu. Theo nhiều báo cáo của FIFA và Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIS, Pháp thường xuyên đứng đầu thế giới về số lượng cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Điều này khiến giới chuyên môn gọi Pháp là nhà xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới. Trong các làng bóng đá hiện đại ngày nay, rất ít quốc gia sở hữu tầm ảnh hưởng sâu rộng như Pháp. Từ Premier League, La Liga tới Bundesliga hay Serie A, người hâm mộ đều dễ dàng bắt gặp những cầu thủ Pháp trong màu áo các câu lạc bộ hàng đầu của các giải lớn. Không chỉ đông đảo về số lượng, họ còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều đội bóng lớn của châu Âu. Đó là Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Tchouaméni ở Real Madrid, William Saliba ở Arsenal, Michael Maignan tại AC Milan, hay Kingsley Coman, Michael Olise ở Bayern Munich. Bóng đá Pháp đã tạo ra một mạng lưới quyền lực trải dài khắp lục địa già. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết:
3: hầu như trong các cái đội bóng lớn của thế giới hiện tại, các cầu thủ Pháp có mặt hầu hết các đội bóng. Chúng ta thấy trong cái top gọi là 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Kylian Mbappe là cầu thủ mà ngang bằng với lại Lamine Yamal hay là Haaland của Na Uy với cái giá là 200 triệu trên thị trường chuyển nhượng. Rồi có Michael Olise, 24 tuổi, đá cho Bayern Munich giá 140 triệu. Hay là Ousmane Dembele của Paris Saint-Germain giá 100 triệu. Désiré Doué giá 90 triệu. Ta có thể kể rất nhiều các cầu thủ Pháp ở các đội bóng lớn. Trong cái danh sách các cầu thủ U21 mà đắt giá đó, trong 100 cầu thủ thì có 13 cầu thủ Pháp. Thấy Robin Rixey là thủ môn 21 tuổi của câu lạc bộ Lens giá 25 triệu. Rồi Mathis Tel là một trong những cầu thủ tiền đạo 21 tuổi đang đá cho Tottenham. Mamadou Sarr đang đá cho Chelsea, hay là Jean-Marcel Bouhaja đang đá cho Eintracht Frankfurt, hay là Tito Totti mới có 18 tuổi thôi đang đá cho câu lạc bộ Nang, và nhiều cầu thủ trẻ đó đang đá trong Paris Saint-Germain, ví dụ như là Ibrahim Traoré hay là Sami Majulu. Có những cầu thủ chỉ từ 18 tuổi cho đến 21 tuổi đang chơi những bộ đấu lớn và trong những cái đội hình chính. Như vậy có thể thấy rằng là
2: yếu tố quan trọng nhất của sự thành công này là nằm ở nền tảng đào tạo bóng đá. Trong nhiều năm, Pháp đã xây dựng được một mạng lưới học viện bóng đá phủ khắp cả nước, từ các trung tâm quốc gia cho đến các lò đào tạo của các câu lạc bộ lớn. Ông Mui cho biết về hệ thống đào tạo bóng đá ở Pháp.
3: Cái hệ thống phát triển bóng đá ở Pháp được công nhận trên toàn thế giới này thì nó xây dựng trên một cái dự án. Cái thứ nhất là phải có một cái học viện bóng đá danh tiếng. Cái học viện bóng đá nó là INS Clairefontaine. Đó là cái trung tâm kỹ thuật quốc gia hàng đầu đào tạo cho các cầu thủ trẻ, ví dụ như là Kylian Mbappe là được đào tạo trong cái khoảng này. Để mà chọn ra được 23 cầu thủ trẻ đưa vào một cái đội hình thì phải xuất phát từ việc tìm kiếm 1.600 cầu thủ mà được thử nghiệm, là những cầu thủ được chọn là những tài năng ban đầu. Cái điểm thứ hai nữa của học viện đó, là các cái học viện trẻ bắt buộc. Như vậy tức là cái hệ thống đào tạo này phải thông qua cái chuyên nghiệp hóa là từ cái Ligue 1 và Ligue 2 được yêu cầu điều hành các học viện trẻ chuyên nghiệp, đảm bảo đào tạo hàng đầu cho hàng nghìn cầu thủ trẻ. Và với khoảng 70 cầu thủ chuyên nghiệp mới được đào tạo hàng năm, như vậy tức là sẽ có hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo trong cái hệ thống này. Và cái kế hoạch phát triển mà chúng ta gọi là toàn diện đó, là BPS đó, được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Pháp, thì đào tạo từ 13 tuổi tập trung vào việc phát triển tài năng, và cung cấp một cái môi trường có cấu trúc và tiêu chuẩn.

0: cao để từ đó phát sinh ra các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Thứ ba nữa đó là cái học viện mà ưu tú và học viện chuyên nghiệp, thì các cái chương trình đào tạo đó thì cung cấp cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp quanh năm với cái cơ sở hạ tầng hiện đại, tức là từ sân tập, phòng gym cho các cầu thủ nam cũng như các cầu thủ trẻ nữ ưu tú. Và cái thứ tư là học viện quốc tế đó, thì các cái tổ chức như học viện bóng đá quốc tế như là Michelangelo thì chào đón các cầu thủ trẻ từ 14 đến 22 tuổi, cung cấp cái chương trình đào tạo qua năm. Đó chính là cái cấu trúc để từ đó không bỏ sót những cái tài năng ở khắp nơi. Trong cái cấu trúc này đó thì cái triết lý chính nó nằm ở mấy điểm sau đây. Cái thứ nhất là phát triển toàn diện, đó là cái mô hình, tức là phải đảm bảo là các cầu thủ được đào tạo tốt, tạo cái cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu ở các cái nhóm tuổi cao hơn. Thì chúng ta đã từng thấy là Kylian Mbappé đã được đưa vào để đá ở cái độ tuổi rất là trẻ. Cái thứ hai nữa đó, tập trung vào vấn đề là giải quyết kỹ thuật và chiến thuật. Thì cái quá trình huấn luyện, tức là phải có kỹ năng và kỹ thuật, tức là sử dụng cả hai chân, chân trái chân phải, độ chính xác của kỹ thuật. Bên cạnh cái việc phát triển thể chất, tức là phát triển về mặt tốc độ, sức mạnh. Thứ ba nữa là chuẩn bị tinh thần, tức là cái việc tâm lý đó, cho những cái tình huống với cái cường độ áp lực cao. Thì hầu như các cầu thủ trẻ là họ đã rất quen thuộc với cái việc là thi đấu chuyên nghiệp và chứa những cái áp lực. Các cái chương trình và các cái học viện trọng điểm đó, thì nãy chúng ta có nhắc đến Paris Saint-Germain Academy Pro Residency, đó là cái chương trình huấn luyện đẳng cấp của châu Âu mà dành cho các cầu thủ trẻ được thực hiện tại cái hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu. Hay là cái học viện bóng đá quốc tế Michelangelo đó, thì cái chương trình huấn luyện chuyên sâu nó kéo dài, thì nó nằm ở cái khu vực Monaco hay là Nice dành cho các cầu thủ trong độ tuổi từ 14 đến 22. Hay chúng ta nói đến cái học viện bóng đá Pháp là France Football Academy đó, thì cung cấp cái phương pháp huấn luyện chuyên biệt cùng các cái chương trình đào tạo bài bản theo mùa và chú trọng kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng cũng như là sự trưởng thành toàn diện của cầu thủ. Rồi các cái học viện thuộc các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp như là Nice, Olympic Lyon đều sở hữu những học viện danh tiếng với cái khả năng đào tạo và phát triển các cái tài năng bóng đá đỉnh cao.
1: Mỗi năm hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, chiến thuật, về thể lực, nguồn cung tài năng vì thế cũng luôn dồi dào không chỉ cho bóng đá Pháp.
0: Thì với một cái hệ thống chặt chẽ như vậy đó, thì cái nguồn được cung cấp cầu thủ không phải chỉ nằm ở trong đất ở Pháp, người ta cũng luôn tìm kiếm tài năng và giới thiệu để về những cái học viện này từ những cái nơi mà vốn là có mối quan hệ trực thuộc hoặc là những cái khu vực của những cái nơi đặc biệt đối với châu Phi, những cái nước nói tiếng Pháp. Chúng ta thấy có nhiều cầu thủ ở từ Budapest hay là từ Congo hay là Senegal. Chúng ta cũng đã từng thấy những các cầu thủ được đào tạo của Paris Saint-Germain nhưng mà lại cung cấp cho tuyển Senegal chẳng hạn. Ví dụ là tiền vệ trung tâm Seni Maiolu mới 19 tuổi gốc Congo, hay là cầu thủ cánh phải Ibrahim Abaye, cầu thủ U19 của Paris Saint-Germain nhưng mà bây giờ cũng được đưa vào tuyển Senegal. Thì đó là chúng ta thấy là Pháp không chỉ mở rộng cái việc đào tạo cái nguồn từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là những cái nước mà nói tiếng Pháp, và đưa về để đào tạo và từ đó cũng cung cấp ngược trở lại. Thì đội tuyển Pháp ngày nay là có thừa hưởng được cái việc mà gọi là có một cái truyền thống lâu đời đào tạo các cầu thủ trẻ, thì trở thành cái trung tâm bệ phóng cho tất cả những tài năng bóng đá Pháp là như vậy.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ vẫn tin tưởng sớm đạt được thỏa thuận với Iran chấm dứt chiến tranh. Pháp cũng như Liên Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oresnik có thể gắn đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Mỹ đã cắt giảm ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? Chuyên mục theo dòng thời sự, ngoại giao truyền thống của Hoa Kỳ tan rã dưới thời chính quyền Donald Trump. quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế qua đề tài hơn 50 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ. Và cuối cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam với chủ đề Việt Nam Ấn Độ tiến đến gần thỏa thuận về mua bán tên lửa BrahMos, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương từ Đại học New South Wales tại Canberra. Chương trình của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc, cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội, cũng như là nghe lại chương trình phát qua kênh YouTube.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Thu Hằng, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, 25 tháng 5 2026. Ngoại trưởng Hoa Kỳ vẫn tin tưởng sớm đạt được thỏa thuận với Iran chấm dứt chiến tranh. Pháp, Liên hiệp châu Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oreshnik có thể bắn đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Hoa Kỳ cắt giảm ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố vẫn tin tưởng là Washington và Tehran có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột ngay từ ngày hôm nay thứ Hai 25 tháng 5 và đó sẽ là một thỏa thuận vững chắc cho phép giải tỏa eo biển Hormuz. Phát biểu nói trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho biết ông không vội và không muốn phải thông qua một thỏa thuận tồi. Dù vậy, theo các nhà quan sát, một số dấu hiệu cho thấy là chính quyền Mỹ đang chịu áp lực rất lớn từ phía công luận cũng như là cả trong hàng ngũ Đảng Cộng hòa và Dân chủ, như giải thích của thông tín viên RFI Edward May từ Atlanta.
1: Ông Donald Trump trong tình thế bế tắc, làm thế nào vừa nhanh chóng có thể đạt được một thỏa thuận, chấm dứt một cuộc xung đột đang bị một phần cử tri ủng hộ ông phản đối, nhưng đồng thời tránh để bị coi là bên phải đầu hàng. Bên cạnh đó là các câu hỏi có nên đưa hay không vấn đề hạt nhân vào thỏa thuận và liệu có giải pháp tối ưu nào hay không. Suốt hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, phe Dân chủ đối lập cũng như nhiều dân biểu bên Đảng Cộng hòa đã đồng loạt lên tiếng. Điển hình là trường hợp của Thượng nghị sĩ Ted Cruz, vì Thượng nghị sĩ này e rằng thỏa thuận sẽ quá thuận lợi cho phía Iran. Còn Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Thượng viện, thì kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ oanh kích trở lại các cơ sở quân sự của Iran. Trên đài truyền hình CNN, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Tillis thì cảnh báo mọi thỏa thuận với Iran mà không được Quốc hội phê chuẩn chắc chắn sẽ thất bại. Ông nói, Peter Hegseth và Bộ Quốc phòng khoảng 11 tuần trước đây từng nói với chúng tôi là họ đã phá hủy được năng lực phòng thủ của Iran và chúng ta cũng kiểm soát được vật liệu hạt nhân của Iran. Vấn đề chỉ là thời gian. Giờ đây người ta nói đến quan điểm dường như là chấp nhận vật liệu hạt nhân đó vẫn ở lại Iran. Tất cả những điều này có nghĩa là gì? Hết lời dẫn. Liên quan đến việc giải tỏa tài sản Iran bị đóng băng như phía Tehran đã yêu cầu. Một lần nữa, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa theo dõi sát những quyết định của ông Donald Trump. Đây chính là chủ đề mà trước đây Donald Trump đã liên tục chỉ trích Tổng thống Barack Obama khi chính quyền Washington ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran hồi 2015. Edward May, Atlanta,
0: RFI. Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, thì Tehran và Washington đàm phán trên ba vấn đề chính, đó là khối lượng uranium được làm giàu mà Iran đang nắm giữ, giải tỏa tài sản của chế độ Iran ở hải ngoại và nhất là việc cho mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Chính vì hy vọng xung đột ở Trung Đông nhanh chóng kết thúc, eo biển Hormuz lại được tự do qua lại mà giá dầu trong phiên giao dịch sáng nay đã giảm hơn 5% vào giờ mở cửa trên các sàn chứng khoán tại châu Á. Về phía Iran trả lời báo giới vào ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này cho biết Sinchik đã đạt được thỏa thuận về phần lớn trên các vấn đề đang được thảo luận, nhưng không thể khẳng định là một thỏa thuận sẽ sớm được ký kết. Đồng thời, Tehran cũng tố cáo thái độ sớm nắng chiều mưa của Washington. Thông tín viên của RFI Shavuz Ghazi tại Iran cho biết thêm về các lằn ranh đỏ mà Tehran không thể nhượng bộ.
1: Theo các phương tiện truyền thông thân cận với chính quyền, thì các cuộc đàm phán ở giai đoạn cuối đang bị đình trệ vì hai vấn đề, hai thay đổi lập trường của Mỹ liên quan đến việc chấm dứt phong tỏa các tài sản của Iran và tình hình ở Liban. Iran khẳng định là sẽ không thỏa hiệp về hai lằn ranh đỏ này. Cụ thể là các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah và cộng đồng theo hệ phái Shia ở Liban phải chấm dứt, cùng với việc ngừng bắn nhắm vào Iran trên tất cả các mặt trận và việc chấm dứt phong tỏa một phần tài sản của Iran. Số tiền đang được thảo luận nằm trong khoảng từ 12 tỷ cho đến 24 tỷ đô la. Đây là những lằn ranh đỏ đối với chế độ Iran và Tehran sẽ không nhượng bộ về bất kỳ điểm nào trong số này. Đây là lý do tại sao các đàm phán hiện đang bị đình trệ. Hơn nữa, liên quan đến eo biển Ormuz, một quan chức thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố là Tehran sẽ không chấp nhận trở lại tình hình như trước đây. Điều đó có nghĩa là việc mở lại eo biển Ormuz không có nghĩa là quay trở lại tình hình như trước chiến tranh. Iran sẽ duy trì quyền kiểm soát eo biển bằng cách thu phí với các tàu thuyền thương mại qua lại.
0: Về eo biển Hormuz, Tehran cho biết là sẽ thu lệ phí cho các dịch vụ lưu thông hàng hải, nhưng đây không phải là những lệ phí qua lại tại eo biển này. Về ngoại giao, tư lệnh quân đội Pakistan, tướng Asim Munir, đến Trung Quốc vào ngày hôm nay. Tư lệnh quân đội Pakistan là người phụ trách chính trong việc đóng vai trò trung gian cho các vòng đàm phán giữa Tehran với Washington. Ông tháp tùng thủ tướng Pakistan trong cuộc họp với lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay. Trong lúc mà Hoa Kỳ và Iran đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh, thì hôm qua Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mọi thỏa thuận sau cùng với Tehran phải bao gồm cả các điều kiện loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân Iran từ trong nguyên văn. Truyền thông tại Israel ngày hôm nay cay đắng nhận thấy là ưu tiên của Mỹ nhằm muốn nhanh chóng khép lại chiến tranh Trung Đông, xem nhẹ an ninh của đồng minh Israel. Thông tín viên RFI từ Jerusalem Michel Paul giải thích.
2: Haaretz,
1: báo thuộc phe đối lập, đã bày tỏ rõ ràng quan điểm qua tựa các bài báo như thất vọng trước một thỏa thuận đang hình thành. Nhật báo này nhấn mạnh đến khoảng cách ngày càng lớn giữa quyết tâm của Hoa Kỳ muốn nhanh chóng khép lại hồ sơ Iran và những yêu cầu của phía Israel về an ninh. Ở hậu trường, bầu không khí cũng rất căng thẳng. Israel đòi loại trừ hoàn toàn mọi khả năng hạt nhân của Iran trước khi dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào nhắm vào Tehran. Chính quyền Israel lo ngại rằng một thỏa thuận không hoàn hảo, theo ngôn từ của báo chí, thì giống như việc bó một vết thương lại, để lại nguyên vẹn mối đe dọa sinh tồn đối với Israel về trung hạn. Nhật báo Yedo Aharono thì tập trung nói rõ sự mong manh của giai đoạn đàm phán ngoại giao. Nhiều bài phân tích trên tờ báo này chỉ ra một chiến lược đầy rủi ro khi cho rằng kỳ vọng của Mỹ muốn làm dịu tình hình tại khu vực thông qua một thỏa thuận với Iran đang vấp phải một thực tế phũ phàng, đó là vấn đề Liban và nguy cơ Iran tận dụng thời gian để phục hồi tiềm năng quân sự. Một nhà bình luận của tờ báo thậm chí cho rằng một thảm họa đang hình thành. Một cây bút khác chú ý đến sự im lặng đáng sợ chung quanh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhìn chung, đa số các tít lớn của báo chí làm toát lên cảm giác rằng nhà nước Do Thái đang bị gạt sang bên lề trước những tính toán của Hoa Kỳ.
3: Michel Paul, Jerusalem.
0: Pháp, Liên hiệp châu Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oreshnik có thể gắn đầu đạn hạt nhân trong loạt tấn công nhắm vào Ukraine cuối tuần qua. Oreshnik là tên lửa có thể gắn đầu đạn hạt nhân và đây cũng là lần thứ ba mà Nga sử dụng loại tên lửa siêu thanh này. Hai lần trước là vào cuối 2024 và vào đầu năm nay.
1: Theo AFP trên mạng X, Tổng thống Macron nhấn mạnh là việc sử dụng tên lửa này là hành động leo thang chiến tranh của Nga, nhưng đồng thời cũng cho thấy là Moscow đang lâm vào thế bế tắc trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Còn theo bà Kaja Kallas, lãnh đạo cơ quan đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, thì việc Nga dùng tên lửa tầm trung Oreshnik là nằm trong chiến thuật hăm dọa khi Moscow đang rơi vào thế bế tắc trên chiến trường. Vì vậy, họ khủng bố Ukraine bằng các cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào trung tâm các thành phố. Lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công bạo lực của Nga, một lần nữa nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.
0: Vẫn liên quan đến Ukraine, Paris kêu gọi Minsk tránh để Belarus bị lôi kéo vào chiến tranh Ukraine.
1: Tổng thống Pháp ngày hôm qua trong cuộc điện đàm với nguyên thủ Belarus Alexander Lukashenko đã kêu gọi ông không nên bị lôi kéo vào cuộc chiến của Nga tại Ukraine, theo các nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp. Tổng thống Macron cũng kêu gọi lãnh đạo Belarus có các bước đi cần thiết để cải thiện quan hệ với Liên hiệp châu Âu. Văn phòng Tổng thống Belarus ra một thông báo cho biết là hai nguyên thủ đã thảo luận về các vấn đề khu vực cũng như quan hệ của Belarus với Liên Âu và đặc biệt là với Pháp, và cuộc điện đàm diễn ra theo sáng kiến của Paris.
0: Về thời sự châu Á, căng thẳng tại gần quần đảo Patras, đông xa giữa hải cảnh Trung Quốc và tuần duyên Đài Loan, một cuộc đối đầu khẩu chiến căng thẳng giữa lực lượng tuần duyên của Đài Loan và hải cảnh Trung Quốc gần quần đảo này. Đây là nơi mà Đài Loan kiểm soát đã kéo dài trong 2 ngày, theo như thông cáo vào hôm qua 24 tháng 5 của cơ quan tuần duyên Đài Loan. Hãng tin Anh Reuters trích dẫn cơ quan truyền tuần duyên Đài Loan cho biết tàu Trung Quốc đã phát thông báo là đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ và Bắc Kinh có chủ quyền cũng như là quyền tài phán đối với quần đảo này. Một quan chức của tuần duyên Đài Loan cho Reuters biết là tàu Trung Quốc ở cách Patas 21 hải lý về phía Đông Bắc và tình trạng đối đầu vẫn tiếp diễn tính đến chiều Chủ nhật hôm qua. Ngoài ra, trong tháng này thì một tàu khảo cứu của Trung Quốc cũng đã hai lần lai vãng gần quần đảo Patas. Trước đó, tháng 1 năm nay, một máy bay không người lái trinh sát của Trung Quốc đã bay qua khu vực này. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đang tăng tốc cuộc chạy đua chinh phục không gian. Tối qua 24 tháng 5, tên lửa đẩy Trường Chinh đã được phóng đi từ sa mạc Gobi, Tây Bắc Trung Quốc, đưa tàu vũ trụ Thần Châu 23 cùng 3 phi hành gia lên trạm không gian Thiên Cung với một mục tiêu chưa từng có. Đó là lần đầu tiên một thành viên phi hành đoàn sẽ ở lại trên quỹ đạo trong vòng một năm. Đây là bước đi quan trọng để chuẩn bị cho tham vọng chinh phục mặt trăng của Bắc Kinh trước đối thủ Hoa Kỳ. Thông tin viên của RFI Claire Broadhurst cho biết thêm về thách thức chờ đợi Trung Quốc.
2: Nhiệm vụ này có thể được coi là một bước ngoặt về tầm cỡ chương trình không gian Trung Quốc. Lần đầu tiên, mục tiêu đặt ra vượt xa ý nghĩa biểu tượng hay kỹ năng công nghệ. Trung Quốc muốn thử nghiệm để một phi hành gia trong vòng một năm trên không gian, trong khi cho đến nay, các nhiệm vụ này chỉ kéo dài khoảng 6 tháng. Thách thức lần này mang tính chiến lược, nghĩa là tìm hiểu các tác động của việc lưu trú kéo dài trong một môi trường gần như không trọng lực. Ví dụ hiện tượng loãng xương, teo cơ, mệt mỏi tâm lý, rối loạn giấc ngủ hay phơi nhiễm phóng xạ trước khi thực hiện các nhiệm vụ tương lai lên mặt trăng, thậm chí xa hơn. Theo dự kiến, Bắc Kinh muốn đưa người lên mặt trăng vào năm 2030, rồi hợp tác với Nga xây dựng một cơ sở khoa học thường trực từ đây đến năm 2035. Trung Quốc đã thử nghiệm nhiều trang thiết bị cần thiết cho các sứ mệnh tương lai, đặc biệt là một phi thuyền không gian mới nhằm thay thế dần các tàu vũ trụ Thần Châu. Để cạnh tranh với Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng đang theo đuổi chương trình Artemis của riêng mình để trở lại mặt trăng, một cuộc đua không gian mới. Ở đó, Bắc Kinh hiện đang nỗ lực cạnh tranh với Washington. Bị Hoa Kỳ từ lâu gạt ra ngoài trạm không gian quốc tế, Trung Quốc đã tự phát triển chương trình quỹ đạo của riêng mình và có tham vọng tự khẳng định như là một cường quốc không gian thiết yếu.
0: Giáo hoàng Leo 14 công bố tông huấn đầu tiên kêu gọi không để trí tuệ nhân tạo thống trị nhân loại.
1: Một năm kể từ khi nhậm chức ngày hôm nay tại Vatican, giáo hoàng Leo 14 đã công bố tông huấn đầu tiên mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là Nhân loại vĩ đại, với thông điệp chính là không để cho trí tuệ nhân tạo thống trị nhân loại. Buổi ra mắt tông huấn của giáo hoàng có sự tham dự của nhiều chuyên gia về AI, đặc biệt là ông Christopher Ola, nhà đồng sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới Anthropic. Theo AFP, trong văn bản dài 130 trang này, nhà lãnh đạo giáo hội công giáo nhấn mạnh, chỉ trích, cuộc chạy đua tìm kiếm thuật toán hiệu quả nhất và cơ sở dữ liệu lớn nhất thường chỉ nhằm mục tiêu củng cố lợi thế về địa chính trị hoặc thương mại. Việc các nguồn lực này tiếp tục được tập trung trong tay một số tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn mà không có các hình thức chia sẻ và tiếp cận thích đáng đang làm gia tăng hố sâu ngăn cách giữa tầng lớp trên và những người bị loại trừ. Theo Liên Hợp Quốc, thị trường của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo dự đoán có thể lên tới 4,8 nghìn tỷ đô la vào năm 2033, tăng gấp 25 lần chỉ trong một thập kỷ, trong khi lợi nhuận thu được lại chỉ tập trung trong tay một số thế lực. Tổng huấn đầu tiên của giáo hoàng Leo 14 lưu ý là điều chỉnh trí tuệ nhân tạo bằng các quy định pháp lý là không đủ, mà phải vô hiệu hóa khả năng gây hại của AI và làm cho mọi người dễ dàng tiếp cận được với trí tuệ nhân tạo. Để làm được điều này, giáo hoàng Leo 14 nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một khuôn khổ tinh thần, đạo đức và chính trị mới để điều chỉnh các cách tân công nghệ này. Tổng huấn đặc biệt lên án các hình thức nô lệ mới được tạo ra để khai thác các nguồn lực cần thiết phục vụ cho trí tuệ nhân tạo. Cũng nhân dịp này, người đứng đầu giáo hội công giáo chân thành xin được tha thứ về việc giáo hội trong lịch sử đã chậm trễ trong việc lên án chế độ nô lệ.
0: Về y tế, dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo ở châu Phi. Theo nhiều quan chức của USAID, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, thì việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu nhiệm kỳ cho cắt giảm ngân sách, các khoản viện trợ quốc tế và giải thể cơ quan này đã gây khó khăn cho việc sớm phát hiện dịch bệnh. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sourio cho biết.
4: Jeremy Conindic tỏ ra rất bi quan.
1: bởi vì dịch bệnh Ebola hiện nay làm ông nhớ lại đợt dịch bệnh và ông đã chiến đấu đến cùng. Đã chiến đấu cùng các nhóm chuyên gia của USAID vào những năm 2010. Theo ông, đây có lẽ là dịch bệnh Ebola đáng lo ngại nhất từ trước đến nay. Và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh lần này có lẽ nên đặt ngang hàng với đợt dịch lớn năm 2014 ở Tây Phi. Vào thời điểm đó, ông phụ trách các nhóm ứng phó khẩn cấp của Cơ quan Viện trợ Phát triển Mỹ. Cơ quan này đã chi ra hơn 1 tỷ đô la để chống dịch bệnh. Jeremy Conin Dick tin rằng, nếu như chính quyền Trump không giải thể cơ quan này, thì dịch bệnh đã có thể phát hiện được sớm hơn. Ông giải thích, có thể chỉ cần một cuộc gọi từ một giám đốc bệnh viện hay phòng thí nghiệm và cho biết họ đang thấy điều gì đó không thể giải thích được, hay một cuộc gọi từ một nhà cung cấp dịch vụ, phòng khám lưu động, nói rằng chúng tôi nghi có sốt xuất huyết do virus gây ra, nhưng chính phủ Mỹ đã không được cung cấp thông tin bởi vì chúng tôi không còn liên lạc với các tổ chức đó nữa. Hết lời dẫn, ông Colin Dick cũng bác bỏ những thông báo gần đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cam kết tài trợ 50 phòng khám chống dịch Ebola tại Cộng hòa Congo và Uganda thông qua Liên Hợp Quốc. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, họ không biết những khó khăn do dịch bệnh gây ra và do vậy sẽ không giúp được gì nếu không có hoạt động trên thực tế.
4: Vincent Souriau, Washington RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
5: Ban tiếng Armenia của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI bắt đầu phát sóng kể từ hôm nay. Ban tiếng Armenia được thành lập nhằm chống thông tin sai lệch trước cuộc bầu cử Quốc hội Armenia. Theo thông báo của tập đoàn France Media Monde, cơ quan phụ trách các đài phát thanh truyền hình công của Pháp ở nước ngoài, bao gồm RFI, tiếng Armenia là ngôn ngữ thứ 17 của RFI ngoài tiếng Pháp. Sáng kiến này là một phần của dự án lá chắn thông tin do France Media Monde và đài truyền hình quốc tế Đức Deutsche Welle chủ trì nhằm chống lại sự thao túng và thông tin sai lệch xuất phát từ Nga.
0: Cũng liên quan đến Armenia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio chuẩn bị công du Armenia. Theo Bộ Ngoại giao nước này, thì ông Rubio dự trù đến Erevan vào ngày mai 26 tháng 5, là một đồng minh truyền thống của Moscow trong vùng Kavkaz. Armenia đang thắt chặt quan hệ với nhiều nước phương Tây.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus?
2: Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5 2026, Cơ quan An ninh Ukraine SBU thông báo tăng cường các biện pháp phòng thủ chưa từng có tại các vùng biên giới phía Bắc và lúc Nga bị nghi ngờ muốn tiến hành các chiến dịch quân sự từ Belarus, một đồng minh của Moscow. Liệu rằng Nga có thể lặp lại kịch bản của những ngày đầu chiến dịch quân sự đặc biệt quy mô lớn của Nga tháng 2 năm 2022 hay không? Trên mạng xã hội Telegram, Cơ quan An ninh Ukraine giải thích rằng chiến dịch tăng cường phòng thủ quy mô lớn, huy động quân đội, cảnh sát, hiến binh và lính biên phòng là nhằm mục tiêu sinh trích, ngăn chặn kẻ thù xâm nhập các vùng biên giới, tiến hành các chiến dịch phá hoại và khủng bố, thực hiện các hoạt động lật đổ và tình báo, hết lệ dẫn. Theo nhận định từ nhà cựu ngoại giao, ông Tim Wallace-Wilsey, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Tư vấn Rusi của Anh Quốc, chuyên về quốc phòng và an ninh, với kênh truyền hình France 24, thì những nhờ vực này diễn ra vào lúc quân Nga đang bị dậm chân ở Donbass, đông nam Ukraine và mất nhiều binh sĩ. Cùng lúc Ukraine tăng cường oanh kích bằng thôn, các cơ sở năng lượng gây ra nhiều tác động tiêu cực cho nền kinh tế Nga. Và do vậy, theo ông, phía Bắc, tức Belarus, có nhiều khả năng là một chọn lựa thay thế khác. Mối đe dọa này luôn ám ảnh Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến xâm lược quy mô lớn tháng 2 2022 khi Nga cho điều động đoàn xe thiết giáp khổng lồ từ lãnh thổ Belarus để bao vây Kiev. Bất chấp thất bại thảm hại của chiến dịch này, nhưng Minsk vẫn có một giá trị thiết yếu cho Moscow. Theo tình báo Ukraine, Nga duy trì trên lãnh thổ đồng minh nhiều căn cứ không quân, các trạm điều khiển thôn tấn công tầm xa và bố trí nhiều tên lửa tầm trung Oreshnik, và hàng ngàn doanh nghiệp Belarus cũng tham gia vào các nỗ lực chiến tranh của Nga. Đầu tháng 5 năm nay, nhiều báo cáo biên phòng Ukraine cho biết các tuyến đường hậu cần, bãi tập huấn và nhiều cơ sở điều phối khác với Nga đã được xây dựng. Trong bối cảnh này, tình báo Ukraine đưa ra 5 kịch bản để giải thích những nỗ lực nhằm thay đổi cục diện chiến tranh trong trường hợp kế hoạch của Nga thành công. Thứ nhất là bằng cách kiềm chân lực lượng Ukraine ở phía Bắc, buộc họ phải duy trì phòng thủ ở đó. Thứ hai, bằng cách cố gắng buộc bộ chỉ huy Ukraine rút quân khỏi các hướng quan trọng khác của Nga, ví dụ như vùng Donetsk. Thứ ba, đây là một phần trong kế hoạch của ông Putin nhằm tạo ra cái gọi là vùng đệm ở biên giới Ukraine, một nhiệm vụ mà nhà lãnh đạo Nga đã giao cho quân đội của mình 2 năm trước. Lý do thứ tư là gây thêm áp lực về mặt tinh thần và tâm lý lên người dân Ukraine để buộc họ tuân thủ hơn nữa các điều kiện của Điện Kremlin. Và động cơ cuối cùng, nếu chọn kịch bản tấn công Kiev, Tổng thống Nga sẽ lại cố gắng loại bỏ giới lãnh đạo quân sự chính trị của Ukraine. Nhưng các nguồn tin đánh giá kịch bản này là ít có khả năng xảy ra nhất. Dù vậy, theo nhiều nhà quan sát được kênh truyền hình France 24 tham vấn, đây sẽ là một rủi ro lớn cho Nga. Tình hình biên giới hiện nay khác xa so với năm 2022. Ukraine đã gia cố các tuyến phòng thủ với nhiều bãi mìn, một dạng kill zone được giám sát bằng drone. Ngoài ra, một chiến dịch quy mô lớn như vậy đòi hỏi Nga phải huy động hàng chục ngàn binh sĩ, dày dặn kinh nghiệm, trong khi số lính Nga hiện diện tại Belarus giảm mạnh, chỉ còn vài nghìn so với con số 30.000 quân vào đầu cuộc chiến. Đây cũng là điểm giới phân tích quân sự Ukraine đồng chia sẻ khi nhìn nhận rằng khả năng tiến hành chiến dịch là rất xa và Nga hiện không có các nguồn lực để thực hiện chiến dịch này.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó mời quý thính giả đón nghe tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận để mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện tạp chí với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Canberra, Úc. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao, anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay ngoại giao truyền thống của Mỹ tan rã dưới thời chính quyền Trump.
0: Hơn 100 vị trí đại sứ Hoa Kỳ trên thế giới vẫn còn bỏ trống. Đại sứ quán Mỹ được coi là những kênh truyền thống cũng không thể giải đáp thắc mắc của các chính phủ về chính sách đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ sau hàng loạt sự kiện chấn động kể từ đầu năm nay. Liệu cơ quan ngoại giao Mỹ chỉ còn là hình thức? Ai đang điều hành thực sự ngành ngoại giao?
3: Tháng 4 năm ngoái, Ngoại trưởng Marco Rubio đã mô tả Bộ Ngoại giao là một bộ máy quan liêu công kênh, và cơ quan này đã trở thành một trong những mục tiêu chính của chiến dịch cắt giảm biên chế trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump. Đến ngày 11 tháng 7 năm ngoái, hơn 1.350 nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ bị sa thải nhằm phục vụ chương trình Nước Mỹ Trên Hết. Đồng thời, nhiều chương trình viện trợ cho nước ngoài cũng bị đình chỉ. Câu hỏi thứ nhất là thực trạng hiện nay của Bộ Ngoại giao Mỹ ra sao?
0: Sau khi sa thải nhân viên, đến lượt các đại sứ Hoa Kỳ, trên tổng số 195 thì hơn 100 vị trí đại sứ Mỹ vẫn bỏ trống. Theo Reuters ngày 21 tháng 5 thì khoảng 30 đại sứ Mỹ bất ngờ nhận được thông báo trước Giáng sinh 2025 yêu cầu rời vị trí vào giữa tháng 1 năm nay, trong đó phần lớn là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Một số người gọi sự kiện này là vụ thảm sát đêm thứ Bảy, cụm từ thời Watergate được dùng để mô tả việc sa thải hàng loạt quan chức. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là những người thay thế sẽ đại diện cho Trump và thúc đẩy chương trình nghị sự Nước Mỹ Trên Hết nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ. Đại sứ Hoa Kỳ gồm hai nhóm chính, đó là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và theo truyền thống giữ lập trường trung lập. Và thứ hai là những người được bổ nhiệm vì lý do chính trị, thường là nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử, đồng minh của Tổng thống hoặc thượng nghị sĩ dù có thể thiếu kinh nghiệm ngoại giao. Tất cả đều do Tổng thống đề cử và được Thượng viện phê chuẩn. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, chỉ có khoảng 9% đại sứ được bổ nhiệm là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 57-74% của các chính quyền Mỹ suốt gần 50 năm qua, theo Hiệp hội Ngoại giao Hoa Kỳ. Điều này cho thấy sự suy giảm đáng kể vai trò chuyên môn trong nền ngoại giao Mỹ.
3: Quyền lực của Bộ Ngoại giao Mỹ phải chăng bị suy giảm? Và trong hiện tại, cơ quan này giữ vai trò như thế nào?
0: Chính quyền Trump cho rằng việc cải tổ giúp ngành ngoại giao Mỹ hiệu quả hơn và đơn giản hóa quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, quyết định lại nằm hết trong tay Tổng thống Trump, người thường đưa ra thông điệp qua mạng xã hội Truth Social thay vì các kênh chính thức. Điều này khiến đồng minh châu Âu gặp khó khăn trong việc hiểu và phản ứng trước các tuyên bố cứng rắn của ông, như lời đe dọa Iran ngày 7 tháng 4 là cả một nền văn minh sẽ bị diệt vong trong đêm nay. Khi tìm cách liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc các đại sứ quán, họ thường không nhận được thông tin rõ ràng vì các đầu mối ngoại giao vắng mặt, im lặng hoặc không được thông tin đầy đủ. Nhiều nước lo ngại rằng ngay cả giới chức Mỹ cũng khó đoán trước được ý định và hành động của Tổng thống Trump.
3: Ai đang thay thế ngành ngoại giao để làm công việc đối ngoại của nước Mỹ?
0: Có thể thấy Tổng thống Trump ngày càng bỏ qua vai trò truyền thống của các đại sứ quán và giao các hồ sơ ngoại giao quan trọng cho những đặc phái viên thân cận. Jared Kushner, con rể của ông Trump, dù không giữ chức vụ chính thức trong chính phủ, cùng với Steve Witkoff, bạn chơi golf thân thiết và không có kinh nghiệm ngoại giao, đã trở thành những nhà đàm phán chủ chốt của Hoa Kỳ trong các vấn đề Ukraine, Gaza và Iran. Hơn 90% đại sứ được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ này là những người trung thành về chính trị thay vì các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Nhiều người thuộc vòng thân cận của Tổng thống như ông Charles Kushner, thông gia của Donald Trump và hiện là đại sứ Mỹ tại Pháp. Ông từng thể hiện mối quan hệ gần gũi với quyền lực bằng cách gọi điện trực tiếp cho Jared Kushner trước mặt đối tác nước ngoài trong một cuộc họp năm ngoái. Dù có thế mạnh kinh doanh, các nhân vật này bị cho là thiếu chuyên môn trong những lĩnh vực phức tạp như là hạt nhân. Bà Kelsey Davenport, chuyên gia của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí tại Washington, cho rằng các đặc phái viên đáng lẽ ra nên cần có cố vấn chuyên môn bên cạnh. Hãng tin Anh Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu cho biết là trong cuộc đàm phán cuối cùng với Iran tại Geneva, phía Mỹ gặp khó khăn trong việc hiểu các khái niệm cơ bản như là ngưỡng làm giàu uranium, buộc các quan chức châu Âu phải giải thích. Người này đặt câu hỏi, làm sao có thể đàm phán khi không hiểu những điều cơ bản? Sau khi xem các ghi chép và bản ghi âm từ các cuộc họp, bà Davenport nhận thấy là Steve Witkoff thường đưa ra các phát biểu thiếu chính xác, hiểu sai đề xuất của Iran và phóng đại mối đe dọa hạt nhân của Tehran khi đánh đồng việc làm giàu uranium ở mức hạn chế với khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân trong tương lai gần.
3: Phải chăng các nước, các đối tác đã buộc phải thích nghi với cơ chế ngoại giao mới của chính quyền Donald Trump và bỏ qua các kênh truyền thống?
0: Hơn một năm sau khi ông Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, quyền lực và thông tin trong chính sách đối ngoại Mỹ ngày càng tập trung vào một số ít đặc phái viên và người thân cận với Tổng thống. Theo hãng tin Anh Reuters, thì nhiều đồng minh và chính phủ nước ngoài hiện bỏ qua các đại sứ quán Mỹ để tìm cách tiếp cận trực tiếp vòng trong của ông Donald Trump qua các kênh bí mật không chính thức. Ví dụ Hàn Quốc, khi phản đối mức thuế 25% của Mỹ, đã bỏ qua các nhà đàm phán thương mại mà tìm cách xây dựng với chánh văn phòng Nhà Trắng Suzy Wai, người được xem là có thể giải thích chính xác ý định thực sự của Donald Trump. Nhật Bản cũng sử dụng các kênh tương tự. Cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba cho biết là Tokyo đã dựa vào Masayoshi Son, nhà sáng lập SoftBank và là bạn chơi golf của ông Donald Trump, như một trung gian bí mật để tiếp cận Tổng thống Mỹ. Tương tự, trong quan hệ Mỹ-Trung, nhiều vấn đề ngoại giao quan trọng được David Perdue trao đổi trực tiếp với Donald Trump qua điện thoại, trong khi ngay cả các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ cũng bị gạt khỏi quá trình này, theo tường thuật của bà nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Wolfgang Ischinger, cựu đại sứ Đức tại Washington, nhận định là chính sách đối ngoại hiện nay của Mỹ phản ánh sự tập trung quyền lực mạnh mẽ vào cá nhân ông Donald Trump. Ông cho rằng Tổng thống Mỹ có thể đưa ra quyết định rất nhanh, đôi khi chỉ sau một đêm hoặc trong một cuộc họp chính thức, đôi khi thì không. Điều đó rất khác biệt, và tôi không chắc cách thức ra quyết định của Donald Trump có thực sự bảo đảm cho những quyết định đúng đắn hay không, hết lời dẫn. Ông Donald Trump cũng làm thay đổi các chuẩn mực ngoại giao truyền thống bằng những tuyên bố cứng rắn và đe dọa không chỉ với đối thủ như Iran mà cả đồng minh như là Canada, Đan Mạch hay Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Điều này khiến nhiều chính phủ lúng túng trong cách phản ứng vì phản bác công khai có thể làm căng thẳng leo thang. Và bài học rút ra đó là im lặng có thể là phản ứng an toàn nhất đối với những lời đe dọa cực đoan nhất của Donald Trump. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu, thì chiến lược hiệu quả nhất hiện nay là phương pháp Merkel, có nghĩa là giữ im lặng trước các phát ngôn gây sốc nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Theo giáo sư lịch sử quốc tế Margaret Macmillan, Đại học Oxford, thì dưới thời ông Donald Trump, ngoại giao truyền thống dựa trên xây dựng quan hệ, tìm kiếm thỏa hiệp và ngăn ngừa xung đột đang trở nên khó vận hành như trước.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ vẫn tin tưởng sớm đạt được một thỏa thuận với Iran chấm dứt chiến tranh. Pháp cũng như Liên hiệp châu Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oreshnik để gắn đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Mỹ cắt giảm ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, Thụy My sẽ điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày nghỉ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chỉ có Le Monde ra từ cuối tuần trước và Le Figaro xuất bản. Thời sự nổi bật vẫn là tình hình Ukraine, Iran và Cuba.
0: Trong bài Mưa hỏa tiễn và thôn trên Kiev, báo Le Figaro cho biết là thủ đô Ukraine đã phải chịu đựng một trong những cuộc tấn công ác liệt nhất kể từ đầu cuộc xâm lăng.
5: Lúc 1 giờ sáng, những tiếng nổ đầu tiên vang vọng khắp bầu trời Kiev, những tiếng nổ dữ dội hơn cả drone Shahed. Hệ thống phòng không thông báo 6 hỏa tiễn Iskander bị đánh chặn chỉ trong 2 phút, báo hiệu khởi đầu một đêm kinh hoàng. Lúc 3 giờ sáng rồi 5 giờ, những loạt đạn mới xé toạc không trung, xen kẽ với những tiếng nổ của hệ thống phòng không được thông báo qua telecam, người dân chờ đợi một khoảng lặng trước khi tìm nơi trú ẩn trong tàu điện ngầm. Đêm thứ 7 là một trong những đêm kinh hoàng nhất đối với người dân Kiev, hơn 90 hỏa tiễn của Nga và 600 tới 700 drone tấn công Ukraine, hầu hết nhắm vào thủ đô. 4 người đã thiệt mạng và gần 80 người nhập viện khi bình minh ló dạng. Những tiếng nổ nhường chỗ cho tiếng còi xe cứu thương tại quận Shevchenko gần quảng trường Maidan. Các nhân viên cứu hộ vẫn cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt trong một trường học bị sập.
0: Tối hôm trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về một cuộc tấn công phối hợp liên quan đến hỏa tiễn siêu thanh Oreshnik, theo tình báo phương Tây, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.
5: Nhiều người đã kiệt sức sau 4 năm chiến tranh và còi báo động không kích thường xuyên, chỉ miễn cưỡng làm theo. Vì vậy, khi tiếng còi đầu tiên vang lên, không ít người mới hoảng loạn chạy đến hầm trú ẩn. cô sinh viên kiến trúc Anya cho biết vừa trải qua đêm khủng khiếp nhất đời mình. Bầu trời lúc đó giống như trong phim chiến tranh giữa các vì sao. Đến sáng sớm, một biển khói đen dày đặc bốc lên từ trung tâm thành phố. Lính cứu hỏa chật vật khống chế ngọn lửa đã tràn phá khu chợ Lukyanivka nổi tiếng. Tổng thống Zelensky khẳng định Moscow đã vượt qua một ngưỡng mới với việc sử dụng hỏa tiễn Oleshnik tới lần thứ ba. Đây là một trong những vũ khí đáng gờm nhất của Nga đã từng lần lượt tấn công vào Ukraine hồi năm 2024 và tháng Giêng năm nay. Ông Zelensky kêu gọi quốc tế phản ứng để chiến lược khủng bố này không phải là không gây hậu quả cho Nga.
0: Trang web Liberation kịp cập nhật với bài Hỏa tiễn Nga tàn phá khu Podil, trung tâm nghệ thuật của Kiev. Nhật báo cho rằng Nga chủ yếu muốn đe dọa châu Âu hơn là người Ukraine, như là cơn thịnh nộ dồn nén của một kẻ xâm lược bị sỉ nhục sau khi thôn Ukraine thoải mái xâm nhập thủ đô Moscow ngày 17 tháng 5, chưa kể đến các nhà máy lọc dầu và kho xăng của Nga bị thiêu rụi.
5: Khi mọi việc không suôn sẻ thì Nga sử dụng con bài Oleshnik là hỏa tiễn tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân, tạo tâm lý sợ hãi. Tối thứ Bảy, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phát đi bản tin cảnh báo đây là điều hiếm hoi khi biết rằng tên lửa Oleshnik đã sẵn sàng phóng đi và kho vũ khí Nga sau đó trút xuống Ukraine từ hỏa tiễn hành trình, hỏa tiễn đạn đạo Iskander đến hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal, Zircon và hàng trăm ron Shahed. Nhiều tên lửa lọt khỏi lưới phòng không vì Ukraine thiếu hỏa tiễn đánh chặn Patriot. Có đến 549 drone bị bắn hạ, một tỷ lệ rất cao, nhưng chỉ có phân nửa số hỏa tiễn bị tiêu diệt. Tòa nhà của cơ quan tình trạng khẩn cấp và bảo tàng quốc gia Chernobyl kế cận hoàn toàn bị phá hủy. Mặt tiền, các quán bar của khu phố sinh viên trẻ trung và thời thượng bị hư hại, nhưng những ly cà phê tiếp tục được phục vụ. Ngoài Putin và quảng trường Kontratuva nổi tiếng, một số di tích lịch sử khác cũng bị hư hại như nhà hát giao hưởng quốc gia, thư viện quốc gia, bảo tàng nghệ thuật, bưu điện trung tâm. Ông Zelensky khi đến thăm bảo tàng Chernobyl đã tức giận nói về những kẻ khốn kiếp. Mạng xã hội tràn ngập những lời kêu gọi gia tăng oanh tạc lĩnh vực dầu lửa của Nga. Đại diện ngoại giao Liên hiệp châu Âu Kara Kalas tố cáo rằng ta nguyên tử, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kích việc sử dụng hỏa tiễn Oleshnik, báo hiệu sự leo thang và ngõ cụt của cuộc xâm lăng Ukraine.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về tình hình Trung Đông, báo Le Figaro nhận xét Hoa Kỳ khởi chiến nhằm giải quyết rốt ráo câu hỏi gai góc về chương trình nguyên tử Iran và cũng có thể là cả số phận của Cộng hòa Hồi giáo vẫn luôn đe dọa Israel và các nước láng giềng Ả Rập. 40 ngày không kích ồ ạt không đạt được những mục đích trên và 3 tháng sau, một dự thảo thỏa thuận gồm vài câu đang được hoàn tất để mở lại eo biển Hormuz, còn phần thương lượng về hạt nhân được hoãn lại.
5: Donald Trump phải vận dụng toàn bộ tài năng về truyền thông để biến kết quả này thành chiến thắng. Sốt ruột muốn sớm chấm dứt tình trạng thương mại quốc tế rối loạn. Thế giới kêu gọi một thỏa hiệp dù không hoàn hảo. Các vương quốc vùng vịnh, các nước Ả Rập và châu Âu như Pháp đều làm áp lực lên Tổng thống Mỹ. Chỉ có Israel đành im lặng để không làm mất lòng ông Trump và người dân Iran bị hy sinh cho lợi ích của một chế độ tàn bạo hơn bao giờ hết. Uy lực Mỹ đã không thành công dù đã biểu trưng sức mạnh quân sự, cũng như Ukraine đã kháng cự được trước Nga, trở nên mạnh hơn thay vì yếu đi khi bước vào năm thứ năm kháng chiến. Đó là sự trả đũa của kẻ yếu trước kẻ mạnh. Trung Quốc sẽ rút ra bài học đối với Đài Loan về rủi ro của một cuộc tấn công lẫn cách thức mà Washington sẽ đối phó. Tương tự với Putin, trước các biên giới NATO từ Ba Lan đến Baltic, châu Âu nay hiểu được ai mới là cọc chế. Chừng như quyết tâm tăng cường các cột trụ phòng vệ tập thể, họ sẽ bắt đầu bằng việc giúp Mỹ dọn dẹp eo biển Hormuz với nhiệm vụ cảnh sát hàng hải, giúp hợp pháp hóa quan điểm chiến lược là tránh xa những cuộc chiến tranh tệ hại chỉ để lại những người thua thiệt mà thôi.
0: Trong Mỹ Latin cũng không kém phần căng thẳng. Báo Le Monde được nói về Raúl Castro, khuôn mặt trung tâm của quyền lực Cuba bị đe dọa. Năm nay gần 95 tuổi, cựu chủ tịch Cuba hôm 20 tháng 5 vừa qua bị Hoa Kỳ khởi tố vì sát hại công dân Mỹ hồi năm 1996.
5: Vì sao Washington lại nhắm vào ông em của Fidel Castro mà không phải là chủ tịch Miguel Díaz-Canel? Trên thực tế, sau gần 50 năm là Bộ trưởng Quốc phòng, 12 năm làm chủ tịch nước, Raúl Castro vẫn là người thực sự nắm quyền. bao quanh là các nhân vật khác liên quan đến quân đội và nhất là Gaza, tập đoàn khổng lồ của quân đội do Raúl Castro thành lập, hiện kiểm soát ít nhất 40% tổng sản phẩm nội địa Cuba, thông qua du lịch, hải cảng, tài chánh, thương mại. Tuy có mở cửa kinh tế đôi chút thời Obama, nhưng Cuba vẫn độc tài đảng trị. Phía sau các tướng lãnh già nua xuất hiện một thế hệ mới, gần đây nổi bật nhất là Raúl Guillermo Rodríguez Castro, 41 tuổi, biệt danh là Raulito hay Encantrillo, là con của Deborah Castro, con gái đầu của Raúl Castro với một tướng lãnh, cháu ngoại của chủ tịch nước, lãnh đạo Gaza và như vậy đang kiểm soát tài chánh của đảo quốc. Tờ Axios của Mỹ tiết lộ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã trực tiếp thương lượng với Raulito và ông ta cũng tham dự cuộc gặp lịch sử tại La Habana với giám đốc CIA, dù trong tấm ảnh công bố chỉ có hai tướng lãnh là Bộ trưởng Nội vụ và Giám đốc Tình báo Cuba.
0: Theo chuyên gia Janet Haben, việc Raúl Castro xen vào công việc của chính phủ và Đảng Cộng sản Cuba bằng cách gửi đến cháu ngoại, vốn không có chức vụ chính thức nào, tham gia tất cả các cuộc đàm phán với Mỹ, đã gây bất mãn trong bộ máy chính quyền.
5: Tuy vậy, khác với Venezuela, Cuba đoàn kết hơn về ý thức hệ và có nhiều kinh nghiệm đối phó với áp lực bên ngoài. Hoa Kỳ dường như muốn lặp lại chiến lược ở Caracas, tăng cường trừng phạt, phong tỏa dầu lửa, cô lập ngoại giao, v.v. và rốt cuộc là khởi tố Raúl Castro. Dấu hiệu mới nhất là điều hàng không mẫu hạm và lực lượng tác chiến gồm 3 chiến hạm đến. Nhưng các nhà phân tích băn khoăn, có lợi gì khi bắt đi một cụ già gần 95 tuổi và ai sẽ thay thế? Ai có thể đóng vai của Phó Tổng thống Delcy Rodríguez được tôn lên làm Tổng thống lâm thời và thần phục Donald Trump? Liệu sẽ là Encantrizo hay người anh họ, cháu ngoại của chị ruột Fidel và Raúl chăng?
1: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chủ đề hôm nay, Việt Nam và Ấn Độ tiến đến gần thỏa thuận để mua tên lửa BrahMos, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra tại Úc.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Trong khuôn khổ chính sách hướng đông của Ấn Độ và nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, Thủ tướng Narendra Modi đã thảo luận với Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua về việc tăng cường hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam, bao gồm cả việc bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Hà Nội. Thương vụ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam cũng đã là một trong những chủ đề chính trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh trong 2018 và 19 tháng 5 vừa qua. Theo báo chí Ấn Độ, hai nước đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la để cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Các cuộc đàm phán được mô tả là đang ở giai đoạn nâng cao và thỏa thuận có thể sẽ được ký kết trong những tháng tới. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, loại tên lửa mà ít nhất 15 quốc gia khác, nhất là các nước Đông Nam Á, cũng đang quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề chuyển giao công nghệ, đàm phán giữa Hà Nội và New Delhi đã kéo dài. Tên lửa BrahMos ngày càng hấp dẫn với các nước Đông Nam Á là nhờ có hiệu năng vượt trội và khả năng chiến đấu đã được chứng minh. Lần ra mắt trên chiến trường của tên lửa siêu thanh này là trong chiến dịch quân sự của Ấn Độ vào tháng 5 2025 chống Pakistan sau một cuộc tấn công của phiến quân ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến ít nhất 26 thường dân thiệt mạng. Các cuộc tấn công cho thấy khả năng của BrahMos xuyên thủng hệ thống phòng không chủ động. Trên trang mạng của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 10 tháng 5 vừa qua, ông Gaurav Kumar, một nhà nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Ấn Độ, một viện nghiên cứu quốc phòng, cho biết tên lửa BrahMos bay với tốc độ hơn Mach 3. Theo ông Kumar, vận tốc và độ cao tương đối thấp của BrahMos khiến hệ thống phòng không của đối phương có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống có thể theo dõi tên lửa này, nhưng việc đánh chặn vẫn cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong các cuộc tấn công hàng loạt. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 14 tháng 5 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết thêm.
8: BrahMos là loại tên lửa đa dụng, tức là ngoài xe phóng ở trên bờ, thì anh có thể gắn tên lửa BrahMos đó lên máy bay chiến đấu. Triển khai cái máy đó ra ngoài bờ biển cũng nó cũng tạo ra một cái sức ép rất lớn với là cái đối thủ tiềm năng, hoặc là anh đặt bờ và anh di chuyển cái tên lửa đó ở những cái vị trí mà anh mong muốn, tạo ra một cái mà Việt Nam gọi là khả năng răn đe đối với một cái đối thủ tiềm tàng nào đó trong trường hợp xung đột xảy ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tính hiện đại. Tên lửa này có tốc độ rất là cao, Mach 3, 3 lần tốc độ ống thanh đó, thì nó gọi là siêu thanh rồi. Thì công nghệ này Việt Nam chưa có. Và cái thứ ba, cái quan trọng nhất là gì, là giá thành. Các loại vũ khí tương tự của Nhật hay của châu Âu có giá tương đối là cao, trong khi cái vũ khí này là cái vũ khí có giá tương đối thấp. Đối với các nước Đông Nam Á có nguồn lực quốc phòng nó không có đủ mạnh, không đủ nhiều á, thì cái lựa chọn này là một trong những lựa chọn mà gọi là affordable, tức là có cái tính kinh tế nhất cho cái việc phát triển và hiện đại hóa cái năng lực phòng thủ của các nước Đông Nam nói chung, không chỉ nói Việt Nam, ở đây có Philippines, có Indo, có Malaysia, những nước mà đang có tranh chấp trên biển. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa, đây là một sản phẩm quốc phòng của Ấn Độ dựa trên cái công nghệ của Nga. Nếu mà nói về một trong những cái loại công nghệ phòng thủ bờ biển mà vừa hiệu quả mà vừa rẻ thì người ta nói tới Nga đầu tiên. Nhưng mà bởi vì cuộc chiến Nga Ukraine từ 2022 tới nay á, khiến cho cái việc tiếp cận các loại công nghệ vũ khí khí tài của Nga trên thị trường thế giới rất khó. Sản phẩm đó của Ấn Độ nó ngẫu nhiên trở thành một cái lựa chọn. Nó là công nghệ Nga nhưng nó được làm ở Ấn Độ và được đăng ký bản quyền ở Ấn Độ. Cho nên nó sẽ không bị những cái rào cản về mặt tấm vần hay là về chú ý của các nước phương Tây hay như thế nào đó. Và nó giúp cho các quốc gia Đông Á tiếp cận một loại công nghệ phòng thủ tốt nhưng lại rẻ và không vướng vào những cái khúc mắc liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine. Xét về mặt công nghệ thì những loại tên lửa hiện nay hầu như khắp các quốc gia Đông Nam Á luôn, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam, thì chưa có một loại vũ khí nào có thể đối phó hiệu quả trong một cuộc chiến với Trung Quốc, đặc biệt trong cái viễn cảnh xung đột ở trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, hoặc là một cái kịch bản giả định nếu như có một cuộc xâm lược từ hướng biển vào, mà cái kịch bản này là một trong những kịch bản mà Việt Nam liên tục cập nhật. Thật ra là không có một nước Đông Nam Á nào sở hữu một loại tên lửa đủ mạnh, tên lửa phòng thủ bờ biển ấy, để đối phó hiệu quả với là tàu của Trung Quốc, ngoài Mỹ ra và một số nước châu Âu ra, còn ngoài Nhật Bản ra. BrahMos này nó là một cái lựa chọn tương đối là phù hợp, nhưng không nói là phù hợp nhất đối với các nước Đông Nam Á trong việc cải thiện năng lực phòng thủ bờ biển.
7: Nếu thỏa thuận được ký kết, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ ba sở hữu hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos sau hợp đồng trị giá 375 triệu đô la của Philippines vào năm 2022 và thỏa thuận của Indonesia vào tháng 3 để hoàn tất hợp đồng trị giá ít nhất 340 triệu đô la. Nhưng theo anh Nguyễn Thế Phương, có một số lý do khiến cho đàm phán giữa Việt Nam và Ấn Độ về mua tên lửa BrahMos kéo dài.
8: Thực ra thì cái hợp đồng BrahMos là cái hợp đồng mà Việt Nam và Ấn Độ đã đàm phán rất là lâu rồi, rất là 10 năm rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, thực tế mà nói thì tỷ lệ phần trăm mà Việt Nam có thể mua BrahMos từ Ấn Độ là nó vẫn là 50-50 thôi, chứ chưa phải là cái gì đó. Nó chắc chắn cả, hai bên vẫn đang đàm phán với nhau. Có nhiều cái lý do khác nhau khiến cho tên lửa này nó hấp dẫn, nhưng mà nó chưa đủ hấp dẫn để cho cái đàm phán nó tiến nhanh. Thứ nhất là Việt Nam hiện tại đang trong quá trình xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng mang tính chất tự chủ trong nước, và cho đến hiện tại thì đã đạt được một số thành tựu nhất định, đặc biệt là tự chế tạo các loại tên lửa tạm gọi là phòng thủ bờ biển. Cách đây 2 năm thì Việt Nam cũng đã cho ra mắt một số cái loại tên lửa nội địa rồi, thì đây cũng là một phần khiến cho sự mặn mà của Việt Nam trong việc mua BrahMos chưa phải là cấp thiết lắm. Thứ hai là tỷ lệ nội địa hóa của Ấn Độ đối với BrahMos chưa phải là cao. BrahMos là một cái dự án liên doanh hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Ấn Độ và Nga. Ở thời điểm hiện tại, theo một số nguồn tin, tỷ lệ mà Ấn Độ nội địa hóa được BrahMos đó vào khoảng 60-70% thôi. 30-40% còn lại thì vẫn dựa vào công nghệ của Nga. Thì Việt Nam vẫn lo ngại là trong cái bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay thì liệu thành phẩm hoàn chỉnh của tên lửa BrahMos đó nó có đáp ứng đầy đủ cái tiêu chuẩn kỹ chiến thuật được ra hay không? Trong bối cảnh là Nga họ đang bị cấm vận và chính sách quốc phòng của Nga hiện tại thì họ hướng nội tập trung cho việc xây dựng nguồn lực cho cuộc chiến với Ukraine nhiều hơn là hợp tác với nước ngoài. Việt Nam lo ngại nếu như Việt Nam nhập khẩu cái hệ thống đó thì liệu cái hệ thống tên lửa nó có vận hành đúng như những gì mà Việt Nam mong muốn. Ngoài ra thì còn có những điểm liên quan tới chuyển giao công nghệ nữa, và cái này thế là một trong những cái điểm mà hai bên chắc là đang phải tập trung đàm phán. Đối với Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì một trong những trụ cột của chính sách phát triển quốc phòng, đặc biệt là chính sách phát triển các loại vũ khí, là mong muốn được đối tác nước ngoài chuyển giao công nghệ. Và việc nhập khẩu tên lửa BrahMos nó có một hàm ý quan trọng là liệu Ấn Độ có cho phép Việt Nam tiếp cận công nghệ động cơ đó hay không? Cái này là một điểm khá là khúc mắc, bởi vì thường thì đứng dưới góc độ của người bán vũ khí thì họ sẽ lưỡng lự và họ cũng rất là khó khăn trong quá trình mà quyết định có nên chuyển giao công nghệ cho đối tác nước ngoài không.
7: Việt Nam cũng đang tổ chức lại lực lượng tên lửa và tăng cường hệ thống phòng không, cho nên cũng quan tâm đến các

0: thì dịch bệnh đã có thể phát hiện được sớm hơn. Ông giải thích, có thể chỉ cần một cuộc gọi từ một giám đốc bệnh viện hay phòng thí nghiệm và cho biết họ đang thấy điều gì đó không thể giải thích được, hay một cuộc gọi từ một nhà cung cấp dịch vụ phòng khám lưu động nói rằng chúng tôi nghi có sốt xuất huyết do virus gây ra, nhưng chính phủ Mỹ đã không được cung cấp thông tin bởi vì chúng tôi không còn liên lạc với các tổ chức đó nữa. Hết lời dẫn, ông Colin Dick cũng bác bỏ những thông báo gần đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cam kết tài trợ 50 phòng khám chống dịch Ebola tại Cộng hòa Congo và Uganda thông qua Liên Hợp Quốc. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, họ không biết những khó khăn do dịch bệnh gây ra và do vậy sẽ không giúp được gì nếu không có hoạt động trên thực tế.
1: Vincent Souriau, Washington.
2: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Bản tiếng Armenia của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI bắt đầu phát sóng kể từ hôm nay. Ban tiếng Armenia được thành lập nhằm chống thông tin sai lệch trước cuộc bầu cử Quốc hội Armenia. Theo thông báo của tập đoàn France Media Monde, cơ quan phụ trách các đài phát thanh truyền hình công của Pháp ở nước ngoài, bao gồm RFI, tiếng Armenia là ngôn ngữ thứ 17 của RFI ngoài tiếng Pháp. Sáng kiến này là một phần của dự án lá chắn thông tin do France Media Monde và đài truyền hình quốc tế Đức Deutsche Welle chủ trì nhằm chống lại sự thao túng và thông tin sai lệch xuất phát từ Nga.
2: Cũng liên quan đến Armenia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio chuẩn bị công du Armenia. Theo Bộ Ngoại giao nước này, thì ông Rubio dự trù đến Erevan vào ngày mai 26 tháng 5, là một đồng minh truyền thống của Moscow trong vùng Caucasus. Armenia đang thắt chặt quan hệ với nhiều nước phương Tây.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus?
2: Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5 2026, Cơ quan An ninh Ukraine SBU thông báo tăng cường các biện pháp phòng thủ chưa từng có tại các vùng biên giới phía Bắc và lúc Nga bị nghi ngờ muốn tiến hành các chiến dịch quân sự từ Belarus, một đồng minh của Moscow. Liệu rằng Nga có thể lặp lại kịch bản của những ngày đầu chiến dịch quân sự đặc biệt quy mô lớn của Nga tháng 2 năm 2022 hay không? Trên mạng xã hội Telegram, Cơ quan An ninh Ukraine giải thích rằng chiến dịch tăng cường phòng thủ quy mô lớn, huy động quân đội, cảnh sát, hiến binh và lính biên phòng là nhằm mục tiêu sinh trích, ngăn chặn kẻ thù xâm nhập các vùng biên giới, tiến hành các chiến dịch phá hoại và khủng bố, thực hiện các hoạt động lật đổ và tình báo, hết lệ dẫn. Theo nhận định từ nhà cựu ngoại giao, ông Tim Wallace-Wilsey, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Tư vấn Russia của Anh Quốc, chuyên về quốc phòng và an ninh, với kênh truyền hình France 24, thì những ngờ vực này diễn ra vào lúc quân Nga đang bị dậm chân ở Donbass, đông nam Ukraine và mất nhiều binh sĩ, cùng lúc Ukraine tăng cường oanh kích bằng thôn, các cơ sở năng lượng gây ra nhiều tác động tiêu cực cho nền kinh tế Nga. Và do vậy, theo ông, phía Bắc, tức Belarus, có nhiều khả năng là một chọn lựa thay thế khác. Mối đe dọa này luôn ám ảnh Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến xâm lược quy mô lớn tháng 2 2022 khi Nga cho điều động đoàn xe thiết giáp khổng lồ từ lãnh thổ Belarus để bao vây Kiev. Bất chấp thất bại thảm hại của chiến dịch này, nhưng Minsk vẫn có một giá trị thiết yếu cho Moscow. Theo tình báo Ukraine, Nga duy trì trên lãnh thổ đồng minh nhiều căn cứ không quân, các trạm điều khiển thôn tấn công tầm xa và bố trí nhiều tên lửa tầm trung, Oreshnik, và hàng ngàn doanh nghiệp Belarus cũng tham gia vào các nỗ lực chiến tranh của Nga. Đầu tháng 5 năm nay, nhiều báo cáo biên phòng Ukraine cho biết các tuyến đường hậu cần, bãi tập huấn và nhiều cơ sở điều phối khác với Nga đã được xây dựng. Trong bối cảnh này, tình báo Ukraine đưa ra 5 kịch bản để giải thích những nỗ lực nhằm thay đổi cục diện chiến tranh trong trường hợp kế hoạch của Nga thành công. Thứ nhất là bằng cách kiềm chân lực lượng Ukraine ở phía Bắc, buộc họ phải duy trì phòng thủ ở đó. Thứ hai, bằng cách cố gắng buộc bộ chỉ huy Ukraine rút quân khỏi các hướng quan trọng khác của Nga, ví dụ như vùng Donetsk. Thứ ba, đây là một phần trong kế hoạch của ông Putin nhằm tạo ra cái gọi là vùng đệm ở biên giới Ukraine, một nhiệm vụ mà nhà lãnh đạo Nga đã giao cho quân đội của mình 2 năm trước. Lý do thứ tư là gây thêm áp lực về mặt tinh thần và tâm lý lên người dân Ukraine để buộc họ tuân thủ hơn nữa các điều kiện của Điện Kremlin.

0: Và động cơ cuối cùng, nếu chọn kịch bản tấn công Kiev, Tổng thống Nga sẽ lại cố gắng loại bỏ giới lãnh đạo quân sự chính trị của Ukraine, nhưng các nguồn tin đánh giá kịch bản này là ít có khả năng xảy ra nhất. Dù vậy, theo nhiều nhà quan sát được kênh truyền hình France 24 tham vấn, đây sẽ là một rủi ro lớn cho Nga. Tình hình biên giới hiện nay khác xa so với năm 2022. Ukraine đã gia cố các tuyến phòng thủ với nhiều bãi mìn, một dạng kill zone được giám sát bằng drone. Ngoài ra, một chiến dịch quy mô lớn như vậy đòi hỏi Nga phải huy động hàng chục ngàn binh sĩ dày dặn kinh nghiệm, trong khi số lính Nga hiện diện tại Belarus giảm mạnh, chỉ còn vài nghìn so với con số 30.000 quân vào đầu cuộc chiến. Đây cũng là điểm giới phân tích quân sự Ukraine đồng chia sẻ khi nhìn nhận rằng khả năng tiến hành chiến dịch là rất xa và Nga hiện không có các nguồn lực để thực hiện chiến dịch này.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó mời quý thính giả đón nghe tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận để mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện tạp chí với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Canberra, Úc. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay ngoại giao truyền thống của Mỹ tan rã dưới thời chính quyền Trump.
2: Hơn 100 vị trí đại sứ Hoa Kỳ trên thế giới vẫn còn bỏ trống. Đại sứ quán Mỹ được coi là những kênh truyền thống cũng không thể giải đáp thắc mắc của các chính phủ về chính sách đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ sau hàng loạt sự kiện chấn động kể từ đầu năm nay. Liệu cơ quan ngoại giao Mỹ chỉ còn là hình thức? Ai đang điều hành thực sự ngành ngoại giao?
3: Tháng 4 năm ngoái, Ngoại trưởng Marco Rubio đã mô tả Bộ Ngoại giao là một bộ máy quan liêu công kênh, và cơ quan này đã trở thành một trong những mục tiêu chính của chiến dịch cắt giảm biên chế trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump. Đến ngày 11 tháng 7 năm ngoái, hơn 1.350 nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ bị sa thải nhằm phục vụ chương trình Nước Mỹ Trên Hết. Đồng thời, nhiều chương trình viện trợ cho nước ngoài cũng bị đình chỉ. Câu hỏi thứ nhất là thực trạng hiện nay của Bộ Ngoại giao Mỹ ra sao?
2: Sau khi sa thải nhân viên, đến lượt các đại sứ Hoa Kỳ trên tổng số 195 thì hơn 100 vị trí đại sứ Mỹ vẫn bỏ trống. Theo Reuters ngày 21 tháng 5 thì khoảng 30 đại sứ Mỹ bất ngờ nhận được thông báo trước Giáng sinh 2025 yêu cầu rời vị trí vào giữa tháng 1 năm nay, trong đó phần lớn là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Một số người gọi sự kiện này là vụ thảm sát đêm thứ Bảy, cụm từ thời Watergate được dùng để mô tả việc sa thải hàng loạt quan chức. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là những người thay thế sẽ đại diện cho Trump và thúc đẩy chương trình nghị sự Nước Mỹ Trên Hết nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ. Đại sứ Hoa Kỳ gồm hai nhóm chính, đó là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và theo truyền thống giữ lập trường trung lập, và thứ hai là những người được bổ nhiệm vì lý do chính trị, thường là nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử, đồng minh của Tổng thống hoặc cựu nghị sĩ dù có thể thiếu kinh nghiệm ngoại giao. Tất cả đều do Tổng thống đề cử và được Thượng viện phê chuẩn. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, chỉ có khoảng 9% đại sứ được bổ nhiệm là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 57-74% của các chính quyền Mỹ suốt gần 50 năm qua, theo Hiệp hội Ngoại giao Hoa Kỳ. Điều này cho thấy sự suy giảm đáng kể vai trò chuyên môn trong nền ngoại giao Mỹ.
3: Quyền lực của Bộ Ngoại giao Mỹ phải chăng bị suy giảm? Và trong hiện tại, cơ quan này giữ vai trò như thế nào?
2: Chính quyền Trump cho rằng việc cải tổ giúp ngành ngoại giao Mỹ hiệu quả hơn và đơn giản hóa quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, quyết định lại nằm hết trong tay Tổng thống Trump, người thường đưa ra thông điệp qua mạng xã hội Truth Social thay vì các kênh chính thức. Điều này khiến đồng minh châu Âu gặp khó khăn trong việc hiểu và phản ứng trước các tuyên bố cứng rắn của ông, như lời đe dọa Iran ngày 7 tháng 4 là cả một nền văn minh sẽ bị diệt vong trong đêm nay. Khi tìm cách liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc các đại sứ quán, họ thường không nhận được thông tin rõ ràng vì các đầu mối ngoại giao vắng mặt, im lặng hoặc không được thông tin đầy đủ. Nhiều nước lo ngại rằng ngay cả giới chức Mỹ cũng khó đoán trước được ý định và hành động của Tổng thống Trump.
3: Ai đang thay thế ngành ngoại giao để làm công việc đối ngoại của nước Mỹ?
2: Có thể thấy Tổng thống Trump ngày càng bỏ qua vai trò truyền thống của các đại sứ quán và giao các hồ sơ ngoại giao quan trọng cho những đặc phái viên thân cận. Jared Kushner, con rể của ông Trump, dù không giữ chức vụ chính thức trong chính phủ, cùng với Steve Witkoff, bạn chơi golf thân thiết, và không có kinh nghiệm ngoại giao đã trở thành những nhà đàm phán chủ chốt của Hoa Kỳ trong các vấn đề Ukraine, Gaza và Iran. Hơn 90% đại sứ được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ này là những người trung thành về chính trị thay vì các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Nhiều người thuộc vòng thân cận của Tổng thống như ông Charles Kushner, thông gia của Donald Trump và hiện là đại sứ Mỹ tại Pháp. Ông từng thể hiện mối quan hệ gần gũi với quyền lực bằng cách gọi điện trực tiếp cho Jared Kushner trước mặt đối tác nước ngoài trong một cuộc họp năm ngoái. Dù có thế mạnh kinh doanh, các nhân vật này bị cho là thiếu chuyên môn trong những lĩnh vực phức tạp như là hạt nhân. Bà Kelsey Davenport, chuyên gia của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí tại Washington, cho rằng các đặc phái viên đáng lẽ ra nên cần có cố vấn chuyên môn bên cạnh. Hãng tin Anh Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu cho biết là trong cuộc đàm phán cuối cùng với Iran tại Geneva, phía Mỹ gặp khó khăn trong việc hiểu các khái niệm cơ bản như là ngưỡng làm giàu uranium, buộc các quan chức châu Âu phải giải thích. Người này đặt câu hỏi, làm sao có thể đàm phán khi không hiểu những điều cơ bản? Sau khi xem các ghi chép và bản ghi âm từ các cuộc họp, bà Davenport nhận thấy là Steve Wyckoff thường đưa ra các phát biểu thiếu chính xác, hiểu sai đề xuất của Iran và phóng đại mối đe dọa hạt nhân của Tehran khi đánh đồng việc làm giàu uranium ở mức hạn chế với khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân trong tương lai gần.
3: Phải chăng các nước, các đối tác đã buộc phải thích nghi với cơ chế ngoại giao mới của chính quyền Donald Trump và bỏ qua các kênh truyền thống?
2: Hơn một năm sau khi ông Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, quyền lực và thông tin trong chính sách đối ngoại Mỹ ngày càng tập trung vào một số ít đặc phái viên và người thân cận với Tổng thống. Theo hãng tin Anh Reuters, thì nhiều đồng minh và chính phủ nước ngoài hiện bỏ qua các đại sứ quán Mỹ để tìm cách tiếp cận trực tiếp vòng trong của ông Donald Trump qua các kênh bí mật không chính thức. Ví dụ Hàn Quốc, khi phản đối mức thuế 25% của Mỹ, đã bỏ qua các nhà đàm phán thương mại mà tìm cách xây dựng với chánh văn phòng Nhà Trắng Suzy Wai, người được xem là có thể giải thích chính xác ý định thực sự của Donald Trump. Nhật Bản cũng sử dụng các kênh tương tự. Cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba cho biết là Tokyo đã dựa vào Masayoshi Son, nhà sáng lập SoftBank và là bạn chơi golf của ông Donald Trump, như một trung gian bí mật để tiếp cận Tổng thống Mỹ. Tương tự, trong quan hệ Mỹ-Trung, nhiều vấn đề ngoại giao quan trọng được David Perdue trao đổi trực tiếp với Donald Trump qua điện thoại, trong khi ngay cả các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ cũng bị gạt khỏi quá trình này, theo tường thuật của bà nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Wolfgang Ischinger, cựu đại sứ Đức tại Washington, nhận định là chính sách đối ngoại hiện nay của Mỹ phản ánh sự tập trung quyền lực mạnh mẽ vào cá nhân ông Donald Trump. Ông cho rằng Tổng thống Mỹ có thể đưa ra quyết định rất nhanh, đôi khi chỉ sau một đêm hoặc trong một cuộc họp chính thức, đôi khi thì không. Điều đó rất khác biệt, và tôi không chắc cách thức ra quyết định của Donald Trump có thực sự bảo đảm cho những quyết định đúng đắn hay không, hết lời dẫn. Ông Donald Trump cũng làm thay đổi các chuẩn mực ngoại giao truyền thống bằng những tuyên bố cứng rắn và đe dọa không chỉ với đối thủ như Iran mà cả đồng minh như là Canada, Đan Mạch hay Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Điều này khiến nhiều chính phủ lúng túng trong cách phản ứng vì phản bác công khai có thể làm căng thẳng leo thang. Và bài học rút ra đó là im lặng có thể là phản ứng an toàn nhất đối với những lời đe dọa cực đoan nhất của Donald Trump. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu, thì chiến lược hiệu quả nhất hiện nay là phương pháp Merkel, có nghĩa là giữ im lặng trước các phát ngôn gây sốc nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Theo giáo sư lịch sử quốc tế Margaret Macmillan, Đại học Oxford, thì dưới thời ông Donald Trump, ngoại giao truyền thống dựa trên xây dựng quan hệ, tìm kiếm thỏa hiệp và ngăn ngừa xung đột đang trở nên khó vận hành như trước.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ vẫn tin tưởng sớm đạt được một thỏa thuận với Iran chấm dứt chiến tranh. Pháp cũng như Liên hiệp châu Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oreshnik để gắn đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Mỹ cắt giảm ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, Thụy My sẽ điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày nghỉ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chỉ có Le Monde ra từ cuối tuần trước và Le Figaro xuất bản. Thời sự nổi bật vẫn là tình hình Ukraine, Iran và Cuba.
2: Trong bài Mưa hỏa tiễn và thuộc hôn trên Kiev, báo Le Figaro cho biết là thủ đô Ukraine đã phải chịu đựng một trong những cuộc tấn công ác liệt nhất kể từ đầu cuộc xâm lăng.
5: Lúc 1 giờ sáng, những tiếng nổ đầu tiên vang vọng khắp bầu trời Kiev, những tiếng nổ dữ dội hơn cả drone Shahed. Hệ thống phòng không thông báo 6 hỏa tiễn Iskander bị đánh chặn chỉ trong 2 phút, báo hiệu khởi đầu một đêm kinh hoàng. Lúc 3 giờ sáng rồi 5 giờ, những loạt đạn mới xé toạc không trung, xen kẽ với những tiếng nổ của hệ thống phòng không được thông báo qua telecam, người dân chờ đợi một khoảng lặng trước khi tìm nơi trú ẩn trong tàu điện ngầm. Đêm thứ 7 là một trong những đêm kinh hoàng nhất đối với người dân Kiev. Hơn 90 hỏa tiễn của Nga và 600 tới 700 drone tấn công Ukraine, hầu hết nhắm vào thủ đô. 4 người đã thiệt mạng và gần 80 người nhập viện khi bình minh ló dạng. Những tiếng nổ nhường chỗ cho tiếng còi xe cứu thương tại quận Shevchenko gần quảng trường Maidan. Các nhân viên cứu hộ vẫn cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt trong một trường học bị sập.
2: Tối hôm trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về một cuộc tấn công phối hợp liên quan đến hỏa tiễn siêu thanh Oreshnik, theo tình báo phương Tây, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.
5: Nhiều người đã kiệt sức sau 4 năm chiến tranh và còi báo động không kích thường xuyên, chỉ miễn cưỡng làm theo. Vì vậy, khi tiếng còi đầu tiên vang lên, không ít người mới hoảng loạn chạy đến hầm trú ẩn. Cô sinh viên kiến trúc Anya cho biết vừa trải qua đêm khủng khiếp nhất đời mình, bầu trời lúc đó giống như trong phim chiến tranh giữa các vì sao. Đến sáng sớm, một biển khói đen dày đặc bốc lên từ trung tâm thành phố, lính cứu hỏa chật vật khống chế ngọn lửa đã tràn phá khu chợ Lukyanivka nổi tiếng. Tổng thống Zelensky khẳng định Moscow đã vượt qua một ngưỡng mới với việc sử dụng hỏa tiễn Oreshnik tới lần thứ 3. Đây là một trong những vũ khí đáng gờm nhất của Nga đã từng lần lượt tấn công vào Ukraine hồi năm 2024 và tháng Giêng năm nay. Ông Zelensky kêu gọi quốc tế phản ứng để chiến lược khủng bố này không phải là không gây hậu quả cho Nga.
2: Trang web Liberation kịp cập nhật với bài Hỏa tiễn Nga tàn phá khu Podil, trung tâm nghệ thuật của Kiev. Nhật báo cho rằng Nga chủ yếu muốn đe dọa châu Âu hơn là người Ukraine, như là cơn thịnh nộ dồn nén của một kẻ xâm lược bị sỉ nhục sau khi thôn Ukraine thoải mái xâm nhập thủ đô Moscow ngày 17 tháng 5, chưa kể đến các nhà máy lọc dầu và kho xăng của Nga bị thiêu rụi.
5: Khi mọi việc không suôn sẻ thì Nga sử dụng con bài Oreshnik là hỏa tiễn tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân, tạo tâm lý sợ hãi. Tối thứ Bảy, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phát đi bản tin cảnh báo đây là điều hiếm hoi khi biết rằng tên lửa Oreshnik đã sẵn sàng phóng đi và kho vũ khí Nga sau đó trút xuống Ukraine từ hỏa tiễn hành trình, hỏa tiễn đạn đạo Iskander đến hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal, Zircon và hàng trăm drone Shahed. Nhiều tên lửa lọt khỏi lưới phòng không vì Ukraine thiếu hỏa tiễn đánh chặn Patriot. Có đến 549 drone bị bắn hạ, một tỷ lệ rất cao, nhưng chỉ có phân nửa số hỏa tiễn bị tiêu diệt. Tòa nhà của cơ quan tình trạng khẩn cấp và bảo tàng quốc gia Chernobyl kế cận hoàn toàn bị phá hủy. Mặt tiền các quán bar của khu phố sinh viên trẻ trung và thời thượng bị hư hại, nhưng những ly cà phê tiếp tục được phục vụ. Ngoài Pudin và quảng trường Kontratuva nổi tiếng, một số di tích lịch sử khác cũng bị hư hại như nhà hát giao hưởng quốc gia, thư viện quốc gia, bảo tàng nghệ thuật, bưu điện trung tâm. Ông Zelensky khi đến thăm bảo tàng Chernobyl đã tức giận nói về những kẻ khốn kiếp. Mạng xã hội tràn ngập những lời kêu gọi gia tăng oanh tạc lĩnh vực dầu lửa của Nga. Đại diện ngoại giao Liên hiệp châu Âu Kara Kalas tố cáo rằng ta nguyên tử, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kích việc sử dụng hỏa tiễn Oreshnik, báo hiệu sự leo thang và ngõ cụt của cuộc xâm lăng Ukraine.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về tình hình Trung Đông, báo Le Figaro nhận xét Hoa Kỳ khởi chiến nhằm giải quyết rốt ráo câu hỏi gai góc về chương trình nguyên tử Iran và cũng có thể là cả số phận của Cộng hòa Hồi giáo vẫn luôn đe dọa Israel và các nước láng giềng Ả Rập. 40 ngày không kích ồ ạt không đạt được những mục đích trên và 3 tháng sau, một dự thảo thỏa thuận gồm vài câu đang được hoàn tất để mở lại eo biển Hormuz, còn phần thương lượng về hạt nhân được hoãn lại.
5: Donald Trump phải vận dụng toàn bộ tài năng về truyền thông để biến kết quả này thành chiến thắng, sốt ruột muốn sớm chấm dứt tình trạng thương mại quốc tế rối loạn. thế giới kêu gọi một thỏa hiệp dù không hoàn hảo, các vương quốc vùng vịnh, các nước Ả Rập và châu Âu như Pháp đều làm áp lực lên Tổng thống Mỹ. Chỉ có Israel đành im lặng để không làm mất lòng ông Trump và người dân Iran bị hy sinh cho lợi ích của một chế độ tàn bạo hơn bao giờ hết. Uy lực Mỹ đã không thành công dù đã biểu trưng sức mạnh quân sự, cũng như Ukraine đã kháng cự được trước Nga, trở nên mạnh hơn thay vì yếu đi khi bước vào năm thứ năm kháng chiến. Đó là sự trả đũa của kẻ yếu trước kẻ mạnh. Trung Quốc sẽ rút ra bài học đối với Đài Loan về rủi ro của một cuộc tấn công lẫn cách thức mà Washington sẽ đối phó. Tương tự với Putin, trước các biên giới NATO từ Ba Lan đến Baltic, châu Âu nay hiểu được ai mới là cọp cháy. Chừng như quyết tâm tăng cường các cục trụ phòng vệ tập thể, họ sẽ bắt đầu bằng việc giúp Mỹ dọn dẹp eo biển Hormuz với nhiệm vụ cảnh sát hàng hải, giúp hợp pháp hóa quan điểm chiến lược là tránh xa những cuộc chiến tranh tệ hại chỉ để lại những người thua thiệt mà thôi.
2: Trung Mỹ Latin cũng không kém phần căng thẳng. Báo Le Monde được nói về Raúl Castro, khuôn mặt trung tâm của quyền lực Cuba bị đe dọa. Năm nay gần 95 tuổi, cựu chủ tịch Cuba hôm 20 tháng 5 vừa qua bị Hoa Kỳ khởi tố vì sát hại công dân Mỹ hồi năm 1996.
5: Vì sao Washington lại nhắm vào ông em của Fidel Castro mà không phải là chủ tịch Miguel Díaz-Canel? Trên thực tế, sau gần 50 năm là Bộ trưởng Quốc phòng, 12 năm làm chủ tịch nước, Raúl Castro vẫn là người thực sự nắm quyền. Bao quanh là các nhân vật khác liên quan đến quân đội và nhất là Gaza, tập đoàn khổng lồ của quân đội do Raúl Castro thành lập, hiện kiểm soát ít nhất 40% tổng sản phẩm nội địa Cuba thông qua du lịch, hải cảng, tài chính, thương mại. Tuy có mở cửa kinh tế đôi chút thời Obama, nhưng Cuba vẫn độc tài đảng trị. Phía sau các tướng lãnh già nua xuất hiện một thế hệ mới. Gần đây nổi bật nhất là Raúl Guillermo Rodríguez Castro, 41 tuổi, biệt danh là Raulito hay Encantrillo. Là con của Deborah Castro, con gái đầu của Raúl Castro với một tướng lãnh, cháu ngoại của chủ tịch nước, lãnh đạo Gaza và như vậy đang kiểm soát tài chính của đảo quốc. Tờ Axios của Mỹ tiết lộ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã trực tiếp thương lượng với Raulito và ông ta cũng tham dự cuộc gặp lịch sử tại La Habana với giám đốc CIA, dù trong tấm ảnh công bố chỉ có hai tướng lãnh là Bộ trưởng Nội vụ và Giám đốc Tình báo Cuba.
2: Theo chuyên gia Janet Haben, việc Raúl Castro xen vào công việc của chính phủ và Đảng Cộng sản Cuba bằng cách gửi đến cháu ngoại vốn không có chức vụ chính thức nào tham gia tất cả các cuộc đàm phán với Mỹ đã gây bất mãn trong bộ máy chính quyền.
5: Tuy vậy, khác với Venezuela, Cuba đoàn kết hơn về ý thức hệ và có nhiều kinh nghiệm đối phó với áp lực bên ngoài. Hoa Kỳ dường như muốn lặp lại chiến lược ở Caracas, tăng cường trừng phạt, phong tỏa dầu lửa, cô lập ngoại giao, v.v. Và rốt cuộc là khởi tố Raúl Castro. Dấu hiệu mới nhất là điều hàng không mẫu hạm và lực lượng tác chiến gồm 3 chiến hạm đến. Nhưng các nhà phân tích băn khoăn, có lợi gì khi bắt đi một cụ già gần 95 tuổi và ai sẽ thay thế? Ai có thể đóng vai của Phó Tổng thống? Delcy Rodriguez được tôn lên làm Tổng thống lâm thời và thần phục Donald Trump. Liệu sẽ là Encantrizo hay người anh họ, cháu ngoại của chị ruột Fidel và Raúl chăng?
1: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chủ đề hôm nay, Việt Nam và Ấn Độ tiến đến gần thỏa thuận để mua tên lửa BrahMos, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra tại Úc.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Trong khuôn khổ chính sách hướng đông của Ấn Độ và nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, Thủ tướng Narendra Modi đã thảo luận với Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua về việc tăng cường hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam, bao gồm cả việc bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Hà Nội. Thương vụ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam cũng đã là một trong những chủ đề chính trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh trong 2018 và 19 tháng 5 vừa qua. Theo báo chí Ấn Độ, hai nước đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la để cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Các cuộc đàm phán được mô tả là đang ở giai đoạn nâng cao và thỏa thuận có thể sẽ được ký kết trong những tháng tới. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, loại tên lửa mà ít nhất 15 quốc gia khác, nhất là các nước Đông Nam Á, cũng đang quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề chuyển giao công nghệ, đàm phán giữa Hà Nội và New Delhi đã kéo dài. Tên lửa BrahMos ngày càng hấp dẫn với các nước Đông Nam Á là nhờ có hiệu năng vượt trội và khả năng chiến đấu đã được chứng minh. Lần ra mắt trên chiến trường của tên lửa siêu thanh này là trong chiến dịch quân sự của Ấn Độ vào tháng 5 2025 chống Pakistan sau một cuộc tấn công của phiến quân ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến ít nhất 26 thường dân thiệt mạng. Các cuộc tấn công cho thấy khả năng của BrahMos xuyên thủng hệ thống phòng không chủ động. Trên trang mạng của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 10 tháng 5 vừa qua, ông Gaurav Kumar, một nhà nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Ấn Độ, một viện nghiên cứu quốc phòng, cho biết tên lửa BrahMos bay với tốc độ hơn Mach 3. Theo ông Kumar, vận tốc và độ cao tương đối thấp của BrahMos khiến hệ thống phòng không của đối phương có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống có thể theo dõi tên lửa này, nhưng việc đánh chặn vẫn cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong các cuộc tấn công hàng loạt. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 14 tháng 5 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết thêm.
8: BrahMos là loại tên lửa đa dụng, tức là ngoài xe phóng ở trên bờ, thì anh có thể gắn cái tên lửa BrahMos đó lên máy bay chiến đấu. Triển khai cái máy đó ra ngoài bờ biển, nó cũng tạo ra một cái sức ép rất lớn với là cái đối thủ tiềm năng. Hoặc là anh đặt trên bờ và anh di chuyển cái tên lửa đó ở những cái vị trí mà mong muốn, tạo ra một cái mà Việt Nam gọi là khả năng răn đe đối với một cái đối thủ tiềm tàng nào đó trong trường hợp xung đột xảy ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tính hiện đại. Tên lửa này có tốc độ rất là cao, Mach 3, 3 lần tốc độ ống thanh đó, thì nó gọi là siêu thanh rồi. Thì công nghệ này Việt Nam chưa có. Và cái thứ ba, cái quan trọng nhất là gì, là giá thành. Các loại vũ khí tương tự của Nhật hay của Châu có giá tương đối là cao, trong khi cái vũ khí này là cái vũ khí có giá tương đối thấp. Đối với các nước Đông Nam Á có nguồn lực quốc phòng nó không có đủ mạnh, không đủ nhiều, thì cái lựa chọn này là một trong những lựa chọn mà gọi là affordable, tức là có cái tính kinh tế nhất cho cái việc phát triển và hiện đại hóa cái năng lực phòng thủ của các nước Đông Nam Á. Đông Nam Á nói chung, không chỉ nói Việt Nam, ở đây có Philippines, có Indo, có Malaysia, những nước mà đang có tranh chấp trên biển. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa, đây là một sản phẩm quốc phòng của Ấn Độ dựa trên cái công nghệ của Nga. Nếu mà nói về một trong những cái loại công nghệ phòng thủ bờ biển mà vừa hiệu quả mà vừa rẻ thì người ta nói tới Nga đầu tiên. Nhưng mà bởi vì cuộc chiến Nga-Ukraine từ 2022 tới nay á, khiến cho cái việc tiếp cận cái loại công nghệ vũ khí, khí tài của Nga trên thị trường thế giới rất khó. Sản phẩm đó của Ấn Độ nó ngẫu nhiên trở thành một cái lựa chọn. Nó là công nghệ Nga, nhưng nó được làm ở Ấn Độ và được đăng ký bản quyền ở Ấn Độ. Cho nên nó sẽ không bị những cái rào cản về mặt tấm vần hay là về chú ý của các nước phương Tây hay như thế nào đó. Và nó giúp cho các quốc gia Đông Á tiếp cận của loại công nghệ phòng thủ tốt nhưng lại rẻ và không vướng vào những cái khúc mắc liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine. Xét về mặt công nghệ thì những loại tên lửa hiện nay hầu như khắp các quốc gia Đông Nam Á luôn, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam, thì chưa có một loại vũ khí nào có thể đối phó hiệu quả trong một cuộc chiến với Trung Quốc. Đặc biệt trong cái viễn cảnh xung đột ở trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, hoặc là một cái kịch bản giả định nếu như có một cuộc xâm lược từ hướng biển vào, mà cái kịch bản này là một trong những kịch bản mà Việt Nam liên tục cập nhật. Thật ra là không có một nước Đông Nam Á nào sở hữu một loại tên lửa đủ mạnh, tên lửa phòng thủ bờ biển ấy, để đối phó hiệu quả với loại tàu của Trung Quốc. Ngoài Mỹ ra và một số nước châu Âu ra, còn ngoài Nhật Bản ra, BrahMos này nó là một cái lựa chọn tương đối là phù hợp, nhưng không nói là phù hợp nhất đối với các nước Đông Nam Á trong việc cải thiện năng lực phòng thủ bờ biển.
7: Nếu thỏa thuận được ký kết, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ ba sở hữu hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos sau hợp đồng trị giá 375 triệu đô la của Philippines vào năm 2022 và thỏa thuận của Indonesia vào tháng 3 để hoàn tất hợp đồng trị giá ít nhất 340 triệu đô la. Nhưng theo anh Nguyễn Thế Phương, có một số lý do khiến cho đàm phán giữa Việt Nam và Ấn Độ về mua tên lửa BrahMos kéo dài.
8: Thực ra thì cái hợp đồng BrahMos là cái hợp đồng mà Việt Nam và Ấn Độ đã đàm phán rất là lâu rồi, cái đó 10 năm rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, thực tế mà nói thì tỷ lệ phần trăm mà Việt Nam có thể mua BrahMos từ Ấn Độ là nó vẫn là 50-50 thôi, chứ chưa phải là cái gì đó. Nó chắc chắn cả, hai bên vẫn đang đàm phán với nhau. Có nhiều cái lý do khác nhau khiến cho cái tên lửa này nó hấp dẫn, nhưng mà nó chưa đủ hấp dẫn để cho cái đàm phán nó tiến nhanh. Thứ nhất là Việt Nam hiện tại đang trong quá trình xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng mang tính chất tự chủ trong nước, và cho tới hiện tại thì đã đạt được một số thành tựu nhất định, đặc biệt là tự chế tạo các loại tên lửa tạm gọi là phòng thủ bờ biển Cách đây 2 năm thì Việt Nam cũng đã cho ra mắt một số cái loại tên lửa nội địa rồi. Thì đây cũng là một phần khiến cho mặt mà của Việt Nam trong việc mua BrahMos chưa phải là cấp thiết lắm. Thứ hai là tỷ lệ nội địa hóa của Ấn Độ đối với BrahMos chưa phải là cao. BrahMos là một cái dự án liên doanh hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Ấn Độ và Nga. Ở thời điểm hiện tại, theo một số nguồn tin, tỷ lệ mà Ấn Độ nội địa hóa tên lửa BrahMos đó vào khoảng 60-70% thôi. 30-40% còn lại thì vẫn dựa vào công nghệ của Nga. Thì Việt Nam vẫn lo ngại là trong cái bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay thì liệu thành phẩm hoàn chỉnh của tên lửa BrahMos đó nó có đáp ứng đầy đủ cái tiêu chuẩn kỹ chiến thuật được ra hay không? Trong bối cảnh là Nga họ đang bị cấm vận và chính sách quốc phòng của Nga hiện tại thì họ hướng nội tập trung cho việc xây dựng nguồn lực cho cuộc chiến với Ukraine nhiều hơn là hợp tác với nước ngoài. Việt Nam lo ngại nếu như Việt Nam nhập khẩu cái hệ thống đó thì liệu cái hệ thống tên lửa nó có vận hành đúng như những gì mà Việt Nam mong muốn. Ngoài ra thì còn có những điểm liên quan tới chuyển giao công nghệ nữa. Và cái này là một trong những cái điểm mà hai bên chắc là đang phải tập trung đàm phán. Đối với Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì một trong những trụ cột của chính sách phát triển quốc phòng, đặc biệt là chính sách phát triển các loại vũ khí là mong muốn được đối tác nước ngoài chuyển giao công nghệ. Và việc nhập khẩu tên lửa BrahMos nó có một hàm ý quan trọng là liệu Ấn Độ có cho phép Việt Nam tiếp cận công nghệ động cơ đó hay không? Cái này là một điểm khá là khúc mắc, bởi vì thường thì đứng dưới góc độ của người bán vũ khí thì họ sẽ lưỡng lự và họ cũng rất là khó khăn trong quá trình mà quyết định có nên chuyển giao công nghệ cho đối tác nước ngoài không.
7: Việt Nam cũng đang tổ chức lại lực lượng tên lửa và tăng cường hệ thống phòng không, cho nên cũng quan tâm đến các loại tên lửa khác của Ấn Độ, theo lời anh Nguyễn Thế Phương.
8: Ngoài cái BrahMos ra thì cũng có thông tin râm ran là Việt Nam cũng quan tâm tới các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ và một số loại công nghệ tên lửa đạn đạo. Việt Nam đang tái cấu trúc lại cái lực lượng tên lửa, 6 binh thành 4, tức là 6 binh tên lửa. Việc mà hiện đại hóa cái năng lực 6 binh cộng với lại phát triển các loại tên lửa đất đối đất tầm ngắn và tầm trung trong tương lai, mà Ấn Độ lại là cái nước có năng lực phát triển tên lửa đối đất thuộc hàng top ở châu Á. Thứ hai là phòng không. Việt Nam cách đây cũng khoảng một năm cứ đưa ra một khái niệm vòm phòng không bền vững, tương tự như là vòm sắt của Israel gì đó. Khi nói đến vòm phòng không thì anh phải chú ý đến các loại vũ khí liên quan tới phòng không nhiều tầng, nhiều lớp. Và cái này là mảng cũng tương đối tiềm năng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Họ phát triển một số loại tên lửa phòng không bề mặt quảng cáo mà nói, hoặc lý thuyết mà nói tương đối là có năng lực. Nhưng mà các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ là có công nghệ của Israel. Và trong bối cảnh hiện nay thì quan hệ hợp tác Việt Nam và Israel bị chậm lại rồi. Rồi vì đó Israel vướng vào cái cuộc chiến ở Gaza và Iran. Cái nguồn lực của Israel phải tập trung vô cái cuộc chiến đó. Và nó khiến cho việc Việt Nam tiếp cận công nghệ của Israel cũng có vấn đề. Thực tế mà nói, trong một số trường hợp thì Israel họ cũng không muốn chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Đặc biệt là hệ thống phòng

0: cơ quan phụ trách các đài phát thanh truyền hình công của Pháp ở nước ngoài, bao gồm RFI, tiếng Armenia là ngôn ngữ thứ 17 của RFI ngoài tiếng Pháp. Sáng kiến này là một phần của dự án lá chắn thông tin do France Media Monde và đài truyền hình quốc tế Đức Deutsche Welle chủ trì nhằm chống lại sự thao túng và thông tin sai lệch xuất phát từ Nga.
1: Cũng liên quan đến Armenia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio chuẩn bị công du Armenia. Theo Bộ Ngoại giao nước này, thì ông Rubio dự trù đến Erevan vào ngày mai 26 tháng 5, là một đồng minh truyền thống của Moscow trong vùng Cáp-ca-z. Armenia đang thắt chặt quan hệ với nhiều nước phương Tây.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus?
2: Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5 2026, Cơ quan An ninh Ukraine SBU thông báo tăng cường các biện pháp phòng thủ chưa từng có tại các vùng biên giới phía Bắc vào lúc Nga bị nghi ngờ muốn tiến hành các chiến dịch quân sự từ Belarus, một đồng minh của Moscow. Liệu rằng Nga có thể lặp lại kịch bản của những ngày đầu chiến dịch quân sự đặc biệt quy mô lớn của Nga tháng 2 năm 2022 hay không? Trên mạng xã hội Telegram, Cơ quan An ninh Ukraine giải thích rằng chiến dịch tăng cường phòng thủ quy mô lớn, huy động quân đội, cảnh sát, hiến binh và lính biên phòng là nhằm mục tiêu sinh trích, ngăn chặn kẻ thù xâm nhập các vùng biên giới, tiến hành các chiến dịch phá hoại và khủng bố, thực hiện các hoạt động lật đổ và tình báo, hết lệ dẫn. Theo nhận định từ nhà cựu ngoại giao, ông Tim Wallace-Wilsey, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Tư vấn Rusi của Anh Quốc, chuyên về quốc phòng và an ninh, với kênh truyền hình France 24, thì những ngờ vực này diễn ra vào lúc quân Nga đang bị dậm chân ở Donbass, đông nam Ukraine và mất nhiều binh sĩ. Cùng lúc Ukraine tăng cường oanh kích bằng thôn, các cơ sở năng lượng gây ra nhiều tác động tiêu cực cho nền kinh tế Nga. Và do vậy, theo ông, phía Bắc, tức Belarus, có nhiều khả năng là một chọn lựa thay thế khác. Mối đe dọa này luôn ám ảnh Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến xâm lược quy mô lớn tháng 2 2022 khi Nga cho điều động đoàn xe thiết giáp khổng lồ từ lãnh thổ Belarus để bao vây Kiev. Bất chấp thất bại thảm hại của chiến dịch này, nhưng Minsk vẫn có một giá trị thiết yếu cho Moscow. Theo tình báo Ukraine, Nga duy trì trên lãnh thổ đồng minh nhiều căn cứ không quân, các trạm điều khiển thôn tấn công tầm xa và bố trí nhiều tên lửa tầm trung, Oreshnik, và hàng ngàn doanh nghiệp Belarus cũng tham gia vào các nỗ lực chiến tranh của Nga. Đầu tháng 5 năm nay, nhiều báo cáo biên phòng Ukraine cho biết các tuyến đường hậu cần, bãi tập huấn và nhiều cơ sở điều phối khác với Nga đã được xây dựng. Trong bối cảnh này, tình báo Ukraine đưa ra 5 kịch bản để giải thích những nỗ lực nhằm thay đổi cục diện chiến tranh trong trường hợp kế hoạch của Nga thành công. Thứ nhất là bằng cách kìm chân lực lượng Ukraine ở phía Bắc, buộc họ phải duy trì phòng thủ ở đó. Thứ hai, bằng cách cố gắng buộc bộ chỉ huy Ukraine rút quân khỏi các hướng quan trọng khác của Nga, ví dụ như vùng Donetsk. Thứ ba, đây là một phần trong kế hoạch của ông Putin nhằm tạo ra cái gọi là vùng đệm ở biên giới Ukraine, một nhiệm vụ mà nhà lãnh đạo Nga đã giao cho quân đội của mình 2 năm trước. Lý do thứ tư là gây thêm áp lực về mặt tinh thần và tâm lý lên người dân Ukraine để buộc họ tuân thủ hơn nữa các điều kiện của Điện Kremlin. Và động cơ cuối cùng, nếu chọn kịch bản tấn công Kiev, Tổng thống Nga sẽ lại cố gắng loại bỏ giới lãnh đạo quân sự chính trị của Ukraine. Nhưng các nguồn tin đánh giá kịch bản này là ít có khả năng xảy ra nhất. Dù vậy, theo nhiều nhà quan sát được kênh truyền hình France 24 tham vấn, đây sẽ là một rủi ro lớn cho Nga. Tình hình biên giới hiện nay khác xa so với năm 2022. Ukraine đã gia cố các tuyến phòng thủ với nhiều bãi mìn, một dạng kill zone được giám sát bằng drone. Ngoài ra, một chiến dịch quy mô lớn như vậy đòi hỏi Nga phải huy động hàng chục ngàn binh sĩ, dày dạn kinh nghiệm, trong khi số lính Nga hiện diện tại Belarus giảm mạnh, chỉ còn vài nghìn so với con số 30.000 quân vào đầu cuộc chiến. Đây cũng là điểm giới phân tích quân sự Ukraine đồng chia sẻ khi nhìn nhận rằng khả năng tiến hành chiến dịch là rất xa và Nga hiện không có các nguồn lực để

0: thực hiện chiến dịch này.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó mời quý thính giả đón nghe tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận để mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện tạp chí với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Canberra, Úc. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay: ngoại giao truyền thống của Mỹ tan rã dưới thời chính quyền Trump.
2: Hơn 100 vị trí đại sứ Hoa Kỳ trên thế giới vẫn còn bỏ trống. Đại sứ quán Mỹ được coi là những kênh truyền thống cũng không thể giải đáp thắc mắc của các chính phủ về chính sách đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ sau hàng loạt sự kiện chấn động kể từ đầu năm nay. Liệu cơ quan ngoại giao Mỹ chỉ còn là hình thức? Ai đang điều hành thực sự ngành ngoại giao?
3: Tháng 4 năm ngoái, Ngoại trưởng Marco Rubio đã mô tả Bộ Ngoại giao là một bộ máy quan liêu công kênh, và cơ quan này đã trở thành một trong những mục tiêu chính của chiến dịch cắt giảm biên chế trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump. Đến ngày 11 tháng 7 năm ngoái, hơn 1.350 nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ bị sa thải nhằm phục vụ chương trình Nước Mỹ Trên Hết. Đồng thời, nhiều chương trình viện trợ cho nước ngoài cũng bị đình chỉ. Câu hỏi thứ nhất là thực trạng hiện nay của Bộ Ngoại giao Mỹ ra sao?
2: Sau khi sa thải nhân viên, đến lượt các đại sứ Hoa Kỳ, trên tổng số 195 thì hơn 100 vị trí đại sứ Mỹ vẫn bỏ trống. Theo Reuters ngày 21 tháng 5 thì khoảng 30 đại sứ Mỹ bất ngờ nhận được thông báo trước Giáng sinh 2025 yêu cầu rời vị trí vào giữa tháng 1 năm nay, trong đó phần lớn là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Một số người gọi sự kiện này là vụ thảm sát đêm thứ Bảy, cụm từ thời Watergate được dùng để mô tả việc sa thải hàng loạt quan chức. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là những người thay thế sẽ đại diện cho Trump và thúc đẩy chương trình nghị sự Nước Mỹ Trên Hết nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ. Đại sứ Hoa Kỳ gồm hai nhóm chính, đó là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và theo truyền thống giữ lập trường trung lập, và thứ hai là những người được bổ nhiệm vì lý do chính trị, thường là nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử, đồng minh của Tổng thống hoặc cựu nghị sĩ dù có thể thiếu kinh nghiệm ngoại giao. Tất cả đều do Tổng thống đề cử và được Thượng viện phê chuẩn. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, chỉ có khoảng 9% đại sứ được bổ nhiệm là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 57-74% của các chính quyền Mỹ suốt gần 50 năm qua, theo Hiệp hội Ngoại giao Hoa Kỳ. Điều này cho thấy sự suy giảm đáng kể vai trò chuyên môn trong nền ngoại giao Mỹ.
3: Quyền lực của Bộ Ngoại giao Mỹ phải chăng bị suy giảm? Và trong hiện tại, cơ quan này giữ vai trò như thế nào?
2: Chính quyền Trump cho rằng việc cải tổ giúp ngành ngoại giao Mỹ hiệu quả hơn và đơn giản hóa quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, quyết định lại nằm hết trong tay Tổng thống Trump, người thường đưa ra thông điệp qua mạng xã hội Truth Social thay vì các kênh chính thức. Điều này khiến đồng minh châu Âu gặp khó khăn trong việc hiểu và phản ứng trước các tuyên bố cứng rắn của ông, như lời đe dọa Iran ngày 7 tháng 4 là cả một nền văn minh sẽ bị diệt vong trong đêm nay. Khi tìm cách liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc các đại sứ quán, họ thường không nhận được thông tin rõ ràng vì các đầu mối ngoại giao vắng mặt, im lặng hoặc không được thông tin đầy đủ. Nhiều nước lo ngại rằng ngay cả giới chức Mỹ cũng khó đoán trước được ý định và hành động của Tổng thống Trump.
3: Ai đang thay thế ngành ngoại giao để làm công việc đối ngoại của nước Mỹ?
2: Có thể thấy Tổng thống Trump ngày càng bỏ qua vai trò truyền thống của các đại sứ quán và giao các hồ sơ ngoại giao quan trọng cho những đặc phái viên thân cận. Jared Kushner, con rể của ông Trump, dù không giữ chức vụ chính thức trong chính phủ, cùng với Steve Witkoff, bạn chơi golf thân thiết và không có kinh nghiệm ngoại giao, đã trở thành những nhà đàm phán chủ chốt của Hoa Kỳ trong các vấn đề Ukraine, Gaza và Iran. Hơn 90% đại sứ được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ này là những người trung thành về chính trị thay vì các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Nhiều người thuộc vòng thân cận của Tổng thống như ông Charles Kushner, thông gia của Donald Trump và hiện là đại sứ Mỹ tại Pháp. Ông từng thể hiện mối quan hệ gần gũi với quyền lực bằng cách gọi điện trực tiếp cho Jared Kushner trước mặt đối tác nước ngoài trong một cuộc họp năm ngoái. Dù có thế mạnh kinh doanh, các nhân vật này bị cho là thiếu chuyên môn trong những lĩnh vực phức tạp như là hạt nhân. Bà Kensey Davenport, chuyên gia của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí tại Washington, cho rằng các đặc phái viên đáng lẽ ra nên cần có cố vấn chuyên môn bên cạnh. Hãng tin Anh Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu cho biết là trong cuộc đàm phán cuối cùng với Iran tại Geneva, phía Mỹ gặp khó khăn trong việc hiểu các khái niệm cơ bản như là ngưỡng làm giàu uranium, buộc các quan chức châu Âu phải giải thích. Người này đặt câu hỏi, làm sao có thể đàm phán khi không hiểu những điều cơ bản? Sau khi xem các ghi chép và bản ghi âm từ các cuộc họp, bà Davenport nhận thấy là Steve Witkoff thường đưa ra các phát biểu thiếu chính xác, hiểu sai đề xuất của Iran và phóng đại mối đe dọa hạt nhân của Tehran khi đánh đồng việc làm giàu uranium ở mức hạn chế với khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân trong tương lai gần.
3: Phải chăng các nước, các đối tác đã buộc phải thích nghi với cơ chế ngoại giao mới của chính quyền Donald Trump và bỏ qua các kênh truyền thống?
2: Hơn một năm sau khi ông Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, quyền lực và thông tin trong chính sách đối ngoại Mỹ ngày càng tập trung vào một số ít đặc phái viên và người thân cận với Tổng thống. Theo hãng tin Anh Reuters, thì nhiều đồng minh và chính phủ nước ngoài hiện bỏ qua các đại sứ quán Mỹ để tìm cách tiếp cận trực tiếp vòng trong của ông Donald Trump qua các kênh bí mật không chính thức. Ví dụ Hàn Quốc, khi phản đối mức thuế 25% của Mỹ, đã bỏ qua các nhà đàm phán thương mại mà tìm cách xây dựng với chánh văn phòng Nhà Trắng Suzy Wai, người được xem là có thể giải thích chính xác ý định thực sự của Donald Trump. Nhật Bản cũng sử dụng các kênh tương tự. Cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba cho biết là Tokyo đã dựa vào Masayoshi Son, nhà sáng lập SoftBank và là bạn chơi golf của ông Donald Trump, như một trung gian bí mật để tiếp cận Tổng thống Mỹ. Tương tự, trong quan hệ Mỹ-Trung, nhiều vấn đề ngoại giao quan trọng được David Perdue trao đổi trực tiếp với Donald Trump qua điện thoại, trong khi ngay cả các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ cũng bị gạt khỏi quá trình này, theo tường thuật của bà nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Wolfgang Ischinger, cựu đại sứ Đức tại Washington, nhận định là chính sách đối ngoại hiện nay của Mỹ phản ánh sự tập trung quyền lực mạnh mẽ vào cá nhân ông Donald Trump. Ông cho rằng Tổng thống Mỹ có thể đưa ra quyết định rất nhanh, đôi khi chỉ sau một đêm hoặc trong một cuộc họp chính thức, đôi khi thì không. Điều đó rất khác biệt, và tôi không chắc cách thức ra quyết định của Donald Trump có thực sự bảo đảm cho những quyết định đúng đắn hay không, hết lời dẫn. Ông Donald Trump cũng làm thay đổi các chuẩn mực ngoại giao truyền thống bằng những tuyên bố cứng rắn và đe dọa không chỉ với đối thủ như Iran mà cả đồng minh như là Canada, Đan Mạch hay Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Điều này khiến nhiều chính phủ lúng túng trong cách phản ứng vì phản bác công khai có thể làm căng thẳng leo thang. Và bài học rút ra đó là im lặng có thể là phản ứng an toàn nhất đối với những lời đe dọa cực đoan nhất của Donald Trump. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu, thì chiến lược hiệu quả nhất hiện nay là phương pháp Merkel, có nghĩa là giữ im lặng trước các phát ngôn gây sốc nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Theo giáo sư lịch sử quốc tế Margaret Macmillan, Đại học Oxford, thì dưới thời ông Donald Trump, ngoại giao truyền thống dựa trên xây dựng quan hệ, tìm kiếm thỏa hiệp và ngăn ngừa xung đột đang trở nên khó vận hành như trước.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ vẫn tin tưởng sớm đạt được một thỏa thuận với Iran chấm dứt chiến tranh. Pháp cũng như Liên hiệp châu Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oreshnik để gắn đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Mỹ cắt giảm ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, Thụy My sẽ điểm báo.
0: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày nghỉ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chỉ có Le Monde ra từ cuối tuần trước và Le Figaro xuất bản. Thời sự nổi bật vẫn là tình hình Ukraine, Iran và Cuba.
2: Trong bài Mưa hỏa tiễn và drone trên Kiev, báo Le Figaro cho biết là thủ đô Ukraine đã phải chịu đựng một trong những cuộc tấn công ác liệt nhất kể từ đầu cuộc xâm lăng.
4: Lúc 1 giờ sáng, những tiếng nổ đầu tiên vang vọng khắp bầu trời Kiev, những tiếng nổ dữ dội hơn cả drone Shahed. Hệ thống phòng không thông báo 6 hỏa tiễn Iskander bị đánh chặn chỉ trong 2 phút, báo hiệu khởi đầu một đêm kinh hoàng. Lúc 3 giờ sáng rồi 5 giờ, những loạt đạn mới xé toạc không trung, xen kẽ với những tiếng nổ của hệ thống phòng không được thông báo qua telecam, người dân chờ đợi một khoảng lặng trước khi tìm nơi trú ẩn trong tàu điện ngầm. Đêm thứ 7 là một trong những đêm kinh hoàng nhất đối với người dân Kiev, hơn 90 hỏa tiễn của Nga và 600 tới 700 drone tấn công Ukraine, hầu hết nhắm vào thủ đô, 4 người đã thiệt mạng và gần 80 người nhập viện khi bình minh ló dạng. Những tiếng nổ nhường chỗ cho tiếng còi xe cứu thương tại quận Shevchenko gần quảng trường Maidan. Các nhân viên cứu hộ vẫn cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt trong một trường học bị sập.
2: Tối hôm trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về một cuộc tấn công phối hợp liên quan đến hỏa tiễn siêu thanh Oreshnik, theo tình báo phương Tây, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.
4: Nhiều người đã kiệt sức sau 4 năm chiến tranh và còi báo động không kích thường xuyên, chỉ miễn cưỡng làm theo. Vì vậy, khi tiếng còi đầu tiên vang lên, không ít người mới hoảng loạn chạy đến hầm trú ẩn. Cô sinh viên kiến trúc Anya cho biết vừa trải qua đêm khủng khiếp nhất đời mình. Bầu trời lúc đó giống như trong phim chiến tranh giữa các vì sao. Đến sáng sớm, một biển khói đen dày đặc bốc lên từ trung tâm thành phố. Lính cứu hỏa chật vật khống chế ngọn lửa đã tràn phá khu chợ Lukyanivka nổi tiếng. Tổng thống Zelensky khẳng định Moscow đã vượt qua một ngưỡng mới với việc sử dụng hỏa tiễn Oreshnik tới lần thứ ba. Đây là một trong những vũ khí đáng gờm nhất của Nga, đã từng lần lượt tấn công vào Ukraine hồi năm 2024 và tháng Giêng năm nay. Ông Zelensky kêu gọi quốc tế phản ứng để chiến lược khủng bố này không phải là không gây hậu quả cho Nga.
2: Trang web Liberation kịp cập nhật với bài Hỏa tiễn Nga tàn phá khu Podil, trung tâm nghệ thuật của Kiev. Nhật báo cho rằng Nga chủ yếu muốn đe dọa châu Âu hơn là người Ukraine, như là cơn thịnh nộ dồn nén của một kẻ xâm lược bị sỉ nhục sau khi thôn Ukraine thoải mái xâm nhập thủ đô Moscow ngày 17 tháng 5, chưa kể đến các nhà máy lọc dầu và kho xăng của Nga bị thiêu rụi.
4: Khi mọi việc không suôn sẻ thì Nga sử dụng con bài Oreshnik là hỏa tiễn tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân, tạo tâm lý sợ hãi. Tối thứ Bảy, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phát đi bản tin cảnh báo đây là điều hiếm hoi khi biết rằng tên lửa Oreshnik đã sẵn sàng phóng đi và kho vũ khí Nga sau đó trút xuống Ukraine từ hỏa tiễn hành trình, hỏa tiễn đạn đạo Iskander đến hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal, Zircon và hàng trăm drone Shahed. Nhiều tên lửa lọt khỏi lưới phòng không vì Ukraine thiếu hỏa tiễn đánh chặn Patriot. Có đến 549 drone bị bắn hạ, một tỷ lệ rất cao, nhưng chỉ có phân nửa số hỏa tiễn bị tiêu diệt. Tòa nhà của cơ quan tình trạng khẩn cấp và bảo tàng quốc gia Chernobyl kế cận hoàn toàn bị phá hủy. Mặt tiền các quán bar của khu phố sinh viên trẻ trung và thời thượng bị hư hại, nhưng những ly cà phê tiếp tục được phục vụ. Ngoài Putin và quảng trường Kontratuva nổi tiếng, một số di tích lịch sử khác cũng bị hư hại như nhà hát giao hưởng quốc gia, thư viện quốc gia, bảo tàng nghệ thuật, bưu điện trung tâm. Ông Zelensky khi đến thăm bảo tàng Chernobyl đã tức giận nói về những kẻ khốn kiếp. Mạng xã hội tràn ngập những lời kêu gọi gia tăng oanh tạc lĩnh vực dầu lửa của Nga. Đại diện Ngoại giao Liên hiệp châu Âu Kara Kalas tố cáo rằng ta nguyên tử, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kích việc sử dụng hỏa tiễn Oreshnik, báo hiệu sự leo thang và ngõ cụt của cuộc xâm lăng Ukraine.
0: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về tình hình Trung Đông, báo Le Figaro nhận xét Hoa Kỳ khởi chiến nhằm giải quyết rốt ráo câu hỏi gai góc về chương trình nguyên tử Iran và cũng có thể là cả số phận của Cộng hòa Hồi giáo vẫn luôn đe dọa Israel và các nước láng giềng Ả Rập. 40 ngày không kích ồ ạt không đạt được những mục đích trên và 3 tháng sau, một dự thảo thỏa thuận gồm vài câu đang được hoàn tất để mở lại eo biển Hormuz, còn phần thương lượng về hạt nhân được hoãn lại.
4: Donald Trump phải vận dụng toàn bộ tài năng về truyền thông để biến kết quả này thành chiến thắng, sốt ruột muốn sớm chấm dứt tình trạng thương mại quốc tế rối loạn. Thế giới kêu gọi một thỏa hiệp dù không hoàn hảo, các vương quốc vùng vịnh, các nước Ả Rập và châu Âu như Pháp đều làm áp lực lên Tổng thống Mỹ. Chỉ có Israel đành im lặng để không làm mất lòng ông Trump và người dân Iran bị hy sinh cho lợi ích của một chế độ tàn bạo hơn bao giờ hết. Uy lực Mỹ đã không thành công dù đã biểu trưng sức mạnh quân sự. Cũng cũng như Ukraine đã kháng cự được trước Nga, trở nên mạnh hơn thay vì yếu đi khi bước vào năm thứ năm kháng chiến. Đó là sự trả đũa của kẻ yếu trước kẻ mạnh. Trung Quốc sẽ rút ra bài học đối với Đài Loan về rủi ro của một cuộc tấn công lẫn cách thức mà Washington sẽ đối phó. Tương tự với Putin, trước các biên giới NATO từ Ba Lan đến Baltic, châu Âu nay hiểu được ai mới là cọp cháy. Chừng như quyết tâm tăng cường các cục trụ phòng vệ tập thể, họ sẽ bắt đầu bằng việc giúp Mỹ chọn dẹp eo biển Hormuz với nhiệm vụ cảnh sát hàng hải, giúp hợp pháp hóa quan điểm chiến lược là tránh xa những cuộc chiến tranh tệ hại chỉ để lại những người thua thiệt mà thôi.
2: Trung Mỹ Latin cũng không kém phần căng thẳng. Báo Le Monde được nói về Raúl Castro, khuôn mặt trung tâm của quyền lực Cuba bị đe dọa. Năm nay gần 95 tuổi, cựu chủ tịch Cuba hôm 20 tháng 5 vừa qua bị Hoa Kỳ khởi tố vì sát hại công dân Mỹ hồi năm 1996.
4: Vì sao Washington lại nhắm vào ông em của Fidel Castro mà không phải là chủ tịch Miguel Díaz-Canel? Trên thực tế, sau gần 50 năm là Bộ trưởng Quốc phòng, 12 năm làm chủ tịch nước, Raúl Castro vẫn là người thực sự nắm quyền. Bao quanh là các nhân vật khác liên quan đến quân đội và nhất là Gaza, tập đoàn khổng lồ của quân đội do Raúl Castro thành lập, hiện kiểm soát ít nhất 40% tổng sản phẩm nội địa Cuba thông qua du lịch, hải cảng, tài chính, thương mại. Tuy có mở cửa kinh tế đôi chút thời Obama, nhưng Cuba vẫn độc tài đảng trị. Phía sau các tướng lãnh già nua xuất hiện một thế hệ mới. Gần đây nổi bật nhất là Raúl Guillermo Rodríguez Castro, 41 tuổi, biệt danh là Raulito hay Encantrillo. Là con của Deborah Castro, con gái đầu của Raúl Castro với một tướng lãnh, cháu ngoại của chủ tịch nước, lãnh đạo Gaza và như vậy đang kiểm soát tài chính của đảo quốc, tờ Axios của Mỹ tiết lộ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã trực tiếp thương lượng với Raulito và ông ta cũng tham dự cuộc gặp lịch sử tại La Habana với giám đốc CIA, dù trong tấm ảnh công bố chỉ có hai tướng lãnh là Bộ trưởng Nội vụ và giám đốc tình báo Cuba.
2: Theo chuyên gia Janet Haben, việc Raúl Castro xen vào công việc của chính phủ và Đảng Cộng sản Cuba bằng cách gửi đến cháu ngoại, vốn không có chức vụ chính thức nào, tham gia tất cả các cuộc đàm phán với Mỹ, đã gây bất mãn trong bộ máy chính quyền.
4: Tuy vậy, khác với Venezuela, Cuba đoàn kết hơn về ý thức hệ và có nhiều kinh nghiệm đối phó với áp lực bên ngoài. Hoa Kỳ dường như muốn lặp lại chiến lược ở Caracas, tăng cường trừng phạt, phong tỏa dầu lửa, cô lập ngoại giao, v.v. và rốt cuộc là khởi tố Raúl Castro. Dấu hiệu mới nhất là điều hàng không mẫu hạm và lực lượng tác chiến gồm 3 chiến hạm đến. Nhưng các nhà phân tích băn khoăn, có lợi gì khi bắt đi một cụ già gần 95 tuổi và ai sẽ thay thế? Ai có thể đóng vai của phó tổng thống Delcy Rodriguez được tôn lên làm tổng thống lâm thời và thần phục Donald Trump? Liệu sẽ là Encantrizo hay người anh họ, cháu ngoại của chị ruột Fidel và Raúl chăng?
5: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chủ đề hôm nay, Việt Nam và Ấn Độ tiến đến gần thỏa thuận để mua tên lửa BrahMos, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra tại Úc.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Trong khuôn khổ chính sách hướng đông của Ấn Độ và nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, Thủ tướng Narendra Modi đã thảo luận với Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua về việc tăng cường hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam, bao gồm cả việc bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Hà Nội. Thương vụ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam cũng đã là một trong những chủ đề chính trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh trong 2018 và 19 tháng 5 vừa qua. Theo báo chí Ấn Độ, hai nước đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la để cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Các cuộc đàm phán được mô tả là đang ở giai đoạn nâng cao và thỏa thuận có thể sẽ được ký kết trong những tháng tới. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, loại tên lửa mà ít nhất 15 quốc gia khác, nhất là các nước Đông Nam Á, cũng đang quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề chuyển giao công nghệ, đàm phán giữa Hà Nội và New Delhi đã kéo dài. Tên lửa BrahMos ngày càng hấp dẫn với các nước Đông Nam Á là nhờ có hiệu năng vượt trội và khả năng chiến đấu đã được chứng minh. Lần ra mắt trên chiến trường của tên lửa siêu thanh này là trong chiến dịch quân sự của Ấn Độ vào tháng 5 2025 chống Pakistan sau một cuộc tấn công của phiến quân ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến ít nhất 26 thường dân thiệt mạng. Các cuộc tấn công cho thấy khả năng của BrahMos xuyên thủng hệ thống phòng không chủ động. Trên trang mạng của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 10 tháng 5 vừa qua, ông Gaurav Kumar, một nhà nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Ấn Độ, một viện nghiên cứu quốc phòng, cho biết tên lửa BrahMos bay với tốc độ hơn Mach 3. Theo ông Kumar, vận tốc và độ cao tương đối thấp của BrahMos khiến hệ thống phòng không của đối phương có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống có thể theo dõi tên lửa này, nhưng việc đánh chặn vẫn cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong các cuộc tấn công hàng loạt. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 14 tháng 5 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết thêm.
8: BrahMos là loại tên lửa đa dụng, tức là ngoài xe phóng ở trên bờ, thì anh có thể gắn tên lửa BrahMos đó lên máy bay chiến đấu, triển khai cái máy đó ra ngoài bờ biển, nó cũng tạo ra một cái sức ép rất lớn với là cái đối thủ tiềm năng, hoặc là anh đặt trên bờ và anh di chuyển cái tên lửa đó ở những cái vị trí mà mong muốn, tạo ra một cái mà Việt Nam gọi là khả năng răn đe đối với một cái đối thủ tiềm tàng nào đó trong trường hợp xung đột xảy ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tính hiện đại. Tên lửa này có tốc độ rất là cao, Mach 3, 3 lần tốc độ ống thanh đó, thì nó gọi là siêu thanh rồi. Thì công nghệ này Việt Nam chưa có. Và cái thứ ba, cái quan trọng nhất là gì? Là giá thành. Các loại vũ khí tương tự của Nhật hay của châu có giá tương đối là cao, trong khi cái vũ khí này là cái vũ khí có giá tương đối thấp. Đối với các nước Đông Nam Á có nguồn lực quốc phòng nó không có đủ mạnh, không đủ nhiều á, thì cái lựa chọn này là một trong những lựa chọn mà gọi là affordable, tức là có cái tính kinh tế nhất cho cái việc phát triển và hiện đại hóa cái năng lực phòng thủ của các nước Đông Nam. Nói chung không chỉ nói Việt Nam, ở đây có Philippines, có Indo, có Malaysia, những nước mà đang có tranh chấp trên biển. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa, đây là một sản phẩm quốc phòng của Ấn Độ dựa trên cái công nghệ của Nga. Nếu mà nói về một trong những cái loại công nghệ phòng thủ bờ biển mà vừa hiệu quả mà vừa rẻ thì người ta nói tới Nga đầu tiên. Nhưng mà bởi vì cuộc chiến Nga-Ukraine từ 2022 tới nay á, khiến cho cái việc tiếp cận các loại công nghệ vũ khí, khí tài của Nga trên thị trường thế giới rất khó. Sản phẩm đó của Ấn Độ nó ngẫu nhiên trở thành một cái lựa chọn. Nó là công nghệ Nga, nhưng nó được làm ở Ấn Độ và được đăng ký bản quyền ở Ấn Độ. Cho nên nó sẽ không bị những cái rào cản về mặt cấm vận hay là về chú ý của các nước phương Tây hay như thế nào đó. Và nó giúp cho các quốc gia Đông Á tiếp cận của loại công nghệ phòng thủ tốt nhưng lại rẻ và không vướng vào những cái khúc mắc liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine. Xét về mặt công nghệ thì những loại tên lửa hiện nay hầu như khắp các quốc gia Đông Nam Á luôn, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam, thì chưa có một loại vũ khí nào có thể đối phó hiệu quả trong một cuộc chiến với Trung Quốc, đặc biệt trong cái viễn cảnh xung đột ở trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, hoặc là một cái kịch bản giả định nếu như có một cuộc xâm lược từ hướng biển vào. Mà cái kịch bản này là một trong những kịch bản mà Việt Nam liên tục cập nhật. Thật ra là không có một nước Đông Nam Á nào sở hữu một loại tên lửa đủ mạnh, tên lửa phòng thủ bờ biển ấy, để đối phó hiệu quả với loại tàu của Trung Quốc, ngoài Mỹ ra và một số nước châu Âu ra, còn ngoài Nhật Bản ra. BrahMos này nó là một cái lựa chọn tương đối là phù hợp, nhưng không nói là phù hợp nhất đối với các nước Đông Nam Á trong việc cải thiện năng lực phòng thủ bờ biển.
7: Nếu thỏa thuận được ký kết, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ ba sở hữu hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos sau hợp đồng trị giá 375 triệu đô la của Philippines vào năm 2022 và thỏa thuận của Indonesia vào tháng 3 để hoàn tất hợp đồng trị giá ít nhất 340 triệu đô la. Nhưng theo anh Nguyễn Thế Phương, có một số lý do khiến cho đàm phán giữa Việt Nam và Ấn Độ về mua tên lửa BrahMos kéo dài.
8: Thực ra thì cái hợp đồng BrahMos là cái hợp đồng mà Việt Nam và Ấn Độ đã đàm phán rất là lâu rồi, rất là 10 năm rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, thực tế mà nói thì tỷ lệ phần trăm mà Việt Nam có thể mua BrahMos từ Ấn Độ là nó vẫn là 50-50 thôi, chứ chưa phải là cái gì đó. Nó chắc chắn cả. Hai bên vẫn đang đàm phán với nhau. Có nhiều cái lý do khác nhau khiến cho tên lửa này nó hấp dẫn, nhưng mà nó chưa đủ hấp dẫn để cho cái đàm phán nó tiến nhanh. Thứ nhất là Việt Nam hiện tại đang trong quá trình xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng mang tính chất tự chủ trong nước, và cho hiện tại thì đã đạt được một số thành tựu nhất định, đặc biệt là tự chế tạo các loại tên lửa tạm gọi là phòng thủ bờ biển. Cách đây 2 năm thì Việt Nam cũng đã cho ra mắt một số cái loại tên lửa nội địa rồi, thì đây cũng là một phần khiến cho sự mặn mà của Việt Nam trong việc BrahMos chưa phải là cấp thiết lắm. Thứ hai là tỷ lệ nội địa hóa của Ấn Độ đối với BrahMos chưa phải là cao. BrahMos là một cái dự án liên doanh hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Ấn Độ và Nga. Ở thời điểm hiện tại, theo một số nguồn tin, tỷ lệ mà Ấn Độ nội địa hóa ở Ramos đó vào khoảng 60-70% thôi. 30-40% còn lại thì vẫn dựa vào công nghệ của Nga. Thì Việt Nam vẫn lo ngại là trong cái bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay thì liệu thành phẩm hoàn chỉnh của tên lửa Ramos đó nó có đáp ứng đầy đủ cái tiêu chuẩn kỹ chiến thuật được ra hay không? Trong bối cảnh là Nga họ đang bị cấm vận và chính sách quốc phòng của Nga hiện tại thì họ hướng nội tập trung cho việc xây dựng nguồn lực cho cuộc chiến với Ukraine nhiều hơn là hợp tác với nước ngoài. Việt Nam lo ngại nếu như Việt Nam nhập khẩu cái hệ thống đó thì liệu cái hệ thống tên lửa nó có vận hành đúng như những gì mà Việt Nam mong muốn. Ngoài ra thì còn có những điểm liên quan tới chuyển giao công nghệ nữa. Và cái này hay là một trong những cái điểm mà hai bên chắc là đang phải tập trung đàm phán. Đối với Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì một trong những trụ cột của chính sách phát triển quốc phòng, đặc biệt là chính sách phát triển các loại vũ khí là mong muốn được đối tác nước ngoài chuyển giao công nghệ. Và việc nhập khẩu tên lửa Ramos nó có một hàm ý quan trọng là liệu Ấn Độ có cho phép Việt Nam tiếp cận công nghệ động cơ đó hay không? Cái này là một điểm khá là khúc mắc, bởi vì thường thì đứng dưới góc độ của người bán vũ khí thì họ sẽ lưỡng lự và họ cũng rất là khó khăn trong quá trình mà quyết định có nên chuyển giao công nghệ cho đối tác nước ngoài không.
7: Việt Nam cũng đang tổ chức lại lực lượng tên lửa và tăng cường hệ thống phòng không, cho nên cũng quan tâm đến các loại tên lửa khác của Ấn Độ, theo lời anh Nguyễn Thế Phương.
8: Ngoài cái Ramos ra thì cũng có thông tin râm ran là Việt Nam cũng quan tâm tới các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ và một số loại công nghệ tên lửa đạn đạo. Việt Nam đang tái cấu trúc lại cái lực lượng tên lửa, 6 binh thành 4, tức là 6 binh tên lửa. Việc mà hiện đại hóa cái năng lực pháo binh cộng với lại phát triển các loại tên lửa đất đối đất tầm ngắn và tầm trung trong tương lai mà Ấn Độ lại là cái nước có năng lực phát triển tên lửa đối đất thuộc hàng top ở châu Á. Thứ hai là phòng không. Việt Nam cách đây cũng khoảng một năm cứ đưa ra một khái niệm vòm phòng không bền vững, tương tự như là vòm sắt của Israel gì đó. Khi nói đến vòm phòng không thì anh phải chú ý đến các loại vũ khí liên quan tới phòng không nhiều tầng, nhiều lớp. Và cái này là mảng cũng tương đối tiềm năng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Họ phát triển một số loại tên lửa phòng không về mặt quảng cáo mà nói, hoặc lý thuyết mà nói tương đối là có năng lực. Nhưng mà các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ là có công nghệ của Israel. Và trong bối cảnh hiện nay thì quan hệ hợp tác Việt Nam và Israel bị chậm lại rồi. Rồi vì đó Israel vướng vào cái cuộc chiến ở Gaza với Iran. Cái nguồn lực của Israel phải tập trung vô cái cuộc chiến đó. Và nó khiến cho việc Việt Nam tiếp cận công nghệ của Israel cũng có vấn đề. Thực tế mà nói, trong một số trường hợp thì Israel họ cũng không muốn chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Đặc biệt là hệ thống phòng không của Việt Nam và Israel. Việt Nam có nhu cầu chuyển giao công nghệ nhưng Israel họ không cho.
7: Ngoài việc mua sắm vũ khí, Việt Nam còn cần đến kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc vận hành các loại vũ khí có công nghệ của Nga. Sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm, Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục giúp Việt Nam huấn luyện thủy thủ tàu ngầm và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo phi công cũng như kỹ sư vận hành các loại máy bay chiến đấu trong biên chế của Việt Nam, đó là Su-27 và Su-30.
5: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về hệ thống đào tạo tài năng cho bóng đá Pháp. Trong bối cảnh nhiều nền bóng đá lớn ở châu Âu đang phải đối mặt với

0: Michael Maignan tại AC Milan hay Kingsley Coman, Michael Olise ở Bayern Munich, bóng đá Pháp đã tạo ra một mạng lưới quyền lực trải dài khắp lục địa già. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
1: Hầu như trong các cái đội bóng lớn của thế giới hiện tại, các cầu thủ Pháp có mặt hầu hết các đội bóng. Chúng ta thấy trong cái top gọi là 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Kylian Mbappe là cầu thủ mà ngang bằng với lại Lamine Yamal hay là Haaland của Na Uy với cái giá là 200 triệu trên thị trường chuyển nhượng. Rồi có Michael Olise, 24 tuổi, đá cho Bayern Munich giá 140 triệu. Hay là Ousmane Dembélé của Paris Saint-Germain giá 100 triệu. Désiré Doué giá 90 triệu. Ta có thể kể rất nhiều các cầu thủ Pháp ở các đội bóng lớn. Trong cái danh sách các cầu thủ U21 mà đắt giá đó, trong 100 cầu thủ thì có 13 cầu thủ Pháp. Thấy Robin Rixey là thủ môn 21 tuổi của câu lạc bộ Lens giá 25 triệu. Rồi Matthew Tell là một trong những cầu thủ tiền đạo 21 tuổi đang đá cho Tottenham. Mamadou Sarr đang đá cho Chelsea, hay là Jean-Marcel Bouhaja đang đá cho Eintracht Frankfurt, hay là Peter Totti mới có 18 tuổi thôi đang đá cho câu lạc bộ Nang. Và nhiều cầu thủ trẻ đó đang đá trong Paris Saint-Germain, ví dụ như là Ibrahim Mbappé hay là Sami Majulu. Có những cầu thủ chỉ từ 18 tuổi cho đến 21 tuổi đang chơi những bộ đấu lớn và trong những cái đội hình chính. Như vậy có thể thấy rằng là
0: yếu tố quan trọng nhất của sự thành công này là nằm ở nền tảng đào tạo bóng đá. Trong nhiều năm, Pháp đã xây dựng được một mạng lưới học viện bóng đá phủ khắp cả nước, từ các trung tâm quốc gia cho đến các lò đào tạo của các câu lạc bộ lớn. Ông Mui cho biết về hệ thống đào tạo bóng đá ở Pháp.
1: Cái hệ thống phát triển bóng đá ở Pháp được công nhận trên toàn thế giới này thì nó xây dựng trên một cái dự án. Cái thứ nhất là phải có một cái học viện bóng đá danh tiếng. Cái học viện bóng đá nó là INF Clairefontaine. Đó là cái trung tâm kỹ thuật quốc gia hàng đầu đào tạo cho các cầu thủ trẻ. Ví dụ như là Kylian Mbappé là được đào tạo trong cái khoảng này. Để mà chọn ra được 23 cầu thủ trẻ đưa vào một cái đội hình thì phải xuất phát từ việc tìm kiếm 1.600 cầu thủ mà được thử nghiệm là những cầu thủ được chọn là những tài năng ban đầu. Cái điểm thứ hai nữa của học viện đó, là các cái học viện trẻ bắt buộc. Như vậy tức là cái hệ thống đào tạo này phải thông qua cái chuyên nghiệp hóa là từ cái Lead On và Leader được yêu cầu điều hành các học viện trẻ chuyên nghiệp, đảm bảo đào tạo hàng đầu cho hàng nghìn cầu thủ trẻ. Và với khoảng 70 cầu thủ chuyên nghiệp mới được đào tạo hàng năm, như vậy tức là sẽ có hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo trong cái hệ thống này. Và cái kế hoạch phát triển mà chúng ta gọi là toàn diện là BPF được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Pháp thì đào tạo từ 13 tuổi tập trung vào việc phát triển tài năng và cung cấp một cái môi trường có cấu trúc và tiêu chuẩn cao để từ đó phát sinh ra các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Thứ ba nữa đó là cái học viện mà ưu tú và học viện chuyên nghiệp thì các cái chương trình đào tạo đó thì cung cấp cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp quanh năm với cái cơ sở hạ tầng hiện đại, tức là từ sân tập, phòng gym cho các cầu thủ nam cũng như các cầu thủ trẻ nữ ưu tú. Và cái thứ tư là học viện quốc tế đó, thì các cái tổ chức như học viện bóng đá quốc tế như là Michelangelo thì chào đón các cầu thủ trẻ từ 14 đến 22 tuổi cung cấp cái chương trình đào tạo quanh năm. Đó chính là cái cấu trúc để từ đó không bỏ sót những cái tài năng ở khắp nơi. Trong cái cấu trúc này đó thì cái triết lý chính nó nằm ở mấy điểm sau đây. Cái thứ nhất là phát triển toàn diện, đó là cái mô hình, tức là phải đảm bảo là các cầu thủ được đào tạo tốt, tạo cái cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu ở các nhóm tuổi cao hơn. Thì chúng ta đã từng thấy là Kylian Mbappé đã được đưa vào để đá ở cái độ tuổi rất là trẻ. Cái thứ hai nữa đó, tập trung vào vấn đề là giải quyết kỹ thuật và chiến thuật. Thì cái quá trình huấn luyện, tức là phải có kỹ năng và kỹ thuật, tức là sử dụng cả hai chân, chân trái, chân phải, độ chính xác của kỹ thuật. Bên cạnh cái việc phát triển thể chất, tức là phát triển về tốc độ, sức mạnh. Thứ ba nữa là chuẩn bị tinh thần, tức là cái việc tâm lý đó, cho những cái tình huống với cái cường độ áp lực cao. Thì hầu như các cầu thủ trẻ là họ đã rất quen thuộc với cái việc là thi đấu chuyên nghiệp và chứa những cái áp lực. Các cái chương trình và các cái học viện trọng điểm đó thì đã chúng ta có nhắc đến Bernie

0: Thì Nhật Man Academy Pro Residency đó là cái chương trình huấn luyện đẳng cấp của châu Âu mà dành cho các cầu thủ trẻ được thực hiện tại cái hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu, hay là cái học viện bóng đá quốc tế Mr. Hidalgo đó. Thì cái chương trình huấn luyện chuyên sâu nó kéo dài, thì nó nằm ở khu vực Monaco hay là Nice, dành cho các cầu thủ trong độ tuổi từ 14 đến 22. Hay chúng ta nói đến cái học viện bóng đá Pháp là France Football Academy đó, thì cung cấp cái phương pháp huấn luyện chuyên biệt cùng các cái chương trình đào tạo bài bản theo mùa và chú trọng kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng cũng như là sự trưởng thành toàn diện của cầu thủ. Rồi các cái học viện thuộc các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp như là Nice, Olympic Lyon đều sở hữu những học viện danh tiếng với cái khả năng đào tạo và phát triển các cái tài năng bóng đá đỉnh cao.
1: Mỗi năm hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, chiến thuật, về thể lực, nguồn cung tài năng vì thế cũng luôn dồi dào không chỉ cho bóng đá Pháp.
0: Thì với một cái hệ thống chặt chẽ như vậy đó, thì cái nguồn được cung cấp cầu thủ không phải chỉ nằm ở trong đất ở Pháp, người ta cũng luôn tìm kiếm tài năng và giới thiệu để về những cái học viện này từ những cái nơi mà vốn là có mối quan hệ trực thuộc hoặc là những cái khu vực của những cái nơi đặc biệt đối với châu Phi, những cái nước nói tiếng Pháp. Chúng ta thấy có nhiều cầu thủ ở từ Budapest hay là từ Congo hay là Senegal. Chúng ta cũng đã từng thấy những các cầu thủ được đào tạo của Paris Saint-Germain nhưng mà lại cung cấp cho tuyển Senegal chẳng hạn. Ví dụ là tiền vệ trung tâm Seni Maiolu mới 19 tuổi gốc Congo, hay là cầu thủ cánh phải Ibrahima Baye, cầu thủ U19 của Paris Saint-Germain nhưng mà bây giờ cũng được đưa vào tuyển Senegal. Thì đó là chúng ta thấy là Pháp không chỉ mở rộng cái việc đào tạo cái nguồn từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là những cái nước mà nói tiếng Pháp, và đưa về để đào tạo và từ đó cũng cung cấp ngược trở lại. Thì đội tuyển Pháp ngày nay là có thừa hưởng được cái việc mà gọi là có một cái truyền thống lâu đời đào tạo các cầu thủ trẻ, thì trở thành cái trung tâm bệ phóng cho tất cả những tài năng bóng đá Pháp là như vậy.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ vẫn tin tưởng sớm đạt được thỏa thuận với Iran chấm dứt chiến tranh. Pháp cũng như Liên Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oresnik có thể gắn đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Mỹ đã cắt giảm ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? Chuyên mục theo dòng thời sự, ngoại giao truyền thống của Hoa Kỳ tan rã dưới thời chính quyền Donald Trump. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế qua đề tài hơn 50 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ. Và cuối cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam với chủ đề Việt Nam Ấn Độ tiến đến gần thỏa thuận về mua bán tên lửa BrahMos, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương từ Đại học New South Wales tại Canberra. Chương trình của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc, cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát qua kênh YouTube.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 26 tháng 5 năm 2026. Mỹ tấn công Iran giữa lúc thương lượng có dấu hiệu tiến triển. Bộ Tư Quát công bố sáng kiến mới về an ninh hàng hải và năng lượng tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga kêu gọi công dân và nhân viên ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev trước khi oanh kích thêm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, NATO, Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu. Thưa quý vị, vào hôm qua, Mỹ tuyên bố đã không kích các căn cứ tên lửa ở miền nam Iran, trong khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước vẫn đang có hiệu lực và các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được cho là đang tiến triển. Trước đó ít giờ, Washington và Tehran đều phát đi tín hiệu tích cực, thậm chí Tổng thống Donald Trump nói rằng một thỏa thuận có thể sớm được công bố. Tuy nhiên, hy vọng hòa bình nhanh chóng bị dập tắt khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo tăng cường chiến dịch quân sự ở Liban và sau đó xảy ra vụ oanh kích nhằm vào miền nam Iran. Thông tin viên RFI Edward Meyer tại Atlanta cho biết thêm thông tin.
1: Des frappes d'autodéfense a annoncé le commandement central américain des frappes menées dans la région de Bandar Abbas.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đó là các cuộc tấn công tự vệ. Các cuộc oanh kích này nhằm vào khu vực Bandar Abbas, miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của nước này. Theo như tuyên bố của người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, mục tiêu là để bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Theo phía Mỹ, các mục tiêu bị nhắm tới là những địa điểm phóng tên lửa và các tàu Iran đang giải thủy lôi. Quân đội Mỹ khẳng định đã hành động với sự kiềm chế do đang có lệnh ngừng bắn. Một nguồn tin nói thêm với kênh ABC là các cuộc không kích có quy mô rất hạn chế. Về phần mình, Donald Trump chỉ đăng trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh được tạo bằng AI. Trong ảnh có dòng chữ chính sách Iran của Barack Obama, bên cạnh là một đống tiền mặt nhằm chỉ trích việc nới lỏng trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân trước đây. Tiếp đó là chính sách Iran của Donald Trump với hình ảnh một tàu chiến Mỹ và các máy bay dường như đã bị trúng đạn. Donald Trump không nói thêm gì, nhưng bức ảnh nhắc lại khẩu hiệu hòa bình bằng sức mạnh của ông với đe dọa được lặp đi lặp lại rằng nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận, Mỹ sẽ tấn công trở lại.
1: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một drone của Mỹ và nổ súng vào nhiều máy bay khác xâm nhập không phận Iran. Thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được đăng trên trang Sepah News cho biết các máy bay của Hoa Kỳ đã xâm nhập không phận Iran tại khu vực Vịnh Ba Tư và các đơn vị phòng không thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã phát hiện và bắn hạ một drone MQ-9. Lực lượng phòng không Iran cũng đã khai hỏa nhằm vào một drone RQ-4 và một máy bay tiêm kích F-35 nhưng không nêu rõ thời điểm. Từ Tehran, thông tin viên Servos Gazi cho biết thêm.
3: Đầu tiên, truyền thông Iran khẳng định là chiều hôm qua, Iran đã bắn hạ một drone tàng hình của đối phương trên vùng Vịnh Ba Tư. Thông điệp này được đưa ra để nói rằng các drone không được phép bay trên không phận vùng Vịnh Ba Tư. Sau đó vào khoảng nửa đêm, đã xảy ra các cuộc không kích nhằm vào cảng Bandar Abbas và đảo Larak nằm ngay phía đối diện. Dường như chính những hệ thống phòng thủ tên lửa từng được sử dụng để bắn hạ chiếc drone nói trên đã trở thành mục tiêu bị không quân Mỹ tấn công. Tuy nhiên tình hình có lẽ sẽ chỉ dừng ở đó chứ không có sự leo thang căng thẳng bởi vì phái đoàn Iran do ông Mohammed Baghey Alibaf trưởng đoàn dẫn đầu cùng với Ngoại trưởng và đặc biệt là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran hiện đang có mặt tại Qatar để tiếp tục các cuộc thương lượng. Sáng nay, Tehran cũng chưa đưa ra thêm phản ứng nào khác. Do đó, nhiều khả năng là căng thẳng sẽ không vượt quá mức hiện tại. Các cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ dẫn tới một thỏa thuận trong vài ngày tới, như tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
0: Cũng vào hôm nay, giáo chủ Iran Mujtaba Khamenei tuyên bố sẽ không để cho các nước vùng vịnh còn có thể giữ vai trò là lá chắn bảo vệ các căn cứ của Mỹ nữa. Nội dung này được phát trên truyền hình nhà nước Iran dưới dạng tuyên bố bằng văn bản. Ông Mujtaba Khamenei chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn làm giáo chủ thay cho người cha đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào cuối tháng 2 của Mỹ và Israel. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ thông báo trên mạng Truth Social yêu cầu Ả Rập Xê Út, Qatar và và Pakistan bình thường hóa quan hệ với Israel trong khuôn khổ Hiệp định Abraham. Hiệp định được hình thành năm 2020 trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump và đã có 5 nước ký kết là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Maroc, Sudan và Kazakhstan vào tháng 11 năm 2025. Ai Cập hồi năm 1979 và Jordani vào năm 1994 đã ký thỏa thuận hòa bình với Israel. Nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo từ chối tham gia chừng nào nhà nước Palestine chưa được thành lập. Yêu cầu lần này của Tổng thống Mỹ gây bất ngờ và áp lực đối với ba nước được nhắc đến. Tuy nhiên, ít có khả năng Hiệp định Abraham được mở rộng vào thời điểm này, theo nhận định của Akram Zui, nhà nghiên cứu về địa chính trị tại trung tâm ORF Middle East, khi trả lời đài RFI ngày 26 tháng 5.
4: Ils permettent d'avoir un accès politique et sécuritaire privilégié aux États-Unis d'abord.
2: Dans những thỏa thuận này cho phép ưu tiên tiếp cận với Hoa Kỳ về chính trị và an ninh, đặc biệt trong bối cảnh các nước vùng vịnh bị Iran tấn công trực tiếp và cần các hệ thống phòng không thông qua việc mua trực tiếp từ Hoa Kỳ hoặc là mua vũ khí từ các đối tác của Mỹ. Tôi cho rằng họ sẽ bị mất mát nhiều. Thứ nhất là vấn đề dư luận, đặc biệt quan trọng ở một số nước như Ả Rập Xê Út, cần phải hiểu rằng dư luận các nước Ả Rập đã vô cùng phẫn nộ về tình hình ở Gaza. Tiếp theo, có lẽ là yếu tố rủi ro mà theo tôi đó là rủi ro về uy tín. Đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia đã tìm cách không vội vàng, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Biden, trong việc bình thường hóa quan hệ với Israel, bởi vì họ tìm kiếm những bảo đảm an ninh, đặc biệt là phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Và thứ ba, một lộ trình đáng tin cậy về việc thành lập một nhà nước Palestine. Hiện giờ từ bỏ mục tiêu này trong khi tình hình ở các vùng lãnh thổ Palestine không những không thay đổi mà còn tồi tệ hơn, có lẽ sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của giới lãnh đạo các quốc gia đó. Đó là một rủi ro đáng kể.
0: Trong hội nghị ngoại trưởng Bộ Tứ khai mạc vào hôm nay tại New Delhi, thì bốn nước Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí triển khai các sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, cơ sở hạ tầng cảng biển và an ninh năng lượng nhằm tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
2: Phát biểu sau hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ Tứ sẽ triển khai một sáng kiến giám sát hàng hải mới tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm kết nối năng lực giám sát của bốn nước và tăng cường chia sẻ thông tin theo thời gian thực trong khu vực. Nhóm Quad cũng sẽ phối hợp với Fiji để nâng cấp hạ tầng cảng biển tại khu vực Thái Bình Dương, đánh dấu dự án hạ tầng khu vực chung đầu tiên của Liên minh này. Ngoài ra, các bộ trưởng còn khởi động sáng kiến an ninh năng lượng khu vực nhằm củng cố chuỗi cung ứng nhiên liệu và năng lượng. Mỹ dự kiến sẽ tổ chức một diễn đàn an ninh nhiên liệu của Quad vào cuối năm nay. Bên lề hội nghị, Mỹ và Ấn Độ đã ký thỏa thuận hợp tác về khoáng sản chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung do Trung Quốc chi phối. Quad hiện được xem là cơ chế hợp tác chiến lược quan trọng về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và chiến lược khu vực khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các nước Quad tiếp tục bày tỏ lo ngại trước hoạt động quân sự và các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, trong khi Bắc Kinh cho rằng liên minh này nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar mô tả cuộc họp là rất có giá trị. Hội nghị cũng thảo luận về cuộc xung đột ở Iran và nguy cơ gián đoạn vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cảnh báo bất kỳ sự phong tỏa nào tuyến hàng hải này đều có thể sẽ gây tác động nghiêm trọng tới an ninh năng lượng khu vực.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn-Mỹ, vào khoảng 13 giờ hôm nay, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Jeonju, tỉnh Bắc Pyongyang, về phía vùng biển Hoàng Hải. Quân đội Hàn Quốc hiện đang phân tích chi tiết về tầm bay, độ cao và các thông số kỹ thuật của vụ phóng. Vụ thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể công du Bình Nhưỡng vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
5: Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo sau 37 ngày gián đoạn, kể từ vụ phóng ngày 19 tháng 4 từ khu vực Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong, ra vùng biển phía đông. Nếu tính từ đầu năm nay, đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 8 của Bình Nhưỡng. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Mỹ cho biết quân đội đã tăng cường giám sát và cảnh giới trước khả năng Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng thêm. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đang chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan đến vụ phóng mới nhất này. Vụ phóng tên lửa diễn ra vào lúc có nhiều đồn đoán là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ công du Bắc Triều Tiên trong thời gian tới. Theo hãng tin Yonhap, nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho rằng ông Tập có thể thăm Bình Nhưỡng sớm nhất trong tuần này hoặc đầu tháng 6 và sẽ là chuyến thăm đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2019. Sau các cuộc gặp thượng đỉnh gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như giữa Trung Quốc và Nga, nhiều ý kiến cho rằng chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình, nếu diễn ra, có thể đánh dấu một bước ngoặt trong tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Giới quan sát cho rằng, việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa vào thời điểm nhạy cảm này có thể là thông điệp khẳng định rằng nước này vẫn tiếp tục theo đuổi lập trường tự nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời duy trì đường lối tăng cường năng lực tên lửa bất chấp các động thái ngoại giao đang diễn ra quanh bán đảo Triều Tiên. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Về chiến tranh Ukraine, Moscow vào hôm qua kêu gọi công dân nước ngoài đang sống và làm việc tại Kiev, bao gồm cả các nhân viên ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô Ukraine càng sớm càng tốt trước khi Nga tiến hành thêm các cuộc oanh kích. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã nhắc lại điều này với đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio trong một cuộc điện đàm được cho là hiếm hoi.
6: Bộ Ngoại giao Nga được hãng tin Pháp AFP trích dẫn các cảnh báo là các cuộc tấn công mới sẽ nhằm vào các trung tâm đầu não và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự ở Kiev, nhưng không nêu rõ thời điểm tiến hành các cuộc tấn công. Moscow cũng lưu ý người dân Kiev là không nên đến cả gần các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính từ trong nguyên văn. Thông báo về các đợt oanh kích sắp tới nhằm vào thủ đô Ukraine được đưa ra chỉ 2 ngày sau đợt tấn công quy mô lớn của Nga vào cuối tuần qua, nhất là đợt không kích nhắm vào Kiev khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, và sử dụng cả tên lửa siêu thanh thế hệ mới Oresnik có thể mang đầu đạn hạt nhân. Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi các đồng minh của Kiev là không khuất phục trước sự đe dọa từ Nga và tăng cường viện trợ cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Pháp thì bác bỏ cảnh báo từ phía Nga và cho rằng chúng tôi đã quen với những lời đe dọa của Putin, không có chuyện sơ tán các nhà ngoại giao của chúng tôi từ trong nguyên văn. Về tình hình chiến sự, đêm hôm qua, cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố Odessa đã khiến một người thiệt mạng. Các đợt oanh tạc của Nga bằng drone và đạn pháo nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự cũng khiến ít nhất 6 khu vực của Ukraine vào ngày hôm nay bị mất điện. Ngày hôm qua, theo báo Le Monde, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rostec, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga, công bố chi tiết hệ thống phòng không mới mang tên Jack-30 Citadel. Hệ thống này được phát triển nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự của Nga trước các cuộc tấn công bằng drone. Theo Rostec, hệ thống có khả năng hoạt động liên tục và được trang bị bằng pháo 30mm được điều khiển từ xa.
0: Trong khi đó, theo Ủy ban châu Âu, các nước Baltic đã phải đối mặt với những cuộc tấn công hỗn hợp liên tiếp kể từ tháng 3. Các đợt tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga tại tỉnh St. Petersburg, khu vực nằm gần Phần Lan và ba nước Baltic, đã làm dấy lên lo ngại của châu Âu về nguy cơ xung đột lan rộng. Thông tin viên Pierre Benazé từ Bruxelles tường trình.
7: Le déplacement d'Ursula von der Leyen est avant tout destiné à montrer le soutien de l'UE.
2: Chuyến đi của bà Ursula von der Leyen trước hết nhằm thể hiện Liên hiệp châu Âu ủng hộ các nước Baltic tăng cường năng lực phòng thủ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định Nga và Belarus phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc drone đe dọa tính mạng và an ninh của người dân ở sườn phía đông của chúng ta. Các drone của Ukraine bị lạc hướng hoặc bị Nga gây nhiễu đã gây ra nhiều gián đoạn nghiêm trọng tại Phần Lan và các nước vùng Baltic. Tuần trước, các báo động phòng không đã buộc người dân ở Vilnius phải chạy vào hầm trú ẩn. Tuần trước nữa, tình hình này còn góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Latvia. Ba nước Baltic là những thành viên duy nhất của Liên Xô cũ trong số 27 quốc gia thuộc Liên Âu, và vì vậy bị Điện Kremlin xem là các vùng đất phải đòi lại, tức những vùng lãnh thổ này cần được sáp nhập trở lại với Nga. Đây cũng chính là mối lo ngại của Liên Hiệp châu Âu. Đối với Liên Âu, ba nước Baltic có thể dễ dàng trở thành mục tiêu trong ý đồ của Điện Kremlin nhằm gây bất ổn quân sự đối với khối 27 nước.
7: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Về công nghệ, Huawei, tập đoàn khổng lồ của Trung Quốc, vào hôm qua thông báo phát triển một quy trình sản xuất chất bán dẫn mới, cho phép vượt qua các rào cản do Mỹ đặt ra nhằm hạn chế việc tiếp cận các thiết bị công nghệ mũi nhọn.
6: Theo AFP, bà Hà Đình Ba, người đứng đầu bộ phận bán dẫn của Huawei, cho biết là tập đoàn Trung Quốc sẽ có khả năng sản xuất thế hệ chip mới siêu nhỏ có kích cỡ chỉ 1,4 nanomet vào năm 2031. Tập đoàn Đài Loan TSMC, doanh nghiệp dẫn đầu ngành bán dẫn toàn cầu, dự kiến đạt được mục tiêu tương tự vào năm 2028. Các loại chip tiên tiến phục vụ ngành trí tuệ nhân tạo là một yếu tố then chốt trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nếu khả năng này được xác nhận, tức là Trung Quốc đã nhanh chóng vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ vốn nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các công nghệ cần thiết để sản xuất các loại chip này. Trên đài RFI, ông Christophe Le Sueur, giám đốc công ty công nghệ Cloud Temple, phân tích.
8: Trung Quốc đang rất nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các nước đi trước. Về điều này, họ có thể cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã biến cuộc chiến với Trung Quốc thành một trong những khẩu hiệu chủ đạo của mình. Và vì việc tiếp cận công nghệ Mỹ trở nên khó khăn hơn, bị áp hạn ngạch hoặc bị cấm, Trung Quốc buộc phải tìm ra giải pháp và đã quyết định tài trợ mạnh mẽ cho các nhà công nghiệp trong nước. Trung Quốc chỉ mất có 2 năm để làm được điều mà tập đoàn Mỹ Nvidia đã mất hơn 10 năm mới đạt được. Và thay vì có một khách hàng, giờ đây Mỹ lại có một đối thủ cạnh tranh.
6: Theo các nhà quan sát thì Nvidia cùng team Mỹ dẫn đầu toàn cầu về chất bán dẫn có thể sẽ phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp từ tập đoàn Huawei, bởi vì Trung Quốc, nơi tinh chế các kim loại đất hiếm thiết yếu cho việc sản xuất chip bán dẫn siêu nhỏ, có thể giảm xuất khẩu và ưu tiên cho các doanh nghiệp nội địa.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
6: Nhật Bản và Philippines đàm phán về thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo. Đây sẽ là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự nhân chuyến công du Nhật Bản trong vòng 4 ngày của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến nữa trong hợp tác an ninh giữa hai nước. Theo dự kiến, thì Thủ tướng Takechi tiếp Tổng thống Marcos Jr. vào ngày 28 tháng 5.
0: Hàn Quốc dự kiến sẽ hạ thủy tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào khoảng giữa những năm 2030. Theo thông báo vào hôm nay của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, thì quá trình phát triển công nghệ cũng như chế tạo tàu ngầm sẽ được thực hiện hoàn toàn trong nước. Khác với tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel thường xuyên phải nổi lên để nạp nhiên liệu nên dễ bị phát hiện hơn, tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động dưới nước trong thời gian dài hơn rất nhiều. Đối với Seoul, việc sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là bước tiến lớn đối với ngành công nghiệp đóng tàu và quốc phòng của nước này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Sau khi liên tục thông báo sẽ đạt được thỏa thuận vào Chủ nhật 24 tháng 5, rồi thứ Hai 25 tháng 5, cuối cùng Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng hoặc thỏa thuận với Iran sẽ là một thỏa thuận xuất sắc và có ý nghĩa, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả. Cùng lúc Mỹ thông báo đã tấn công tự vệ nhắm vào các căn cứ hải quân ở miền nam Iran, Tổng thống Donald Trump đang tính toán những gì? Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Mỹ loan báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran nếu dựa vào những tiết lộ về dự thảo thỏa thuận mới nhất mà theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì sẽ đạt được trong những ngày tới, thì hầu hết mọi điều khoản đều bất lợi cho Washington và có lợi cho Tehran. Truyền thông, công luận Mỹ, thậm chí ngay cả trong nội bộ Đảng Cộng Hòa đều nhận thấy điều này. Tổng thống Mỹ cần một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột do chính ông phát động và bị một phần cử tri của ông phản đối, nhưng ông cũng phải tránh để bị coi là bên đầu hàng. Aaron David Miller, nhà cựu đàm phán Trung Đông cho cả chính quyền Cộng hòa và Dân chủ Mỹ, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn ngày 23 tháng 5 nhận định, xin trích, đã 3 tháng trôi qua và có vẻ như cuộc chiến được thiết kế mang lại thắng lợi trong vánh cho Trump dường như đang biến thành thất bại chiến lược lâu dài. Khi tấn công Iran, Tổng thống Trump tuyên bố là nhằm ngăn cản Iran có vũ khí hạt nhân, chấm dứt việc Tehran đe dọa khu vực và lợi ích của Mỹ và tạo thuận lợi cho việc thay đổi chính quyền. Tất cả những mục tiêu này đều bị thất bại trước sự kháng cự của Iran, thậm chí tình hình còn trở nên trầm trọng hơn. Nếu theo dự thảo thỏa thuận mới nhất, thì vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong tương lai. Hơn 400 kg uranium được làm giàu ở mức độ cao vẫn nằm sâu trong lòng đất ở Iran và vừa được lệnh cấm chuyển ra nước ngoài. Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ xuất khẩu của thế giới. Cho dù được mở cửa trở lại, thì Iran sẽ vẫn kiểm soát eo biển chiến lược, thậm chí là thu lệ phí dịch vụ. Tehran cũng đặt điều kiện dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản bị đóng băng ở nước ngoài, ước tính từ 12 đến 24 tỷ đô la. Jonathan Panikov, cựu phó sĩ quan tình báo quốc gia phụ trách Trung Đông, nhận định là việc sống sót sau những cuộc tấn công của Mỹ và học được cách kiểm soát hoạt động vận tải hàng hải ở vùng vịnh đã là một thành công cho Iran. Ngược lại, ông Alexander Gray, cựu cố vấn cấp cao trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump, hiện là giám đốc điều hành công ty tư vấn chiến lược toàn cầu Mỹ, thì bảo vệ thành quả của chính quyền Mỹ khi cho rằng bản thân đòn giáng mạnh và năng lực quân sự của Iran đã là một thành công chiến lược. Tuy nhiên, chế độ Tehran vẫn tồn tại với đội ngũ tân lãnh đạo còn cứng rắn hơn cả những người tiền nhiệm đã bị ám sát. Cuộc chiến được cho là sẽ kéo các nước vùng vịnh xích lại gần Mỹ hơn, nhưng những thiệt hại và xáo trộn lại tác động đến hình ảnh và lợi ích của họ. Thậm chí, Washington gây áp lực đổi trác để Ả Rập Xê Út, Qatar, hai đồng minh vùng vịnh và Pakistan, nước trung gian giữa Iran và Mỹ, ký thỏa thuận Abraham bình thường hóa quan hệ với nhà nước Do Thái Israel. Cho dù cuộc chiến được thông báo kéo dài tối đa 6 tuần, đã được Nhà Trắng tuyên bố đã kết thúc, nhưng đã 3 tháng nay vẫn chưa có lối thoát cho cuộc xung đột. Dự thảo thỏa thuận hòa bình bị phản đối vì quá nhân nhượng. Tổng thống Donald Trump không chấp nhận những chỉ trích cho rằng ông thất bại, trong khi đây là cụm từ vẫn thường được ông sử dụng để chế giễu đối phương. Và một lần nữa, ông lại thay đổi, dùng phương pháp hòa bình bằng sức mạnh. Ngày 25 tháng 5, Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM của Mỹ thông báo đã oanh kích khu vực Bandar Abbas ở miền Nam, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của Iran. Lý do là để bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Chính quyền Trump sẽ tính đến lối thoát như thế nào, bởi vì Trung Quốc, Nga và cả các đồng minh phương Tây đều quan tâm theo dõi. Nhà nghiên cứu cấp cao Robert Kagan ở Viện Brookings nhận định trong bài viết đăng trên trang Atlantic rằng trong mọi trường hợp, tình hình sẽ không trở lại như trước đây. Bất kể thắng lợi nào của Mỹ cũng không thể xóa bỏ hoặc vượt qua những tổn hại đã gây ra. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, hơn 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ.
0: Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra của Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về NATO khi Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu.
2: Tối ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ cho rút 5.000 lính Mỹ trú đóng tại Đức. Đến ngày 15 tháng 5, tướng Christopher Laneve, quyền tham mưu trưởng lục quân Mỹ cho biết Hoa Kỳ hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan. Tuy nhiên, vài giờ trước khi diễn ra cuộc họp NATO cấp ngoại trưởng ở Thụy Điển, nguyên thủ Mỹ tuyên bố sẽ triển khai 5.000 quân đến Ba Lan với giải thích là vì quan hệ tốt với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Vậy nên hiểu như thế nào về những thông báo mâu thuẫn của Donald Trump?
3: Theo các nhà phân tích được trang Al Jazeera trích dẫn, quyết định của ông Trump liên quan đến Ba Lan phản ánh một cách tiếp cận mang tính giao dịch của nguyên thủ Mỹ đối với các đồng minh. Ông trừng phạt các chính phủ mà ông cho là thù địch hoặc không hữu ích, đồng thời khen thưởng các nhà lãnh đạo và quốc gia có quan điểm gần gũi hơn với chính sách cánh hữu của ông. Đức và Tây Ban Nha đều phải đối mặt với sự chỉ trích từ các quan chức chính quyền Trump trong những tuần gần đây về lập trường của họ đối với Iran và chi tiêu quốc phòng, trong khi chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc của Ba Lan đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ với Trump và phong trào MAGA rộng lớn hơn. Trước cuộc gặp với các đối tác NATO tại Thụy Điển, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết xin trích, giống như bất kỳ liên minh nào, nó phải tốt cho tất cả những người tham gia, phải có sự hiểu biết rõ ràng về những kỳ vọng là gì. Cũng theo ông Rubio, quan điểm của Tổng thống, thẳng thắn mà nói, đó là sự thất vọng đối với một số đồng minh NATO và phản ứng của họ đối với các hoạt động của chúng tôi ở Trung Đông. Điều này đã được ghi nhận rõ ràng, sẽ phải được giải quyết. Điều đó sẽ không được giải quyết trong ngày hôm nay, hết lời dẫn. Ngược lại, Ba Lan nổi lên là một trong những nước chi tiêu quốc phòng cao nhất của NATO, lên tới mức khoảng 4,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Nước này cũng vẫn là một quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine nhất và liên tục thúc đẩy sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ trên lãnh thổ của mình. Do đó, việc triển khai quân sự này dường như vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính chính trị, củng cố sườn phía đông của NATO, đồng thời tưởng thưởng cho một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump ở châu Âu vào thời điểm ông đang công khai đặt câu hỏi về mối quan hệ với các đối tác khác trên lục địa.
2: Tuy nhiên, không chỉ rút quân, Donald Trump còn tuyên bố hủy một thỏa thuận chiến lược với Đức.
3: Đúng vậy, một bài viết trên trang Die Welt của Đức được tờ Courrier International Pháp lược dịch cho biết giới quân sự châu Âu tại Brussels xem thông báo này mới là điểm nghiêm trọng nhất. Tổng thống Mỹ đã hủy thỏa thuận được ký kết vào tháng 7 năm 2024 giữa người tiền nhiệm Joe Biden và cựu thủ tướng Đức Olaf Scholz. Đối mặt với mối đe dọa mới từ Nga, đặc biệt là từ các tên lửa hành trình loại SSC-8 được bố trí tại vùng Kaliningrad và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Văn bản này quy định tăng cường năng lực tấn công tầm xa của NATO để đối phó với Nga bằng cách triển khai tạm thời ba loại vũ khí quy ước được gọi là tên lửa tấn công chính xác theo như thuật ngữ quân sự. Chúng bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn đến 2.500 km, tên lửa siêu thanh địa đối địa Dark Eagle với tầm bắn trên 2.500 km và có chi phí mỗi chiếc là 40 triệu đô la, và tên lửa đạn đạo SM-6 có thể bắn xa trên 500 km. Xin nhắc lại là đối với hai cựu lãnh đạo Mỹ-Đức lúc bấy giờ, việc triển khai các loại vũ khí này chỉ là một giải pháp tạm thời. Bởi vì sau thỏa thuận 2024, các nước Anh, Ba Lan, Đức, Pháp, Thụy Điển và Ý đã ký một tuyên bố công bố ý định phát triển và sản xuất các hệ thống vũ khí thông thường có tầm bắn đến hơn 2.000 km và có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược của Nga, chẳng hạn như nhà máy điện và trung tâm chỉ huy, được gọi là các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Tuyên bố không nêu rõ cụ thể đó là loại vũ khí gì, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình hay thôn tấn công tầm xa.
2: Quyết định này của Tổng thống Trump có tác động ra sao cho an ninh châu Âu?
3: Một điều chắc chắn là số tên lửa tầm xa mà Hoa Kỳ rút đi ở Đức sẽ không được tái bố trí ở một quốc gia thành viên nào khác, như Ba Lan chẳng hạn. Các thông báo trên của ông Trump đang đặt an ninh châu Âu trong thế nguy hiểm do đã bị mất đi một số khả năng răn đe để đối phó Moscow. Châu Âu không còn có thể tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa, trong khi Moscow lại có khả năng làm như thế. Tất nhiên, trừ khi châu Âu sử dụng con bài hạt nhân, điều mà ai cũng loại trừ, theo như nhận định của một nhà ngoại giao. Theo các nguồn tin nội bộ của NATO, được tờ báo Đức Die Welt trích dẫn, nguyên tắc cân bằng về vũ khí như vậy đã bị phá vỡ. Moscow vốn đã có năng lực bắt chẹt tiềm tàng đối với phương Tây, nay năng lực đó sẽ càng mạnh mẽ hơn nếu như cuộc tấn công của Nga nhắm vào vùng lãnh thổ của NATO còn đi kèm với leo thang căng thẳng tại khu vực Thái Bình Dương. Trong khi sáng kiến mang tên phương pháp tấn công tầm xa của châu Âu được nêu trên, đòi hỏi phải mất nhiều năm thảo luận và các bên tham gia có thể gặp khó khăn trong việc đạt được một đồng thuận. Nhìn chung, theo trang The Economist, thì việc rút quân nhanh chóng đã làm đảo lộn giả định của châu Âu là họ sẽ có thời gian để xây dựng lực lượng của riêng mình và thay thế các yếu tố hỗ trợ quan trọng của Mỹ, chẳng hạn như các cơ sở thông tin và tình báo. Chi tiêu khổng lồ của Mỹ cho tên lửa để chống Iran cũng đang hút các nguồn lực quân sự mà lẽ ra Hoa Kỳ phải chuyển đến cho các đồng minh châu Âu và Ukraine vào lúc Hoa Kỳ cũng đang bổ sung kho dự trữ của mình.
2: Trong giả định Mỹ rút khỏi liên minh, các nước châu Âu đối mặt với những thách thức nào?
3: Tính cấp bách của mối nguy này đã buộc nhiều nước bắt đầu suy nghĩ về cách thức và sự chỉ huy của ai mà châu Âu cần nếu NATO gặp trục trặc. Theo như thắc mắc từ một quan chức quốc phòng, thì quý vị có thể sử dụng bộ chỉ huy nào nếu như Hoa Kỳ cản trở NATO? Đây chính là vấn đề cốt lõi vốn tạo nên thành công của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. NATO được thiết lập như một dàn nhạc giao hưởng. Ở đó, người nhạc trưởng là tư lệnh tối cao các lực lượng liên minh ở châu Âu. Bộ phận này có các liên kết thông tin liên lạc an toàn với một mạng lưới, các trụ sở trực thuộc thường trực với hàng nghìn nhân viên sẵn sàng phản ứng ngay khi chiến tranh bùng phát. Ông Louis Simon, Giám đốc Trung tâm An ninh, Ngoại giao và Chiến lược tại Đại học Tự do Bruxelles của Mỹ, lưu ý, xin trích, sự lãnh đạo của Mỹ là chất keo gắn kết liên minh lại với nhau. Nếu không còn Mỹ, châu Âu có nguy cơ đối mặt với sự tan rã của hệ thống răng đe. Hết lời dẫn.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ tấn công Iran giữa lúc thương mại có, xin lỗi quý vị, giữa lúc thương lượng có dấu hiệu tiến triển. Bộ Tư quát công bố sáng kiến mới về an ninh hàng hải và năng lượng tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga kêu gọi công dân và nhân viên ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev trước khi oanh kích thêm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, NATO, Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Nga leo thang với việc sử dụng hỏa tiễn đạn đạo ở Ukraine. Tập Cận Bình vẫn chưa thôi dòng ngó Đài Loan. Hungary chuẩn bị khép lại chân cuối về Viktor Orbán. Đức đang là mục tiêu của tình báo Nga và Trung Quốc. Đức Giáo Hoàng Leo 14 ra thông điệp về trí thông minh nhân tạo. Trên đây là một số đề tài trên báo Pháp đáng chú ý hôm nay.
6: Trước hết về chiến tranh ở Ukraine, Lysenko nhận định Nga đã bình thường hóa việc sử dụng hỏa tiễn đạn đạo Oreshnik, được coi là loại vũ khí đặc biệt khi trình làng vào cuối năm 2024. Loại tên lửa này nay được sử dụng trong nhiều cuộc không kích phối hợp với drone, hỏa tiễn hành trình và đạn đạo, một hiện tượng đáng lo ngại.
5: Đây là lần thứ 3 kể từ đầu cuộc xâm lăng, Nga dùng đến hỏa tiễn này để tấn công Ukraine, lần đầu đánh vào Dnipro chủ yếu nhằm gây tác động tâm lý, lần thứ 2 đầu năm nay tấn công các cơ sở bảo trì hàng không ở Lviv có mục tiêu quân sự cụ thể. Với việc đánh vào Bilatsekha vào cuối tuần qua, Moscow đã bước sang một giai đoạn thứ 3, hỏa tiễn này không còn được sử dụng riêng lẻ. Các nhà phân tích của Defense Express nhận thấy nhịp độ sử dụng đã rút ngắn từ 14 tháng nay còn 4 tháng, có nghĩa là kỹ nghệ vũ khí của Nga đã tăng tốc hoặc là Kremlin tin tưởng loại hỏa tiễn này hơn. Còn lại câu hỏi là giá trị quân sự thực sự của Oreshnik là gì? Thiệt hại cho hỏa tiễn này gây ra không tương xứng với giá thành sản xuất. Nga tiếp tục tấn công ồ ạt bằng drone loại Shahed rẻ tiền hơn nhiều và bằng hỏa tiễn Iskander. Ngay cả các nhà bình luận quân sự Nga cũng nghi ngờ sau vụ Bilatsaka. Như vậy có thể Moscow nhằm duy trì áp lực tâm lý thường xuyên lên hậu phương của Ukraine và nhắc nhở khả năng tấn công nguyên tử của Nga.
6: Báo Lysenko thì đặt câu hỏi sau Ukraine và Iran, liệu sẽ đến lượt Đài Loan hay không? Tác giả Dominic Moisi nhận định trong kỷ nguyên ánh sáng trước đây, các triết gia như Jean-Jacques Rousseau hay Emmanuel Kant đã mơ về một thế giới đoàn kết trong hòa bình. Hiện đang ở phần tư thứ hai của thế kỷ 21, liệu chúng ta có đang bước vào một thế giới đoàn kết vì chiến tranh hay không?
5: Sau châu Âu và Trung Đông đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Ukraine và Iran, đến phiên châu Á sẽ rung chuyển vì chiến tranh Đài Loan hay không? Câu hỏi này nóng bỏng hơn bao giờ hết sau cuộc gặp ở Bắc Kinh giữa Donald Trump và Tập Cận Bình vì hai lý do: ý đồ rõ rệt của Trung Quốc và sự mơ hồ trong chính sách của Mỹ. Tập Cận Bình mơ đi vào lịch sử với tư cách người thống nhất Trung Hoa. Trước đó Mao Trạch Đông đã làm nên thắng lợi của Cộng sản, Đặng Tiểu Bình thì về một chủ nghĩa tư bản nhà nước, Leninist về đối nội và xã hội chủ nghĩa về kinh tế, Tập Cận Bình trước hết là một người dân tộc chủ nghĩa Trung Hoa. Chỉ riêng quyền tự trị của Đài Loan dưới mắt ông ta đã là điều bất thường. Sự yếu kém của ông chủ Nhà Trắng là cơ hội độc nhất để ông Tập khai thác khi còn có thể. Ngược lại, chiến tranh Ukraine và Iran có thể làm nguội bớt sự hăng hái của Tập Cận Bình. Vào lúc Ron thống trị chiến trường, một cuộc chiến ngắn ngủi dễ dàng, rõ ràng xa vời thực tế nếu so với đệ nhất hay đệ nhị thế chiến, hoặc gần đây nhất là chiến tranh Việt Nam.
6: Trung Quốc có thể gánh lấy rủi ro rơi vào cùng một chiếc bẫy như Putin ở Ukraine hay Trump và Netanyahu ở Iran hay không? Liệu kỹ nghệ bán dẫn của Đài Loan có phải là vũ khí răn đe về kinh tế tương đương với eo biển Hormuz đối với Iran hay không?
5: Hồi tháng Giêng năm 1979, trong chuyến dừng chân ngắn ngủi tại Nhật Bản trên đường đến Washington, người kế nhiệm của Mao Trạch Đông là Đặng Tiểu Bình, khi được các nhà báo hỏi về tương lai Đài Loan, đã đưa ra một nhận xét khôn ngoan: hãy để câu trả lời cho các thế hệ thông minh hơn chúng ta. Hết lời dẫn, không chắc rằng Tập Cận Bình biết khiêm tốn và thận trọng như vậy. Đối với ông ta, thời gian là yếu tố then chốt. Năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang đến gần. Nguy cơ một cuộc phiêu lưu quân sự rất lớn. Khác với Ukraine và Iran, Đài Loan không chỉ là một hòn đảo mà còn là núi non hiểm trở rất khó kiểm soát. Tuy Trung Quốc có hạm đội đông đảo nhất thế giới, ít nhất là trên lý thuyết, và dân số Đài Loan chỉ có 23 triệu so với hơn 1 tỷ người ở Hoa Lục, việc chinh phục đảo quốc vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc. Liệu người Đài Loan cũng kiên cường như người Ukraine hay không? Có sự khác biệt lớn là các quốc gia châu Á, dù dân chủ hay là không, ít sẵn sàng chết vì Đài Bắc hơn là người châu Âu chết vì Kiev. Không có sự đảm bảo của Mỹ thì tại châu Á sẽ không có được những gì mà Liên hiệp châu Âu mang lại cho Ukraine. Trung Quốc của Tập Cận Bình cần học hỏi từ những thất bại của Putin và Trump. Liệu nước này có thể vừa trấn an thế giới bằng sự khôn ngoan lại vừa gây ấn tượng bằng sức mạnh của mình hay không?
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Tại châu Âu, báo Le Figaro nhận định Hungary đang chuẩn bị khép lại chương cuối cùng của thời kỳ Viktor Orbán. Quốc hội nước này chuẩn bị sửa đổi hiến pháp nhằm ngăn trở việc bầu lên một thủ tướng đã từng nắm quyền quá 8 năm.
5: Thế là hết đối với Viktor Orbán. Sau khi bị thua một cách thảm hại, chính khách dân tộc chủ nghĩa sẽ không bao giờ còn có thể dòm ngó chiếc ghế thủ tướng. Orbán bị tự động đặt ra bên ngoài cuộc chơi vì ông đã làm thủ tướng trong suốt 20 năm. Văn bản sửa đổi gần như chắc chắn sẽ được thông qua vì đảng của tân thủ tướng đang nắm giữ 2/3 trong quốc hội. Đây là một trong những biện pháp trọng điểm trong cương lĩnh tranh cử của Magyar. Viktor Orbán chưa phản ứng, nhưng các thành viên trong đảng của ông chỉ trích luật này là hiệu lực hồi tố. Tuy nhiên, nhiều người Hungary ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp. Theo một giáo sư ở Budapest, thì động thái này chỉ mang tính biểu tượng vì trong thể chế đại nghị, cử tri bỏ phiếu cho một đảng chứ không phải một cá nhân. Ngược lại, trong tổng thống chế như Mỹ hay Pháp, việc giới hạn hai nhiệm kỳ mới có ý nghĩa vì tổng thống có quyền hành rất lớn. Theo ông, vấn đề chính nằm ở chỗ khác. Trong hệ thống trước đây, một đảng có thể giành được 2/3 số ghế chỉ với 53% số phiếu bầu và sử dụng đa số tuyệt đối này để nắm giữ quyền lực vô hạn. Điều quan trọng là tương lai không một đảng nào có thể chỉ chàng thay đổi hiến pháp. Như vậy, phải sửa đổi luật bầu cử và thông qua một hiến pháp mới. Trong khi đó, ở nước Đức, vụ một cặp vợ chồng bị bắt tại Munich vì tình nghi là gián điệp của Bắc Kinh là bằng chứng mới nhất cho sự xâm nhập của tình báo Nga và Trung Quốc. Hai người này đã liên lạc với nhiều nhà khoa học chuyên về không gian, tinh học, trí thông minh nhân tạo từ các trường đại học và viện nghiên cứu Đức. Họ đôi khi đóng vai phiên dịch hay nhân viên một hãng xe hơi.
6: Trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, xã luận của tờ Le Figaro bàn về sự vĩ đại của con người. Bằng cách chọn cái tên nói trên, tân giáo hoàng được bầu lên cách đây một năm, Leo 14 đã theo chân cố giáo hoàng Leo 13 vào cuối thế kỷ 19 với thông điệp nổi tiếng Rerum Novarum có mục tiêu bảo vệ giai cấp công nhân trước xã hội công nghiệp.
5: Thế nên rất logic khi thông điệp đầu tiên của vị giáo hoàng người Mỹ cũng đi theo truyền thống được dành cho một lĩnh vực mà những người đồng hương xuất sắc của ngài đang thống trị là trí thông minh nhân tạo AI, không chỉ không tránh né mà Đức Giáo Hoàng lập luận rất vững chắc. Ngài đánh giá mối đe dọa không phải về ý thức hệ và quân sự như chủ nghĩa quốc xã và cộng sản thời trước mà về công nghệ. Nhân loại đã say mê và choáng ngợp khi đối mặt với phát minh tuyệt vời này. Trí thông minh nhân tạo thậm chí vượt trội con người về trí nhớ và tư duy. Nhưng liệu có phải con người chỉ đơn thuần là một bộ óc thông minh hay không? Trí thông minh nhân tạo không có cảm xúc, óc tưởng tượng, lòng nhiệt thành và hàm ân. Tệ hơn nữa, theo giáo hoàng, AI không có khả năng thương xót, khoan dung và tha thứ, trong khi những phẩm chất tốt đẹp từ trái tim mới tạo nên sự vĩ đại của con người, minh chứng cho phẩm giá con người. Trí tuệ nhân tạo không có lý do tồn tại nào khác ngoài việc phục vụ cho nhân loại. Nhưng khi con người tạo ra một hệ thống mang tính cách mạng, lại đồng thời khiến người nghèo và những người dễ bị tổn thương có nguy cơ bị đứng bên lề xã hội. Đây là lời cảnh báo của Đức Giáo Hoàng Leo 14, chủ yếu hướng đến các nhà lãnh đạo.
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về hơn 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ.
7: Tạp chí Kinh tế.
8: Washington quyết tâm áp đặt một sự thay đổi cho Cuba. Tuyên bố này của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 20 tháng 5 liệu có hàm ý nói đến luôn cả một sự thay đổi chế độ ở La Habana hay không? Chính quyền Trump siết chặt gọng kềm, bóp ngạt kinh tế Cuba, phải chăng là với ý định giải phóng hòn đảo này khỏi chế độ cộng sản? Bên cạnh những yếu tố lịch sử lâu đời, gắn liền Washington với La Habana, Nhà Trắng có một ngàn lý do để quan tâm đến Cuba. Với kinh nghiệm hơn 60 năm, gần như liên tục bị trừng phạt, không thể xem nhẹ sức kháng cự của La Habana trước đế quốc Mỹ, nhất là khi mà hòn đảo với gần 12 triệu dân này lại được cả Trung Quốc lẫn Nga cùng yểm trợ. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại giai đoạn tan băng giữa Washington với La Habana mà người tiền nhiệm là Barack Obama đã mở ra khi chính thức nối lại băng giao với Cuba vào tháng 12/2014. Một năm sau khi trở lại Nhà Trắng từ đầu 2026, bằng nhiều cách, ông Trump liên tục gia tăng sức ép với hòn đảo chỉ cách bang Florida khoảng 150 cây số. Mỹ cắt các nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba mà đứng đầu là Venezuela, huy động các công cụ pháp lý và quân sự để làm suy yếu chế độ đã liên tục cầm quyền trên hòn đảo này từ sau cuộc cách mạng năm 1959.
2: Cách này gần 12 năm, thông báo tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, Chủ tịch Cuba khi đó là ông Ron Castro đã nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là đôi bên đã giải quyết được vấn đề cốt lõi, kinh tế Cuba vẫn bị phong tỏa. từ năm 1960. Hoa Kỳ tìm hết lý do này đến lý do khác để trừng phạt La Habana, Tổng thống Eisenhower của bên Đảng Cộng Hòa, viện cớ chế độ Fidel Castro, tịch thu các tài sản của Hoa Kỳ tại Cuba để hạn chế nhập khẩu đường từ hòn đảo này vào Mỹ. Hai năm sau đó, với lý do là Habana thân thiện với Liên Xô Cộng sản, Tổng thống phe Dân Chủ Kennedy đã mở rộng các biện pháp trừng phạt và ban hành lệnh cấm vận. Cuba đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên vào thời điểm 3/4 xuất khẩu của Cuba là để hướng tới thị trường Hoa Kỳ và 70% nhập khẩu của hòn đảo này phụ thuộc vào đối tác thương mại Bắc Mỹ này. Năm 1991, khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, mở ra viễn cảnh Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, thì Washington lại chủ trương gia tăng áp lực để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia trong tay nhà cách mạng Fidel Castro. Năm 1991 đến năm 1994 là một thời kỳ đen tối đối với Cuba, khi mà GDP của nước này sụt giảm 35%. Năm 1992, viện cớ đòi Cuba tôn trọng nhân quyền, dưới thời Tổng thống Bushacha, Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật Torricelli mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt Cuba. Hai điểm đáng chú ý trong văn bản này: thứ nhất là Washington cấm các hãng vận tải đường biển nước ngoài làm ăn với Mỹ giao thương với Cuba, đây là tai họa đối với một quốc đảo như Cuba; thứ hai là Hoa Kỳ trừng phạt mọi quốc gia liên đới với La Habana.
8: Năm 1996, sau vụ hai máy bay của một tổ chức người Cuba lưu vong xuất phát từ bang Florida bị Cuba bắn hạ, thì Tổng thống Bill Clinton của bên Đảng Dân Chủ còn mạnh tay hơn nữa với La Habana khi đặt bút phê chuẩn đạo luật Helms-Burton. Thế nhưng chính những đòn trừng phạt mạnh tay đó cũng đã đè nặng lên một phần các quyền lợi của Hoa Kỳ. Đầu những năm 2000, Hiệp hội các nông gia của Mỹ có nhu cầu xuất khẩu nhiều hơn sang Cuba. Chính quyền của Tổng thống George W. Bush tỏ dấu hiệu nhượng bộ, nhưng đấy chỉ là một bàn tay sắt trong cái vỏ bọc bằng nhung. Phải đợi đến sự kiện Tổng thống Obama bắt tay lãnh đạo Cuba Raúl Castro nhân một buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cuối 2013, thì bang giao giữa Hoa Kỳ với một thuộc địa cũ là Cuba mới được tan băng. Hai cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Bill Clinton, một khi đã rút lui khỏi chính trường thì đều đã lên tiếng chống đối chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba. Trên đài truyền hình tư nhân BFM TV, chuyên gia về châu Mỹ Latin Gaspar Estrada thuộc Viện Nghiên cứu Paris Montaigne và của trường London School of Economics phân tích việc chính quyền Trump đang bóp ngạt kinh tế Cuba.
9: L'administration Trump fait tout son possible.
10: Chính quyền Trump đang làm tất cả để cắt đứt mọi nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba, từ Venezuela đến Mexico. Hậu quả kèm theo rất tai hại đối với người dân Cuba. Họ bị mất điện triền miên, không có xăng dầu để di chuyển. Cuba càng lúc càng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Washington bóp nghẹt kinh tế Cuba để bắt buộc hòn đảo này phải thay đổi chế độ. Nhưng dường như chính quyền Trump quên mất rằng khủng hoảng kinh tế tại hòn đảo này sẽ đẩy người dân Cuba ra biển tìm đường định cư tại Hoa Kỳ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách nhập cư của Mỹ, đặc biệt là trước bầu cử giữa kỳ.
11: Très clairement, ça affaiblit encore plus, encore davantage l'économie.
10: Mục tiêu của Tổng thống Trump rất rõ ràng, đó là làm suy yếu Cuba bằng mọi cách, kể cả việc cắt đứt các nguồn ngoại tệ mà La Habana đang cần để tài trợ cho các dự án lớn khác. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Donald Trump đã chậm đầu tư ngoại quốc vào Cuba, đánh vào ngành du lịch của hòn đảo này. Và từ đầu năm nay, Washington liên tục ban hành thêm các biện pháp trừng phạt. Như thông lệ, Cuba vẫn hô hào phải vung lên chống đế quốc Mỹ. Nhưng lần này, La Habana chủ động đàm phán với Hoa Kỳ. Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy chế độ đang bị suy yếu. Dù vậy, chúng ta không biết đôi bên đang thương lượng về những gì và Mỹ đàm phán với ai.
8: Nhưng lật đổ chế độ Cộng sản Cuba hay đem lại một sự thay đổi thật sự cho quốc đảo này không là mục tiêu dễ hoàn thành. Theo nhà nghiên cứu Jérôme Leleu thuộc Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội EHES ở Paris, thì bất chấp những căng thẳng và các biện pháp phong tỏa càng lúc càng cứng rắn, Mỹ kiên trì áp đặt liên hệ giữa Washington với La Habana từ 1960 đến nay chưa bao giờ đứt quãng. Cuba luôn đòi hỏi hai điều: một là chấm dứt các biện pháp trừng phạt, và hai là phải hoàn trả lại căn cứ quân sự Guantanamo được đặt dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ kể từ 1902, khi mà Cuba giành được độc lập. Về phía Washington, dưới danh nghĩa nhân quyền, Bất luận quyền lực tại Nhà Trắng, trong tay Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, phía Mỹ cũng luôn đòi La Habana phải trả lại tài sản cho các doanh nghiệp và tư nhân của Mỹ vốn đã bị chế độ Castro tịch thu từ sau cuộc cách mạng năm 1959. Vậy thì Tổng thống Mỹ Donald Trump với những áp lực trên nhiều phương diện khác nhau đang nhắm vào Cuba kể từ đầu năm nay liệu có thể đạt được những mục đích mong muốn hay không? Theo giới phân tích thì câu trả lời là không. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, ông Emmanuel Pitrobon, chuyên gia độc lập người Ý về châu Mỹ Latin nhấn mạnh Cuba là vùng ảnh hưởng duy nhất của Nga trong vùng biển Caribe, cho nên Moscow dưới chế độ Cộng sản Liên Xô trước kia hay trong tay của Tổng thống Putin hiện tại đều phải bằng mọi giá yểm trợ La Habana.
12: Nga cần hòn đảo nhỏ này để gây sức ép với Hoa Kỳ. Nói một cách ví von là chỉ cần bước ra ngoài ban công là người Mỹ có thể nhìn thấy sự hiện diện của Nga. Do đó đối với Moscow, Cuba chiếm một lợi thế về địa chiến lược, tương tự như là Đài Loan trong mắt Washington ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài khía cạnh địa chính trị ra, hòn đảo này còn có nhiều lợi thế về kinh tế. Cuba có dầu hỏa, nhưng vì bị cấm vận triền miên nên chưa từng được thăm dò và dĩ nhiên là chưa từng được khai thác. Thế rồi Cuba cũng có những nguồn dự trữ về coban, nickel và cũng có tiềm năng về đất hiếm. Tất cả những yếu tố đó cho thấy là Cuba chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng về địa chính trị đối với Nga.
8: Nhất là vào cái thời điểm mà Nga đang cần đàm phán với Hoa Kỳ về Ukraine thì Cuba là một lá chủ bài, Emmanuel Pitrobon giải thích tiếp.
12: Moscow quyết tâm gửi đến Washington một tín hiệu chính trị và lúc ông Donald Trump có ý định phân chia thế giới theo những vùng ảnh hưởng khác nhau, Nga muốn Hoa Kỳ hiểu rằng tham vọng đó chỉ có thể thành công nếu như Nhà Trắng công nhận Kremlin cũng có quyền xây dựng những vùng ảnh hưởng riêng của mình. Do vậy Cuba như thể là một đòn bẩy trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Nga.
8: Không chắc Donald Trump đạt được mục đích đưa Cuba trở thành một quốc gia thân thiện với Hoa Kỳ. Trên vấn đề Cuba, không có gì bảo đảm lãnh đạo Nhà Trắng thứ 47 sẽ được sử sách nhớ đến như một vị tổng thống vượt trội hơn tất cả những người tiền nhiệm. Điều chắc chắn duy nhất là những tham vọng về địa chính trị của Washington trong vùng biển Caribe đang và sẽ tiếp tục vấp phải những quyền lợi của Nga cũng như là của Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh rằng từ năm 1960 đến nay, Cuba đã nhiều lần trải qua các cuộc khủng hoảng về kinh tế. Mỗi lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc thì La Habana đã luôn được quý nhân phù trợ. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì điểm tựa chính là Liên Xô. Khi mà Liên bang Xô Viết tan rã thì từng bước đến lượt Venezuela dưới thời hai tổng thống Hugo Chavez và Nicolas Maduro. Riêng Bắc Kinh là một mối thâm giao. Trung Quốc cũng đã nhanh chóng trở thành một đối tác thương mại không thể thiếu của Cuba, bảo đảm gần 1/4 tổng kim ngạch nhập khẩu của hòn đảo này.
0: Sau tạp chí kinh tế của Thanh Hà, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
13: Trong khuôn khổ chính sách hướng đông của Ấn Độ và nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, Thủ tướng Narendra Modi đã thảo luận với Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua về việc tăng cường hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam, bao gồm cả việc bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Hà Nội. Thương vụ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam cũng đã là một trong những chủ đề chính trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh trong 2018 và 19 tháng 5 vừa qua. Theo báo chí Ấn Độ, hai nước đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la để cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Các cuộc đàm phán được mô tả là đang ở giai đoạn nâng cao và thỏa thuận có thể sẽ được ký kết trong những tháng tới. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, loại tên lửa mà ít nhất 15 quốc gia khác, nhất là các nước Đông Nam Á, cũng đang quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề chuyển giao công nghệ, đàm phán giữa Hà Nội và New Delhi đã kéo dài. Tên lửa BrahMos ngày càng hấp dẫn với các nước Đông Nam Á

0: ở Iran và vừa được lệnh cấm chuyển ra nước ngoài. Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ xuất khẩu của thế giới. Cho dù được mở cửa trở lại, thì Iran sẽ vẫn kiểm soát eo biển chiến lược, thậm chí là thu lệ phí dịch vụ. Tehran cũng đặt điều kiện dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản bị đóng băng ở nước ngoài, ước tính từ 12 đến 24 tỷ đô la. Jonathan Panikov, cựu phó sĩ quan tình báo quốc gia phụ trách Trung Đông, nhận định là việc sống sót sau những cuộc tấn công của Mỹ và học được cách kiểm soát hoạt động vận tải hàng hải ở vùng vịnh đã là một thành công cho Iran. Ngược lại, ông Alexander Gray, cựu cố vấn cấp cao trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump, hiện là giám đốc điều hành công ty tư vấn chiến lược toàn cầu Mỹ, thì bảo vệ thành quả của chính quyền Mỹ khi cho rằng bản thân đòn giáng mạnh và năng lực quân sự của Iran đã là một thành công chiến lược. Tuy nhiên, chế độ Tehran vẫn tồn tại với đội ngũ tân lãnh đạo còn cứng rắn hơn cả những người tiền nhiệm đã bị ám sát. Cuộc chiến được cho là sẽ kéo các nước vùng vịnh xích lại gần Mỹ hơn, nhưng những thiệt hại và xáo trộn lại tác động đến hình ảnh và lợi ích của họ. Thậm chí, Washington gây áp lực đổi trác để Ả Rập Xê Út, Qatar, hai đồng minh vùng vịnh, và Pakistan, nước trung gian giữa Iran và Mỹ, ký thỏa thuận Abraham bình thường hóa quan hệ với nhà nước Do Thái Israel. Cho dù cuộc chiến được thông báo kéo dài tối đa 6 tuần, đã được Nhà Trắng tuyên bố đã kết thúc, nhưng đã 3 tháng nay vẫn chưa có lối thoát cho cuộc xung đột. Dự thảo thỏa thuận hòa bình bị phản đối vì quá nhân nhượng. Tổng thống Donald Trump không chấp nhận những chỉ trích cho rằng ông thất bại, trong khi đây là cụm từ vẫn thường được ông sử dụng để chế giễu đối phương. Và một lần nữa, ông lại thay đổi, dùng phương pháp hòa bình bằng sức mạnh. Ngày 25 tháng 5, Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM của Mỹ thông báo đã oanh kích khu vực Bandar Abbas ở miền Nam, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của Iran. Lý do là để bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Chính quyền Trump sẽ tính đến lối thoát như thế nào, bởi vì Trung Quốc, Nga và cả các đồng minh phương Tây đều quan tâm theo dõi. Nhà nghiên cứu cấp cao Robert Kagan ở Viện Brookings nhận định trong bài viết đăng trên trang Atlantic rằng trong mọi trường hợp, tình hình sẽ không trở lại như trước đây. Bất kể thắng lợi nào của Mỹ cũng không thể xóa bỏ hoặc vượt qua những tổn hại đã gây ra.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, hơn 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam Trong Dòng Thời Sự. Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra của Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về NATO khi Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu.
2: Tối ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ cho rút 5.000 lính Mỹ trú đóng tại Đức. Đến ngày 15 tháng 5, tướng Christopher Laneve, quyền tham mưu trưởng lục quân Mỹ cho biết Hoa Kỳ hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan. Tuy nhiên, vài giờ trước khi diễn ra cuộc họp NATO cấp ngoại trưởng ở Thụy Điển, nguyên thủ Mỹ tuyên bố sẽ triển khai 5.000 quân đến Ba Lan với giải thích là vì quan hệ tốt với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Vậy nên hiểu như thế nào về những thông báo mâu thuẫn của Donald Trump?
3: Theo các nhà phân tích được trang Al Jazeera trích dẫn, quyết định của ông Trump liên quan đến Ba Lan phản ánh một cách tiếp cận mang tính giao dịch của nguyên thủ Mỹ đối với các đồng minh. Ông trừng phạt các chính phủ mà ông cho là thù địch hoặc không hữu ích, đồng thời khen thưởng các nhà lãnh đạo và quốc gia có quan điểm gần gũi hơn với chính sách cánh hữu của ông. Đức và Tây Ban Nha đều phải đối mặt với sự chỉ trích từ các quan chức chính quyền Trump trong những tuần gần đây về lập trường của họ đối với Iran và chi tiêu quốc phòng, trong khi chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc của Ba Lan đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ với Trump và phong trào MAGA rộng lớn hơn. Trước cuộc gặp với các đối tác NATO tại Thụy Điển, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết xin trích, giống như bất kỳ liên minh nào, nó phải tốt cho tất cả những người tham gia, phải có sự hiểu biết rõ ràng về những kỳ vọng là gì. Cũng theo ông Rubio, quan điểm của Tổng thống thẳng thắn mà nói, đó là sự thất vọng đối với một số đồng minh NATO và phản ứng của họ đối với các hoạt động của chúng tôi ở Trung Đông. Điều này đã được ghi nhận rõ ràng, sẽ phải được giải quyết. Điều đó sẽ không được giải quyết trong ngày hôm nay, hết lời dẫn. Ngược lại, Ba Lan nổi lên là một trong những nước chia

0: tiêu quốc phòng cao nhất của NATO lên tới mức khoảng 4,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Nước này cũng vẫn là một quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine nhất và liên tục thúc đẩy sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ trên lãnh thổ của mình. Do đó, việc triển khai quân sự này dường như vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính chính trị, củng cố sườn phía đông của NATO, đồng thời tưởng thưởng cho một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump ở châu Âu vào thời điểm ông đang công khai đặt câu hỏi về mối quan hệ với các đối tác khác trên lục địa.
1: Tuy nhiên, không chỉ rút quân, Donald Trump còn tuyên bố hủy một thỏa thuận chiến lược với Đức.
0: Đúng vậy, một bài viết trên trang Die Welt của Đức được tờ Courrier International Pháp lược dịch cho biết giới quân sự châu Âu tại Brussels xem thông báo này mới là điểm nghiêm trọng nhất. Tổng thống Mỹ đã hủy thỏa thuận được ký kết vào tháng 7 năm 2024 giữa người tiền nhiệm Joe Biden và cựu thủ tướng Đức Olaf Scholz. Đối mặt với mối đe dọa mới từ Nga, đặc biệt là từ các tên lửa hành trình loại SSC-8 được bố trí tại vùng Kaliningrad và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Văn bản này quy định tăng cường năng lực tấn công tầm xa của NATO để đối phó với Nga bằng cách triển khai tạm thời ba loại vũ khí quy ước được gọi là tên lửa tấn công chính xác theo như thuật ngữ quân sự. Chúng bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn đến 2.500 km, tên lửa siêu thanh địa đối địa Dark Eagle với tầm bắn trên 2.500 km và có chi phí mỗi chiếc là 40 triệu đô la, và tên lửa đạn đạo SM-6 có thể bắn xa trên 500 km. Xin nhắc lại là đối với hai cựu lãnh đạo Mỹ-Đức lúc bấy giờ, việc triển khai các loại vũ khí này chỉ là một giải pháp tạm thời. Bởi vì sau thỏa thuận 2024, các nước Anh, Ba Lan, Đức, Pháp, Thụy Điển và Ý đã ký một tuyên bố công bố ý định phát triển và sản xuất các hệ thống vũ khí thông thường có tầm bắn đến hơn 2.000 km và có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược của Nga, chẳng hạn như nhà máy điện và trung tâm chỉ huy được gọi là các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Tuyên bố không nêu rõ cụ thể đó là loại vũ khí gì, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình hay thôn tấn công tầm xa.
1: Quyết định này của Tổng thống Trump có tác động ra sao cho an ninh châu Âu?
0: Một điều chắc chắn là số tên lửa tầm xa mà Hoa Kỳ rút đi ở Đức sẽ không được tái bố trí ở một quốc gia thành viên nào khác như Ba Lan chẳng hạn. Các thông báo trên của ông Trump đang đặt an ninh châu Âu trong thế nguy hiểm do đã bị mất đi một số khả năng răn đe để đối phó Moscow. Châu Âu không còn có thể tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa, trong khi Moscow lại có khả năng làm như thế. Tất nhiên, trừ khi châu Âu sử dụng con bài hạt nhân, điều mà ai cũng loại trừ, theo như nhận định của một nhà ngoại giao. Theo các nguồn tin nội bộ của NATO, được tờ báo Đức Die Welt trích dẫn, nguyên tắc cân bằng về vũ khí như vậy đã bị phá vỡ. Moscow vốn đã có năng lực bắt chẹt tiềm tàng đối với phương Tây, nay năng lực đó sẽ càng mạnh mẽ hơn nếu như cuộc tấn công của Nga nhắm vào vùng lãnh thổ của NATO còn đi kèm với leo thang căng thẳng tại khu vực Thái Bình Dương. Trong khi sáng kiến mang tên phương pháp tấn công tầm xa của châu Âu được nêu trên, đòi hỏi phải mất nhiều năm thảo luận và các bên tham gia có thể gặp khó khăn trong việc đạt được một đồng thuận. Nhìn chung, theo trang The Economist, thì việc rút quân nhanh chóng đã làm đảo lộn giả định của châu Âu là họ sẽ có thời gian để xây dựng lực lượng của riêng mình và thay thế các yếu tố hỗ trợ quan trọng của Mỹ, chẳng hạn như các cơ sở thông tin và tình báo. Chi tiêu khổng lồ của Mỹ cho tên lửa để chống Iran cũng đang hút các nguồn lực quân sự mà lẽ ra Hoa Kỳ phải chuyển đến cho các đồng minh châu Âu và Ukraine vào lúc Hoa Kỳ cũng đang bổ sung kho dự trữ của mình.
1: Trong giả định Mỹ rút khỏi liên minh, các nước châu Âu đối mặt với những thách thức nào?
0: Tính cấp bách của mối nguy này đã buộc nhiều nước bắt đầu suy nghĩ về cách thức và sự chỉ huy của ai mà châu Âu cần nếu NATO gặp trục trặc. Theo như thắc mắc từ một quan chức quốc phòng, thì quý vị có thể sử dụng bộ chỉ huy nào nếu như Hoa Kỳ cản trở NATO? Đây chính là vấn đề cốt lõi vốn tạo nên thành công của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. NATO được thiết lập như một dàn nhạc giao hưởng. Ở đó, người nhạc trưởng là tư lệnh tối cao các lực lượng liên minh ở châu Âu. Bộ phận này có các liên kết thông tin liên lạc an toàn với một mạng lưới, các trụ sở trực thuộc thường trực với hàng nghìn nhân viên sẵn sàng phản ứng ngay khi chiến tranh bùng phát. ông Louis Simon, giám đốc Trung tâm An ninh, Ngoại giao và Chiến lược tại Đại học Tự do Bruxelles của Mỹ, lưu ý, xin trích, sự lãnh đạo của Mỹ là chất keo gắn kết liên minh lại với nhau. Nếu không còn Mỹ, châu Âu có nguy cơ đối mặt với sự tan rã của hệ thống răng đe, hết lời dẫn.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ tấn công Iran giữa lúc thương mại có, xin lỗi quý vị, giữa lúc thương lượng có dấu hiệu tiến triển. Bộ Tư Quát công bố sáng kiến mới về an ninh hàng hải và năng lượng tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga kêu gọi công dân và nhân viên ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev trước khi oanh kích thêm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, NATO, Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, Nga leo thang với việc sử dụng hỏa tiễn đạn đạo ở Ukraine. Tập Cận Bình vẫn chưa thôi dòm ngó Đài Loan. Hungary chuẩn bị khép lại chân cuối về Viktor Orbán. Đức đang là mục tiêu của tình báo Nga và Trung Quốc. Đức Giáo Hoàng Leo 14 ra thông điệp về trí thông minh nhân tạo. Trên đây là một số đề tài trên báo Pháp đáng chú ý hôm nay.
4: Trước hết về chiến tranh ở Ukraine, Lysenko nhận định Nga đã bình thường hóa việc sử dụng hỏa tiễn đạn đạo Oreshnik, được coi là loại vũ khí đặc biệt khi trình làng vào cuối năm 2024. Loại tên lửa này nay được sử dụng trong nhiều cuộc không kích phối hợp với drone, hỏa tiễn hành trình và đạn đạo, một hiện tượng đáng lo ngại.
3: Đây là lần thứ ba kể từ đầu cuộc xâm lăng, Nga dùng đến hỏa tiễn này để tấn công Ukraine, lần đầu đánh vào Dnipro chủ yếu nhằm gây tác động tâm lý, lần thứ hai đầu năm nay tấn công các cơ xưởng bảo trì hàng không ở Lviv có mục tiêu quân sự cụ thể. Với việc đánh vào Bilatsekha vào cuối tuần qua, Moscow đã bước sang một giai đoạn thứ ba, hỏa tiễn này không còn được sử dụng riêng lẻ. Các nhà phân tích của Defense Express nhận thấy nhịp độ sử dụng đã rút ngắn từ 14 tháng nay còn 4 tháng, có nghĩa là kỹ nghệ vũ khí của Nga đã tăng tốc hoặc là Kremlin tin tưởng loại hỏa tiễn này hơn. Còn lại câu hỏi là giá trị quân sự thực sự của Oreshnik là gì? Thiệt hại do hỏa tiễn này gây ra không tương xứng với giá thành sản xuất. Nga tiếp tục tấn công ồ ạt bằng drone loại Shahed rẻ tiền hơn nhiều và bằng hỏa tiễn Iskander. Ngay cả các nhà bình luận quân sự Nga cũng nghi ngờ sau vụ Bilatsekha. Như vậy có thể Moscow nhằm duy trì áp lực tâm lý thường xuyên lên hậu phương của Ukraine và nhắc nhở khả năng tấn công nguyên tử của Nga.
4: Báo Lysenko thì đặt câu hỏi sau Ukraine và Iran liệu sẽ đến lượt Đài Loan hay không? Tác giả Dominic Moisi nhận định trong kỷ nguyên ánh sáng trước đây, các triết gia như Jean-Jacques Rousseau hay Emmanuel Kant đã mơ về một thế giới đoàn kết trong hòa bình. Hiện đang ở phần tư thứ hai của thế kỷ 21, liệu chúng ta có đang bước vào một thế giới đoàn kết vì chiến tranh hay không?
3: Sau châu Âu và Trung Đông đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Ukraine và Iran, đến phiên châu Á sẽ rung chuyển vì chiến tranh Đài Loan hay không? Câu hỏi này nóng bỏng hơn bao giờ hết sau cuộc gặp ở Bắc Kinh giữa Donald Trump và Tập Cận Bình vì hai lý do: ý đồ rõ rệt của Trung Quốc và sự mơ hồ trong chính sách của Mỹ. Tập Cận Bình mơ đi vào lịch sử với tư cách người thống nhất Trung Hoa. Trước đó Mao Trạch Đông đã làm nên thắng lợi của Cộng sản, Đặng Tiểu Bình thì về một chủ nghĩa tư bản nhà nước, Leninist về đối nội và xã hội chủ nghĩa về kinh tế, Tập Cận Bình trước hết là một người dân tộc chủ nghĩa Trung Hoa. Chỉ riêng quyền tự trị của Đài Loan dưới mắt ông ta đã là điều bất thường. Sự yếu kém của ông chủ Nhà Trắng là cơ hội độc nhất để ông Tập khai thác khi còn có thể. Ngược lại, chiến tranh Ukraine và Iran có thể làm nguội bớt sự hăng hái của Tập Cận Bình. Vào lúc Ron thống trị chiến trường, một cuộc chiến ngắn ngủi dễ dàng, rõ ràng xa vời thực tế nếu so với đệ nhất hay đệ nhị thế chiến, hoặc gần đây nhất là chiến tranh Việt Nam.
4: Trung Quốc có thể gánh lấy rủi ro rơi vào cùng một chiếc bẫy như Putin ở Ukraine hay Trump và Netanyahu ở Iran hay không? Liệu kỹ nghệ bán dẫn của Đài Loan có phải là vũ khí răn đe về kinh tế tương đương với eo biển Hormuz đối với Iran hay không?
3: Hồi tháng Giêng năm 1979, trong chuyến dừng chân ngắn ngủi tại Nhật Bản trên đường đến Washington, người kế nhiệm của Mao Trạch Đông là Đặng Tiểu Bình, khi được các nhà báo hỏi về tương lai Đài Loan, đã đưa ra một nhận xét khôn ngoan: hãy để câu trả lời cho các thế hệ thông minh hơn chúng ta. Hết lời dẫn, không chắc rằng Tập Cận Bình biết khiêm tốn và thận trọng như vậy. Đối với ông ta, thời gian là yếu tố then chốt. Năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang đến gần. Nguy cơ một cuộc phiêu lưu quân sự rất lớn. Khác với Ukraine và Iran, Đài Loan không chỉ là một hòn đảo mà còn là núi non hiểm trở rất khó kiểm soát. Tuy Trung Quốc có hạm đội đông đảo nhất thế giới, ít nhất là trên lý thuyết, và dân số Đài Loan chỉ có 23 triệu so với hơn 1 tỷ người ở Hoa Lục, việc chinh phục đảo quốc vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc. Liệu người Đài Loan cũng kiên cường như người Ukraine hay không? Có sự khác biệt lớn là các quốc gia châu Á, dù dân chủ hay là không, ít sẵn sàng chết vì Đài Bắc hơn là người châu Âu chết vì Kiev. Không có sự đảm bảo của Mỹ thì tại châu Á sẽ không có được những gì mà Liên hiệp châu Âu mang lại cho Ukraine. Trung Quốc của Tập Cận Bình cần học hỏi từ những thất bại của Putin và Trump. Liệu nước này có thể vừa trấn an thế giới bằng sự khôn ngoan, lại vừa gây ấn tượng bằng sức mạnh của mình hay không?
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Tại châu Âu, báo Le Figaro nhận định Hungary đang chuẩn bị khép lại chương cuối cùng của thời kỳ Viktor Orbán. Quốc hội nước này chuẩn bị sửa đổi hiến pháp nhằm ngăn trở việc bầu lên một thủ tướng đã từng nắm quyền quá 8 năm.
3: Thế là hết đối với Viktor Orbán. Sau khi bị thua một cách thảm hại, chính khách dân tộc chủ nghĩa sẽ không bao giờ còn có thể dòm ngó chiếc ghế thủ tướng. Orbán bị tự động đặt ra bên ngoài cuộc chơi vì ông đã làm thủ tướng trong suốt 20 năm. Văn bản sửa đổi gần như chắc chắn sẽ được thông qua vì đảng của tân thủ tướng đang nắm giữ 2/3 trong quốc hội. Đây là một trong những biện pháp trọng điểm trong cương lĩnh tranh cử của Magyar. Viktor Orbán chưa phản ứng, nhưng các thành viên trong đảng của ông chỉ trích luật này là hiệu lực hồi tố. Tuy nhiên, nhiều người Hungary ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp. Theo một giáo sư ở Budapest, thì động thái này chỉ mang tính biểu tượng vì trong thể chế đại nghị, cử tri bỏ phiếu cho một đảng chứ không phải một cá nhân. Ngược lại, trong tổng thống chế như Mỹ hay Pháp, việc giới hạn 2 nhiệm kỳ mới có ý nghĩa vì tổng thống có quyền hành rất lớn. Theo ông, vấn đề chính nằm ở chỗ khác. Trong hệ thống trước đây, một đảng có thể giành được 2/3 số ghế chỉ với 53% số phiếu bầu và sử dụng đa số tuyệt đối này để nắm giữ quyền lực vô hạn. Điều quan trọng là tương lai không một đảng nào có thể chỉ chàng thay đổi hiến pháp, như vậy phải sửa đổi luật bầu cử và thông qua một hiến pháp mới. Trong khi đó, ở nước Đức, vụ một cặp vợ chồng bị bắt tại Munich vì tình nghi là gián điệp của Bắc Kinh là bằng chứng mới nhất cho sự xâm nhập của tình báo Nga và Trung Quốc. Hai người này đã liên lạc với nhiều nhà khoa học chuyên về không gian, tinh học, trí thông minh nhân tạo từ các trường đại học và viện nghiên cứu Đức. Họ đôi khi đóng vai phiên dịch hay nhân viên một hãng xe hơi.
4: Trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, xã luận của tờ Le Figaro bàn về sự vĩ đại của con người. Bằng cách chọn cái tên nói trên, tân giáo hoàng được bầu lên cách đây 1 năm, Leo 14 đã theo chân cố giáo hoàng Leo 13 vào cuối thế kỷ 19 với thông điệp nổi tiếng Rerum Novarum, có mục tiêu bảo vệ giai cấp công nhân trước xã hội công nghiệp.
3: Thế nên rất logic khi thông điệp đầu tiên của vị giáo hoàng người Mỹ cũng đi theo truyền thống, được dành cho một lĩnh vực mà những người đồng hương xuất sắc của ngài đang thống trị là trí thông minh nhân tạo AI, không chỉ không tránh né, mà Đức Giáo Hoàng lập luận rất vững chắc. Ngài đánh giá mối đe dọa không phải về ý thức hệ và quân sự như chủ nghĩa quốc xã và cộng sản thời trước mà về công nghệ. Nhân loại đã say mê và choáng ngợp khi đối mặt với phát minh tuyệt vời này. Trí thông minh nhân tạo thậm chí vượt trội con người về trí nhớ và tư duy. Nhưng liệu có phải con người chỉ đơn thuần là một bộ óc thông minh hay không? Trí thông minh nhân tạo không có cảm xúc, óc tưởng tượng, lòng nhiệt thành và hàm ân. Tệ hơn nữa, theo giáo hoàng, AI không có khả năng thương xót, khoan dung và tha thứ, trong khi chính những phẩm chất tốt đẹp từ trái tim mới tạo nên sự vĩ đại của con người, minh chứng cho phẩm giá con người. Trí Tuệ nhân tạo không có lý do tồn tại nào khác ngoài việc phục vụ cho nhân loại, nhưng khi có người tạo ra một hệ thống mang tính cách mạng, lại đồng thời khiến người nghèo và những người dễ bị tổn thương có nguy cơ bị đứng bên lề xã hội. Đây là lời cảnh báo của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, chủ yếu hướng đến các nhà lãnh đạo.
5: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về hơn 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ.
6: Tạp chí Kinh tế.
7: Washington quyết tâm áp đặt một sự thay đổi cho Cuba. Tuyên bố này của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 20 tháng 5 liệu có hàm ý nói đến luôn cả một sự thay đổi chế độ ở La Habana hay không? Chính quyền Trump siết chặt gọng kềm, bóp ngạt kinh tế Cuba, phải chăng là với ý định giải phóng hòn đảo này khỏi chế độ cộng sản? Bên cạnh những yếu tố lịch sử lâu đời, gắn liền Washington với La Habana, Nhà Trắng có 1.000 lý do để quan tâm đến Cuba. Với kinh nghiệm hơn 60 năm, gần như liên tục bị trừng phạt, không thể xem nhẹ sức kháng cự của La Habana trước đế quốc Mỹ, nhất là khi mà hòn đảo với gần 12 triệu dân này lại được cả Trung Quốc lẫn Nga cùng yểm trợ. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại giai đoạn tan băng giữa Washington với La Habana mà người tiền nhiệm là Barack Obama đã mở ra khi chính thức nối lại băng giao với Cuba vào tháng 12/2014. Một năm sau khi trở lại Nhà Trắng từ đầu 2026, bằng nhiều cách, ông Trump liên tục gia tăng sức ép với hòn đảo chỉ cách bang Florida khoảng 150 cây số. Mỹ cắt các nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba mà đứng đầu là Venezuela, huy động các công cụ pháp lý và quân sự để làm suy yếu chế độ đã liên tục cầm quyền trên hòn đảo này từ sau cuộc cách mạng năm 1959.
1: Cách này gần 12 năm, thông báo tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, Chủ tịch Cuba khi đó là ông Ron Castro đã nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là đôi bên đã giải quyết được vấn đề cốt lõi, kinh tế Cuba vẫn bị phong tỏa. Từ năm 1960, Hoa Kỳ tìm hết lý do này đến lý do khác để trừng phạt La Habana. Tổng thống Eisenhower của bên Đảng Cộng Hòa viện cớ chế độ Fidel Castro tịch thu các tài sản của Hoa Kỳ tại Cuba để hạn chế nhập khẩu đường từ hòn đảo này vào Mỹ. Hai năm sau đó, với lý do La Habana thân thiện với Liên Xô Cộng sản, Tổng thống phe Dân Chủ Kennedy đã mở rộng các biện pháp trừng phạt và ban hành lệnh cấm vận. Cuba đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên vào thời điểm 3/4 xuất khẩu của Cuba là để hướng tới thị trường Hoa Kỳ và 70% nhập khẩu của hòn đảo này phụ thuộc vào đối tác thương mại Bắc Mỹ này. Năm 1991, khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, mở ra viễn cảnh Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, thì Washington lại chủ trương gia tăng áp lực để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia trong tay nhà cách mạng Fidel Castro. Năm 1991 đến năm 1994 là một thời kỳ đen tối đối với Cuba, khi mà GDP của nước này sụt giảm 35%. Năm 1992, viện cớ đòi Cuba tôn trọng nhân quyền, dưới thời Tổng thống Bushacha, Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật Torricelli mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt Cuba. Hai điểm đáng chú ý trong văn bản này. Thứ nhất là Washington cấm các hãng vận tải đường biển nước ngoài làm ăn với Mỹ giao thương với Cuba. Đây là tai họa đối với một quốc đảo như Cuba. Thứ hai là Hoa Kỳ trừng phạt mọi quốc gia liên đới với La Habana.
7: Năm 1996, sau vụ hai máy bay của một tổ chức người Cuba lưu vong xuất phát từ bang Florida bị Cuba bắn hạ, thì Tổng thống Bill Clinton của bên Đảng Dân Chủ còn mạnh tay hơn nữa với La Habana khi đặt bút phê chuẩn đạo luật Helms-Burton. Thế nhưng chính những đòn trừng phạt mạnh tay đó cũng đã đè nặng lên một phần các quyền lợi của Hoa Kỳ. Đầu những năm 2000, Hiệp hội các nông gia của Mỹ có nhu cầu xuất khẩu nhiều hơn sang Cuba. Chính quyền của Tổng thống George W. Bush tỏ dấu hiệu nhượng bộ, nhưng đấy chỉ là một bàn tay sắt trong cái vỏ bọc bằng nhung. Phải đợi đến sự kiện Tổng thống Obama bắt tay lãnh đạo Cuba Raúl Castro nhân một buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cuối 2013, thì bang giao giữa Hoa Kỳ với một thuộc địa cũ là Cuba mới được tan băng. Hai cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Bill Clinton một khi đã rút lui khỏi chính trường thì đều đã lên tiếng chống đối chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba trên đài truyền hình tư nhân BFM TV. Chuyên gia về châu Mỹ Latin Gaspar Estrada thuộc Viện Nghiên cứu Paris Montaigne và của trường London School of Economics phân tích việc chính quyền Trump đang bóp nghẹt kinh tế Cuba.
8: L'administration Trump fait tout son possible.
9: Chính quyền Trump đang làm tất cả để cắt đứt mọi nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba, từ Venezuela đến Mexico. Hậu quả kèm theo rất tai hại đối với người dân Cuba. Họ bị mất điện triền miên, không có xăng dầu để di chuyển. Cuba càng lúc càng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Washington bóp nghẹt kinh tế Cuba để bắt buộc hòn đảo này phải thay đổi chế độ. Nhưng dường như chính quyền Trump quên mất rằng khủng hoảng kinh tế tại hòn đảo này sẽ đẩy người dân Cuba ra biển tìm đường định cư tại Hoa Kỳ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách nhập cư của Mỹ, đặc biệt là trước bầu cử giữa kỳ.
10: Très clairement, ça affaiblit encore plus, encore davantage l'économie.
9: Mục tiêu của Tổng thống Trump rất rõ ràng, đó là làm suy yếu Cuba bằng mọi cách, kể cả việc cắt đứt các nguồn ngoại tệ mà La Habana đang cần để tài trợ cho các dự án lớn khác. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Donald Trump đã chậm đầu tư ngoại quốc vào Cuba, đánh vào ngành du lịch của hòn đảo này. Và từ đầu năm nay, Washington liên tục ban hành thêm các biện pháp trừng phạt. Như thông lệ, Cuba vẫn hô hào phải vung lên chống đế quốc Mỹ. Nhưng lần này, La Habana chủ động đàm phán với Hoa Kỳ. Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy chế độ đang bị suy yếu. Dù vậy, chúng ta không biết đôi bên đang thương lượng về những gì và Mỹ đàm phán với ai.
7: Nhưng lật đổ chế độ Cộng sản Cuba hay đem lại một sự thay đổi thật sự cho quốc đảo này không là mục tiêu dễ hoàn thành. Theo nhà nghiên cứu Jérôme Leleu thuộc Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội EHES ở Paris, thì bất chấp những căng thẳng và các biện pháp phong tỏa càng lúc càng cứng rắn, Mỹ kiên trì áp đặt liên hệ giữa Washington với La Habana từ 1960 đến nay chưa bao giờ đứt quãng. Cuba luôn đòi hỏi hai điều. Một là chấm dứt các biện pháp trừng phạt và hai là phải hoàn trả lại căn cứ quân sự Guantanamo được đặt dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ kể từ 1902 khi mà Cuba giành được độc lập. Về phía Washington, dưới danh nghĩa nhân quyền, bất luận quyền lực tại Nhà Trắng, trong tay Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, phía Mỹ cũng luôn đòi La Habana phải trả lại tài sản cho các doanh nghiệp và tư nhân của Mỹ vốn đã bị chế độ Castro tịch thu từ sau cuộc cách mạng năm 1959. Vậy thì Tổng thống Mỹ Donald Trump với những áp lực trên nhiều phương diện khác nhau đang nhắm vào Cuba kể từ đầu năm nay liệu có thể đạt được những mục đích mong muốn hay không? Theo giới phân tích thì câu trả lời là không. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, ông Emmanuel Pitrobon, chuyên gia độc lập người Ý về châu Mỹ Latin nhấn mạnh Cuba là vùng ảnh hưởng duy nhất của Nga trong vùng biển Caribe, cho nên Moscow dưới chế độ Cộng sản Liên Xô trước kia hay trong tay của Tổng thống Putin hiện tại đều phải bằng mọi giá yểm trợ La Habana.
11: Nga cần hòn đảo nhỏ này để gây sức ép với Hoa Kỳ. Nói một cách ví von là chỉ cần bước ra ngoài ban công là người Mỹ có thể nhìn thấy sự hiện diện của Nga. Do đó đối với Moscow, Cuba chiếm một lợi thế về địa chiến lược, tương tự như là Đài Loan trong mắt Washington ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài khía cạnh địa chính trị ra, hòn đảo này còn có nhiều lợi thế về kinh tế. Cuba có dầu hỏa, nhưng vì bị cấm vận triền miên nên chưa từng được thăm dò và dĩ nhiên là chưa từng được khai thác. Thế rồi Cuba cũng có những nguồn dự trữ về coban, nickel và cũng có tiềm năng về đất hiếm. Tất cả những yếu tố đó cho thấy là Cuba chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng về địa chính trị đối với Nga.
7: Nhất là vào cái thời điểm mà Nga đang cần đàm phán với Hoa Kỳ về Ukraine thì Cuba là một lá chủ bài, Emmanuel Pitrobon giải thích tiếp.
11: Moscow quyết tâm gửi đến Washington một tín hiệu chính trị và lúc ông Donald Trump có ý định phân chia thế giới theo những vùng ảnh hưởng khác nhau, Nga muốn Hoa Kỳ hiểu rằng tham vọng đó chỉ có thể thành công nếu như Nhà Trắng công nhận Kremlin cũng có quyền xây dựng những vùng ảnh hưởng riêng của mình. Do vậy Cuba như thể là một đòn bẩy trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Nga.
7: Không chắc Donald Trump đạt được mục đích đưa Cuba trở thành một quốc gia thân thiện với Hoa Kỳ. Trên vấn đề Cuba, không có gì bảo đảm lãnh đạo Nhà Trắng thứ 47 sẽ được sử sách nhớ đến như một vị tổng thống vượt trội hơn tất cả những người tiền nhiệm. Điều chắc chắn duy nhất là những tham vọng về địa chính trị của Washington trong vùng biển Caribe đang và sẽ tiếp tục vấp phải những quyền lợi của Nga cũng như là của Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh rằng từ năm 1960 đến nay, Cuba đã nhiều lần trải qua các cuộc khủng hoảng về kinh tế. Mỗi lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc thì La Habana đã luôn được quý nhân phù trợ. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì điểm tựa chính là Liên Xô. Khi mà Liên bang Xô Viết tan rã thì từng bước đến lượt Venezuela dưới thời hai tổng thống Hugo Chavez và Nicolas Maduro. Riêng Bắc Kinh là một mối thâm giao. Trung Quốc cũng đã nhanh chóng trở thành một đối tác thương mại không thể thiếu của Cuba, bảo đảm gần 1/4 tổng kim ngạch nhập khẩu của hòn đảo này.
5: Sau tạp chí kinh tế của Thanh Hà, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
12: Trong khuôn khổ chính sách hướng đông của Ấn Độ và nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, Thủ tướng Narendra Modi đã thảo luận với Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua về việc tăng cường hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam, bao gồm cả việc bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Hà Nội. Thương vụ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam cũng đã là một trong những chủ đề chính trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh trong 2018 và 19 tháng 5 vừa qua. Theo báo chí Ấn Độ, hai nước đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la để cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Các cuộc đàm phán được mô tả là đang ở giai đoạn nâng cao và thỏa thuận có thể sẽ được ký kết trong những tháng tới. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, loại tên lửa mà ít nhất 15 quốc gia khác, nhất là các nước Đông Nam Á, cũng đang quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề chuyển giao công nghệ, đàm phán giữa Hà Nội và New Delhi đã kéo dài. Tên lửa BrahMos ngày càng hấp dẫn với các nước Đông Nam Á là nhờ có hiệu năng vượt trội và khả năng chiến đấu đã được chứng minh. Lần ra mắt trên chiến trường của tên lửa siêu thanh này là trong chiến dịch quân sự của Ấn Độ vào tháng 5 2025 chống Pakistan sau một cuộc tấn công của phiến quân ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến ít nhất 26 thường dân thiệt mạng. Các cuộc tấn công cho thấy khả năng của BrahMos xuyên thủng hệ thống phòng không chủ động. Trên trang mạng của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 10 tháng 5 vừa qua, ông Gaurav Kumar, một nhà nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Ấn Độ, một viện nghiên cứu quốc phòng, cho biết tên lửa BrahMos bay với tốc độ hơn Mach 3. Theo ông Kumar, vận tốc và độ cao tương đối thấp của BrahMos khiến hệ thống phòng không của đối phương có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống có thể theo dõi tên lửa này, nhưng việc đánh chặn vẫn cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong các cuộc tấn công hàng loạt. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 14 tháng 5 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết thêm.
13: BrahMos là loại tên lửa đa dụng, tức là ngoài xe phóng ở trên bờ, thì anh có thể gắn tên lửa BrahMos đó lên máy bay chiến đấu. Triển khai cái máy đó ra ngoài đồ biển nó cũng tạo ra một cái sức ép rất lớn với lại cái đối thủ tiềm năng, hoặc là anh đặt trên bờ và anh di chuyển cái tên lửa đó ở những cái vị trí mà mong muốn, tạo ra một cái mà Việt Nam gọi là khả năng răn đe đối với một cái đối thủ tiềm tàng nào đó trong trường hợp xung đột xảy ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tính hiện đại. Tên lửa này có tốc độ rất là cao, Mach 3, 3 lần tốc độ ống thanh đó, thì nó gọi là siêu thanh rồi. Thì công nghệ này Việt Nam chưa có. Và cái thứ ba, cái quan trọng nhất là gì, là giá thành. Các loại vũ khí tương tự của Nhật hay của Châu có giá tương đối là cao, trong khi cái vũ khí này là cái vũ khí có giá tương đối thấp. Đối với các nước Đông Nam Á có nguồn lực quốc phòng nó không có đủ mạnh, không đủ nhiều á, thì cái lựa chọn này là một trong những lựa chọn mà gọi là affordable, tức là có cái tính kinh tế nhất cho cái việc phát triển và hiện đại hóa cái năng lực phòng thủ của các nước Đông Nam Á nói chung, không chỉ nói về Việt Nam. Ở đây có Philippines, có Indo, có Malaysia, những nước mà đang có tranh chấp trên biển. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa, đây là một sản phẩm quốc phòng của Ấn Độ dựa trên cái công nghệ của Nga. Nếu mà nói về một trong những cái loại công nghệ phòng thủ bờ biển mà vừa hiệu quả mà vừa rẻ thì người ta nói tới Nga đầu tiên. Nhưng mà bởi vì cuộc chiến Nga-Ukraine từ 2022 tới nay á, khiến cho cái việc tiếp cận cái loại công nghệ vũ khí, khí tài của Nga trên thị trường thế giới rất khó. Sản phẩm đó của Ấn Độ nó ngẫu nhiên trở thành một cái lựa chọn. Nó là công nghệ Nga, nhưng nó được làm ở Ấn Độ và được đăng ký bản quyền ở Ấn Độ. Cho nên nó sẽ không bị những cái rào cản về mặt tấm vần hay là về chú ý của các nước phương Tây hay như thế nào đó. Và nó giúp cho các quốc gia Đông Nam Á tiếp cận một loại công nghệ phòng thủ tốt nhưng lại rẻ và không vướng vào những cái khúc mắc liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine. Xét về mặt công nghệ thì những loại tên lửa hiện nay hầu như khắp các quốc gia Đông Nam Á luôn, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam, thì chưa có...

0: Ngại cho hỏa tiễn này gây ra không tương xứng với giá thành sản xuất, Nga tiếp tục tấn công ồ ạt bằng drone loại Shahed rẻ tiền hơn nhiều và bằng hỏa tiễn Iskander. Ngay cả các nhà bình luận quân sự Nga cũng nghi ngờ sau vụ Bilatsaka. Như vậy có thể Moscow nhằm duy trì áp lực tâm lý thường xuyên lên hậu phương của Ukraine và nhắc nhở khả năng tấn công nguyên tử của Nga.
1: Báo Lysenko thì đặt câu hỏi sau Ukraine và Iran, liệu sẽ đến lượt Đài Loan hay không? Tác giả Dominic Moisi nhận định trong kỷ nguyên ánh sáng trước đây, các triết gia như Jean-Jacques Rousseau hay Emmanuel Kant đã mơ về một thế giới đoàn kết trong hòa bình. Hiện đang ở phần tư thứ hai của thế kỷ 21, liệu chúng ta có đang bước vào một thế giới đoàn kết vì chiến tranh hay không?
0: Sau châu Âu và Trung Đông đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Ukraine và Iran, đến phiên châu Á sẽ rung chuyển vì chiến tranh Đài Loan hay không? Câu hỏi này nóng bỏng hơn bao giờ hết sau cuộc gặp ở Bắc Kinh giữa Donald Trump và Tập Cận Bình vì hai lý do: ý đồ rõ rệt của Trung Quốc và sự mơ hồ trong chính sách của Mỹ. Tập Cận Bình mơ đi vào lịch sử với Mao Trạch Đông đã làm nên thắng lợi của Cộng sản, Đặng Tiểu Bình thì về một chủ nghĩa tư bản nhà nước, Leninist về đối nội và xã hội chủ nghĩa về kinh tế, Tập Cận Bình trước hết là một người dân tộc chủ nghĩa Trung Hoa. Chỉ riêng quyền tự trị của Đài Loan dưới mắt ông ta đã là điều bất thường. Sự yếu kém của ông chủ Nhà Trắng là cơ hội độc nhất để ông Tập khai thác khi còn có thể. Ngược lại, chiến tranh Ukraine và Iran có thể làm nguội bớt sự hăng hái của Tập Cận Bình. Vào lúc Ron thống trị chiến trường, một cuộc chiến ngắn ngủi dễ dàng, rõ ràng xa vời thực tế nếu so với đệ nhất hay đệ nhị thế chiến, hoặc gần đây nhất là chiến tranh Việt Nam.
1: Trung Quốc có thể gánh lấy rủi ro rơi vào cùng một chiếc bẫy như Putin ở Ukraine hay Trump và Netanyahu ở Iran hay không? Liệu kỹ nghệ bán dẫn của Đài Loan có phải là vũ khí răn đe về kinh tế tương đương với eo biển Hormuz đối với Iran hay không?
0: Hồi tháng Giêng năm 1979, trong chuyến dừng chân ngắn ngủi tại Nhật Bản trên đường đến Washington, người kế nhiệm của Mao Trạch Đông là Đặng Tiểu Bình, khi được các nhà báo hỏi về tương lai Đài Loan, đã đưa ra một nhận xét khôn ngoan: hãy để câu trả lời cho các thế hệ thông minh hơn chúng ta. Hết lời chữ, không chắc rằng Tập Cận Bình biết khiêm tốn và thận trọng như vậy. Đối với ông ta, thời gian là yếu tố then chốt. Năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang đến gần. Nguy cơ một cuộc phiêu lưu quân sự rất lớn. Khác với Ukraine và Iran, Đài Loan không chỉ là một hòn đảo mà còn là núi non hiểm trở rất khó kiểm soát. Tuy Trung Quốc có hạm đội đông đảo nhất thế giới, ít nhất là trên lý thuyết, và dân số Đài Loan chỉ có 23 triệu so với hơn 1 tỷ người ở Hoa Lục, việc chinh phục đảo quốc vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc. Liệu người Đài Loan cũng kiên cường như người Ukraine hay không? Có sự khác biệt lớn là các quốc gia châu Á, dù dân chủ hay là không, ít sẵn sàng chết vì Đài Bắc hơn là người châu Âu chết vì Kiev. Không có sự đảm bảo của Mỹ thì tại châu Á sẽ không có được những gì mà Liên hiệp châu Âu mang lại cho Ukraine. Trung Quốc của Tập Cận Bình cần học hỏi từ những thất bại của Putin và Trump. Liệu nước này có thể vừa trấn an thế giới bằng sự khôn ngoan lại vừa gây ấn tượng bằng sức mạnh của mình hay không?
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại châu Âu, báo Le Figaro nhận định Hungary đang chuẩn bị khép lại chương cuối cùng của thời kỳ Viktor Orbán. Quốc hội nước này chuẩn bị sửa đổi hiến pháp nhằm ngăn trở việc bầu lên một thủ tướng đã từng nắm quyền quá 8 năm.
0: Thế là hết đối với Viktor Orbán. Sau khi bị thua một cách thảm hại, chính khách dân tộc chủ nghĩa sẽ không bao giờ còn có thể dòm ngó chiếc ghế thủ tướng. Orbán bị tự động đặt ra bên ngoài cuộc chơi vì ông đã làm thủ tướng trong suốt 20 năm. Văn bản sửa đổi gần như chắc chắn sẽ được thông qua vì đảng của tân thủ tướng đang nắm giữ 2/3 trong quốc hội. Đây là một trong những biện pháp trọng điểm trong cương lĩnh tranh cử của Magyar. Viktor Orbán chưa phản ứng, nhưng các thành viên trong đảng của ông chỉ trích luật này là hiệu lực hồi tố. Tuy nhiên, nhiều người Hungary ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp. Theo một giáo sư ở Budapest, thì động thái này chỉ mang tính biểu tượng vì trong thể chế đại nghị, cử tri bỏ phiếu cho một đảng chứ không phải một cá nhân. Ngược lại, trong tổng thống chế như Mỹ hay Pháp, việc giới hạn hai nhiệm kỳ mới có ý nghĩa vì tổng thống có quyền hành rất lớn. Theo ông, vấn đề chính nằm ở chỗ khác. Trong hệ thống trước đây, một đảng có thể giành được 2/3

0: số ghế chỉ với 53% số phiếu bầu và sử dụng đa số tuyệt đối này để nắm giữ quyền lực vô hạn. Điều quan trọng là tương lai không một đảng nào có thể chỉ chàng thay đổi hiến pháp, như vậy phải sửa đổi luật bầu cử và thông qua một hiến pháp mới. Trong khi đó, ở nước Đức, vụ một cặp vợ chồng bị bắt tại Munich vì tình nghi là gián điệp của Bắc Kinh là bằng chứng mới nhất cho sự xâm nhập của tình báo Nga và Trung Quốc. Hai người này đã liên lạc với nhiều nhà khoa học chuyên về không gian, tinh học, trí thông minh nhân tạo từ các trường đại học và viện nghiên cứu Đức. Họ đôi khi đóng vai phiên dịch hay nhân viên một hãng xe hơi.
1: Trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, xã luận của tờ Le Figaro bàn về sự vĩ đại của con người bằng cách chọn cái tên nói trên. Tân giáo hoàng được bầu lên cách đây một năm, Leo 14 đã theo chân cố giáo hoàng Leo 13 vào cuối thế kỷ 19 với thông điệp nổi tiếng Rerum Novarum, có mục tiêu bảo vệ giai cấp công nhân trước xã hội công nghiệp.
0: Thế nên rất logic khi thông điệp đầu tiên của vị giáo hoàng người Mỹ cũng đi theo truyền thống được dành cho một lĩnh vực mà những người đồng hương xuất sắc của ngài đang thống trị là trí thông minh nhân tạo AI, không chỉ không tránh né mà Đức Giáo hoàng lập luận rất vững chắc. Ngài đánh giá mối đe dọa không phải về ý thức hệ và quân sự như chủ nghĩa quốc xã và cộng sản thời trước mà về công nghệ. Nhân loại đã say mê và choáng ngợp khi đối mặt với phát minh tuyệt vời này. Trí thông minh nhân tạo thậm chí vượt trội con người về trí nhớ và tư duy. Nhưng liệu có phải con người chỉ đơn thuần là một bộ óc thông minh hay không? Trí thông minh nhân tạo không có cảm xúc, óc tưởng tượng, lòng nhiệt thành và hàm ân. Tệ hơn nữa, theo giáo hoàng, AI không có khả năng thương xót, khoan dung và tha thứ, trong khi chính những phẩm chất tốt đẹp từ trái tim mới tạo nên sự vĩ đại của con người, minh chứng cho phẩm giá con người. Trí tuệ nhân tạo không có lý do tồn tại nào khác ngoài việc phục vụ cho nhân loại, nhưng khi con người tạo ra một hệ thống mang tính cách mạng, lại đồng thời khiến người nghèo và những người dễ bị tổn thương có nguy cơ bị đứng bên lề xã hội. Đây là lời cảnh báo của Đức Giáo hoàng Leo 14, chủ yếu hướng đến các nhà lãnh đạo.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về hơn 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ.
3: Tạp chí Kinh tế.
4: Washington quyết tâm áp đặt một sự thay đổi cho Cuba. Tuyên bố này của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 20 tháng 5 liệu có hàm ý nói đến luôn cả một sự thay đổi chế độ ở La Habana hay không? Chính quyền Trump siết chặt cọng kềm, bóp ngạt kinh tế Cuba, phải chăng là với ý định giải phóng hòn đảo này khỏi chế độ cộng sản? Bên cạnh những yếu tố lịch sử lâu đời, gắn liền Washington với La Habana, Nhà Trắng có một ngàn lý do để quan tâm đến Cuba. Với kinh nghiệm hơn 60 năm, gần như liên tục bị trừng phạt, không thể xem nhẹ sức kháng cự của La Habana trước đế quốc Mỹ, nhất là khi mà hòn đảo với gần 12 triệu dân này lại được cả Trung Quốc lẫn Nga cùng yểm trợ. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại giai đoạn tan băng giữa Washington với La Habana mà người tiền nhiệm là Barack Obama đã mở ra khi chính thức nối lại băng giao với Cuba vào tháng 12/2014, một năm sau khi trở lại Nhà Trắng từ đầu 2026. Bằng nhiều cách, ông Trump liên tục gia tăng sức ép với hòn đảo chỉ cách bang Florida khoảng 150 cây số. Mỹ cắt các nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba mà đứng đầu là Venezuela, huy động các công cụ pháp lý và quân sự để làm suy yếu chế độ đã liên tục cầm quyền trên hòn đảo này từ sau cuộc cách mạng năm 1959.
5: Cách này gần 12 năm, thông báo tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, Chủ tịch Cuba khi đó là ông Ron Castro đã nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là đôi bên đã giải quyết được vấn đề cốt lõi. Kinh tế Cuba vẫn bị phong tỏa. Từ năm 1960, Hoa Kỳ tìm hết lý do này đến lý do khác để trừng phạt La Habana. Tổng thống Eisenhower của bên Đảng Cộng Hòa viện cớ chế độ Fidel Castro tịch thu các tài sản của Hoa Kỳ tại Cuba để hạn chế nhập khẩu đường từ hòn đảo này vào Mỹ. Hai năm sau đó, với lý do là Habana thân thiện với Liên Xô Cộng sản, Tổng thống phe Dân Chủ Kennedy đã mở rộng các biện pháp trừng phạt và ban hành lệnh cấm vận. Cuba đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên vào thời điểm 3/4 xuất khẩu của Cuba là để hướng tới thị trường Hoa Kỳ và 70% nhập khẩu của hòn đảo này phụ thuộc vào đối tác thương mại Bắc Mỹ này. Năm 1991, khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, mở ra viễn cảnh Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, thì Washington lại chủ trương gia tăng áp lực để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia trong tay nhà cách mạng Fidel Castro. Năm 1991 đến năm 1994 là một thời kỳ đen tối đối với Cuba, khi mà GDP của nước này sụt giảm 35%. Năm 1992, Viện cớ đòi Cuba tôn trọng nhân quyền dưới thời Tổng thống Bush cha, Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật Torricelli mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt Cuba. Hai điểm đáng chú ý trong văn bản này: thứ nhất là Washington cấm các hãng vận tải đường biển nước ngoài làm ăn với Mỹ giao thương với Cuba, đây là tai họa đối với một quốc đảo như Cuba; thứ hai là Hoa Kỳ trừng phạt mọi quốc gia liên đới với La Habana.
4: Năm 1996, sau vụ hai máy bay của một tổ chức người Cuba lưu vong xuất phát từ bang Florida bị Cuba bắn hạ, thì Tổng thống Bill Clinton của bên đảng Dân Chủ còn mạnh tay hơn nữa với La Habana khi đặt bút phê chuẩn đạo luật Helms-Burton. Thế nhưng chính những đòn trừng phạt mạnh tay đó cũng đã đè nặng lên một phần các quyền lợi của Hoa Kỳ. Đầu những năm 2000, Hiệp hội các nông gia của Mỹ có nhu cầu xuất khẩu nhiều hơn sang Cuba. Chính quyền của Tổng thống George W. Bush tỏ dấu hiệu nhượng bộ, nhưng đấy chỉ là một bàn tay sắt trong cái vỏ bọc bằng nhung. Phải đợi đến sự kiện Tổng thống Obama bắt tay lãnh đạo Cuba Raúl Castro nhân một buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cuối 2013, thì bang giao giữa Hoa Kỳ với một thuộc địa cũ là Cuba mới được tan băng. Hai cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Bill Clinton, một khi đã rút lui khỏi chính trường, thì đều đã lên tiếng chống đối chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba. Trên đài truyền hình tư nhân BFM TV, chuyên gia về châu Mỹ Latin Gaspar Estrada thuộc Viện Nghiên cứu Paris Montaigne và của trường London School of Economics phân tích việc chính quyền Trump đang bóp ngạt kinh tế Cuba.
6: L'administration Trump fait tout son possible.
7: Chính quyền Trump đang làm tất cả để cắt đứt mọi nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba, từ Venezuela đến Mexico. Hậu quả kèm theo rất tai hại đối với người dân Cuba. Họ bị mất điện triền miên, không có xăng dầu để di chuyển. Cuba càng lúc càng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Washington bóp nghẹt kinh tế Cuba để bắt buộc hòn đảo này phải thay đổi chế độ. Nhưng dường như chính quyền Trump quên mất rằng khủng hoảng kinh tế tại hòn đảo này sẽ đẩy người dân Cuba ra biển tìm đường định cư tại Hoa Kỳ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách nhập cư của Mỹ, đặc biệt là trước bầu cử giữa kỳ.
6: Très clairement, ça affaiblit encore plus, encore davantage l'économie.
7: Mục tiêu của Tổng thống Trump rất rõ ràng, đó là làm suy yếu Cuba bằng mọi cách, kể cả việc cắt đứt các nguồn ngoại tệ mà La Habana đang cần để tài trợ cho các dự án lớn khác. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Donald Trump đã chậm đầu tư ngoại quốc vào Cuba, đánh vào ngành du lịch của hòn đảo này. Và từ đầu năm nay, Washington liên tục ban hành thêm các biện pháp trừng phạt. Như thông lệ, Cuba vẫn hô hào phải vung lên chống đế quốc Mỹ. Nhưng lần này, La Habana chủ động đàm phán với Hoa Kỳ. Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy chế độ đang bị suy yếu. Dù vậy, chúng ta không biết đôi bên đang thương lượng về những gì và Mỹ đàm phán với ai.
4: Nhưng lật đổ chế độ Cộng sản Cuba hay đem lại một sự thay đổi thật sự cho quốc đảo này không là mục tiêu dễ hoàn thành. Theo nhà nghiên cứu Jérôme Leleu thuộc Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội EHES ở Paris, thì bất chấp những căng thẳng và các biện pháp phong tỏa càng lúc càng cứng rắn, Mỹ kiên trì áp đặt liên hệ giữa Washington với La Habana từ 1960 đến nay chưa bao giờ đứt quãng. Cuba luôn đòi hỏi hai điều: một là chấm dứt các biện pháp trừng phạt, và hai là phải hoàn trả lại căn cứ quân sự Guantanamo được đặt dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ kể từ 1902, khi mà Cuba giành được độc lập. Về phía Washington, dưới danh nghĩa nhân quyền, bất luận quyền lực tại Nhà Trắng, trong tay Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, phía Mỹ cũng luôn đòi La Habana phải trả lại tài sản cho các doanh nghiệp và tư nhân của Mỹ vốn đã bị chế độ Castro tịch thu từ sau cuộc cách mạng năm 1959. Vậy thì Tổng thống Mỹ Donald Trump, với những áp lực trên nhiều phương diện khác nhau đang nhắm vào Cuba kể từ đầu năm nay, liệu có thể đạt được những mục đích mong muốn hay không? Theo giới phân tích thì câu trả lời là không. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, ông Emmanuel Pitrobon, chuyên gia độc lập người Ý về châu Mỹ Latin, nhấn mạnh Cuba là vùng ảnh hưởng duy nhất của Nga trong vùng biển Caribe, cho nên Moscow dưới chế độ Cộng sản Liên Xô trước kia hay trong tay của Tổng thống Putin hiện tại đều phải bằng mọi giá yểm trợ La Habana.
8: Il te faut cette petite île à une heure de vol de la Floride
9: để gây sức ép với Hoa Kỳ. Nói một cách ví von là chỉ cần bước ra ngoài ban công là người Mỹ có thể nhìn thấy sự hiện diện của Nga. Do đó đối với Moscow, Cuba chiếm một lợi thế về địa chiến lược, tương tự như là Đài Loan trong mắt Washington ở vùng châu Á Thái Bình Dương. Ngoài khía cạnh địa chính trị ra, hòn đảo này còn có nhiều lợi thế về kinh tế. Cuba có dầu hỏa, nhưng vì bị cấm vận triền miên nên chưa từng được thăm dò và dĩ nhiên là chưa từng được khai thác. Thế rồi Cuba cũng có những nguồn dự trữ về coban, nickel và cũng có tiềm năng về đất hiếm. Tất cả những yếu tố đó cho thấy là Cuba chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng về địa chính trị đối với Nga.
4: Nhất là vào cái thời điểm mà Nga đang cần đàm phán với Hoa Kỳ về Ukraine, thì Cuba là một lá chủ bài. Emmanuel Pitrobon giải thích tiếp.
9: Moscow quyết tâm gửi đến Washington một tín hiệu chính trị. Và lúc ông Donald Trump có ý định phân chia thế giới theo những vùng ảnh hưởng khác nhau, Nga muốn Hoa Kỳ hiểu rằng tham vọng đó chỉ có thể thành công nếu như Nhà Trắng công nhận Kremlin cũng có quyền xây dựng những vùng ảnh hưởng riêng của mình. Do vậy, Cuba như thể là một đòn bẩy trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Nga.
4: Không chắc Donald Trump đạt được mục đích đưa Cuba trở thành một quốc gia thân thiện với Hoa Kỳ. Trên vấn đề Cuba, không có gì bảo đảm lãnh đạo Nhà Trắng thứ 47 sẽ được sử sách nhớ đến như một vị tổng thống vượt trội hơn tất cả những người tiền nhiệm. Điều chắc chắn duy nhất là những tham vọng về địa chính trị của Washington trong vùng biển Caribe đang và sẽ tiếp tục vấp phải những quyền lợi của Nga cũng như là của Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh rằng từ năm 1960 đến nay, Cuba đã nhiều lần trải qua các cuộc khủng hoảng về kinh tế. Mỗi lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc thì La Habana đã luôn được quý nhân phù trợ. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì điểm tựa chính là Liên Xô. Khi mà Liên bang Xô Viết tan rã thì từng bước đến lượt Venezuela dưới thời hai tổng thống Hugo Chavez và Nicolas Maduro. Riêng Bắc Kinh là một mối thâm giao. Trung Quốc cũng đã nhanh chóng trở thành một đối tác thương mại không thể thiếu của Cuba, bảo đảm gần 1/4 tổng kim ngạch nhập khẩu của hòn đảo này.
2: Sau tạp chí kinh tế của Thanh Hà, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
10: Trong khuôn khổ chính sách hướng đông của Ấn Độ và nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, Thủ tướng Narendra Modi đã thảo luận với Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua về việc tăng cường hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam, bao gồm cả việc bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Hà Nội. Thương vụ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam cũng đã là một trong những chủ đề chính trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh trong 2018 và 19 tháng 5 vừa qua. Theo báo chí Ấn Độ, hai nước đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la để cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Các cuộc đàm phán được mô tả là đang ở giai đoạn nâng cao và thỏa thuận có thể sẽ được ký kết trong những tháng tới. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, loại tên lửa mà ít nhất 15 quốc gia khác, nhất là các nước Đông Nam Á, cũng đang quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề chuyển giao công nghệ, đàm phán giữa Hà Nội và New Delhi đã kéo dài. Tên lửa BrahMos ngày càng hấp dẫn với các nước Đông Nam Á là nhờ có hiệu năng vượt trội và khả năng chiến đấu đã được chứng minh. Lần ra mắt trên chiến trường của tên lửa siêu thanh này là trong chiến dịch quân sự của Ấn Độ vào tháng 5 2025 chống Pakistan sau một cuộc tấn công của phiến quân ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến ít nhất 26 thường dân thiệt mạng. Các cuộc tấn công cho thấy khả năng của BrahMos xuyên thủng hệ thống phòng không chủ động. Trên trang mạng của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 10 tháng 5 vừa qua, ông Gaurav Kumar, một nhà nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Ấn Độ, một viện nghiên cứu quốc phòng, cho biết tên lửa BrahMos bay với tốc độ hơn Mach 3. Theo ông Kumar, vận tốc và độ cao tương đối thấp của BrahMos khiến hệ thống phòng không của đối phương có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống có thể theo dõi tên lửa này, nhưng việc đánh chặn vẫn cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong các cuộc tấn công hàng loạt. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 14 tháng 5 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết thêm.
11: BrahMos là loại tên lửa đa dụng, tức là ngoài xe phóng ở trên bờ, thì anh có thể gắn tên lửa BrahMos đó lên máy bay chiến đấu. Triển khai cái máy đó ra ngoài bờ biển, nó cũng tạo ra một cái sức ép rất lớn với là cái đối thủ tiềm năng, hoặc là anh đặt trên bờ và anh di chuyển cái tên lửa đó ở những cái vị trí mà anh muốn, tạo ra một cái mà Việt Nam gọi là khả năng răn đe đối với một cái đối thủ tiềm tàng nào đó trong trường hợp xung đột xảy ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tính hiện đại. Tên lửa này có tốc độ rất là cao, Mach 3, và 3 lần tốc độ ống thanh đó, thì nó gọi là siêu thanh rồi. Thì công nghệ này Việt Nam chưa có. Và cái thứ ba, cái quan trọng nhất là gì, là giá thành. Các loại vũ khí tương tự của Nhật hay của châu Âu có giá tương đối là cao, trong khi cái vũ khí này là cái vũ khí có giá tương đối thấp. Đối với các nước Đông Nam Á có nguồn lực quốc phòng nó không có đủ mạnh, không đủ nhiều á, thì cái lựa chọn này là một trong những lựa chọn mà gọi là affordable, tức là có cái tính kinh tế nhất cho cái việc phát triển và hiện đại hóa cái năng lực phòng thủ của các nước Đông Nam Á nói chung, không chỉ nói Việt Nam, ở đây có Philippines, có Indo, có Malaysia, những nước mà đang có tranh chấp trên biển. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa, đây là một sản phẩm quốc phòng của Ấn Độ dựa trên cái công nghệ của Nga. Nếu mà nói về một trong những cái loại công nghệ phòng thủ bờ biển mà vừa hiệu quả mà vừa rẻ thì người ta nói tới Nga đầu tiên. Nhưng mà bởi vì cuộc chiến Nga-Ukraine từ 2022 tới nay á, khiến cho cái việc tiếp cận các loại công nghệ vũ khí, khí tài của Nga trên thị trường thế giới rất khó. Sản phẩm đó của Ấn Độ nó ngẫu nhiên trở thành một cái lựa chọn. Nó là công nghệ Nga nhưng nó được làm ở Ấn Độ và được đăng ký bản quyền ở Ấn Độ. Cho nên nó sẽ không bị những cái rào cản về mặt tấm vần hay là về chú ý của các nước phương Tây hay như thế nào đó. Và nó giúp cho các quốc gia Đông Á tiếp cận một loại công nghệ phòng thủ tốt nhưng lại rẻ và không vướng vào những cái khúc mắc liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine. Xét về mặt công nghệ thì những loại tên lửa hiện nay hầu như khắp các quốc gia Đông Nam Á luôn, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam, thì chưa có một loại vũ khí nào có thể đối phó hiệu quả trong một cuộc chiến với Trung Quốc. Đặc biệt trong cái viễn cảnh xung đột ở trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, hoặc là một cái kịch bản giả định nếu như có một cuộc xâm lược từ hướng biển vào. Mà cái kịch bản này là một trong những kịch bản mà Việt Nam liên tục cập nhật. Thật ra là không có một nước Đông Nam Á nào sở hữu một loại tên lửa đủ mạnh, tên lửa phòng thủ bờ biển ấy, để đối phó hiệu quả với loại tàu của Trung Quốc. Ngoài Mỹ ra và một số nước châu Âu ra, còn ngoài Nhật Bản ra, BrahMos này nó là một cái lựa chọn tương đối là phù hợp, nhưng không nói là phù hợp nhất đối với các nước Đông Nam Á trong việc cải thiện năng lực phòng thủ bờ biển.
10: Nếu thỏa thuận được ký kết, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ ba sở hữu hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos sau hợp đồng trị giá 375 triệu đô la của Philippines vào năm 2022 và thỏa thuận của Indonesia vào tháng 3 để hoàn tất hợp đồng trị giá ít nhất 340 triệu đô la. Nhưng theo anh Nguyễn Thế Phương, có một số lý do khiến cho

0: thuộc hàng top ở châu Á. Thứ hai là phòng không Việt Nam cách đây cũng khoảng một năm cứ đưa ra một khái niệm bom phòng không bền vững, tương tự như là bom sắt của Israel gì đó. Khi nói đến bom phòng không thì anh phải chú ý đến các loại vũ khí liên quan tới phòng không nhiều tầng, nhiều lớp. Và cái này là mảng cũng tương đối tiềm năng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Họ phát triển một số loại tên lửa phòng không bề mặt quảng cáo mà nói, hoặc lý thuyết mà nói tương đối là có năng lực. Nhưng mà các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ là có công nghệ của Israel. Và trong bối cảnh hiện nay thì quan hệ hợp tác Việt Nam và Israel bị chậm lại rồi. Rồi vì đó Israel vướng vào cuộc chiến ở Gaza và Iran. Cái nguồn lực của Israel phải tập trung vô cái cuộc chiến đó. Và nó khiến cho việc Việt Nam tiếp cận công nghệ của Israel cũng có vấn đề. Thực tế mà nói, trong một số trường hợp thì Israel họ cũng không muốn chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, đặc biệt là hệ thống phòng.
1: Ngoài việc mua sắm vũ khí, Việt Nam còn cần đến kíp trong biển Việt Nam, đó là Su-27 và Su-30.
2: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Post đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày, bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam.

phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên của Đại học Cần Thơ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà về 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Tư 27 tháng 5 năm 2026.

Đây Paris RFI, Thu Hằng, Anh Vũ, Minh Anh và Thụy My, 2020. Mỹ tấn công Iran giữa lúc thương lượng có dấu hiệu tiến triển. Bộ Tư Quát công bố sáng kiến mới về an ninh hàng hải và năng lượng tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga kêu gọi công dân và nhân viên ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev trước khi oanh kích thêm.

0: Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, NATO, Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu. Thưa quý vị, vào hôm qua, Mỹ tuyên bố đã không kích các căn cứ tên lửa ở miền nam Iran, trong khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước vẫn đang có hiệu lực và các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được cho là đang tiến triển. Trước đó ít giờ, Washington và Tehran đều phát đi tín hiệu tích cực, thậm chí Tổng thống Donald Trump nói rằng một thỏa thuận có thể sớm được công bố. Tuy nhiên, hy vọng hòa bình nhanh chóng bị dập tắt khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo tăng cường chiến dịch quân sự ở Liban và sau đó xảy ra vụ oanh kích nhằm vào miền nam Iran. Thông tin viên RFI Edward Meyer tại Atlanta cho biết thêm thông tin.
1: Des frappes d'autodéfense, a annoncé le commandement central américain. Des frappes menées dans la région de Bandar Abbas.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đó là các cuộc tấn công tự vệ. Các cuộc oanh kích này nhằm vào khu vực Bandar Abbas, miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của nước này. Theo như tuyên bố của người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, mục tiêu là để bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Theo phía Mỹ, các mục tiêu bị nhắm tới là những địa điểm phóng tên lửa và các tàu Iran đang giải thủy lôi. Quân đội Mỹ khẳng định đã hành động với sự kiềm chế do đang có lệnh ngừng bắn. Một nguồn tin nói thêm với kênh ABC là các cuộc không kích có quy mô rất hạn chế. Về phần mình, Donald Trump chỉ đăng trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh được tạo

0: AI trong ảnh có dòng chữ chính sách Iran của Barack Obama, bên cạnh là một đống tiền mặt nhằm chỉ trích việc nới lỏng trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân trước đây. Tiếp đó là chính sách Iran của Donald Trump với hình ảnh một tàu chiến Mỹ và các máy bay dường như đã bị trúng đạn. Donald Trump không nói thêm gì, nhưng bức ảnh nhắc lại khẩu hiệu hòa bình bằng sức mạnh của ông với đe dọa được lặp đi lặp lại rằng nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận, Mỹ sẽ tấn công trở lại.
1: Edouard May, Atlanta, RFI.
2: Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một drone của Mỹ và nổ súng vào nhiều máy bay khác xâm nhập không phận Iran. Thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được đăng trên trang Sepa News cho biết các máy bay của Hoa Kỳ đã xâm nhập không phận Iran tại khu vực Vịnh Ba Tư và các đơn vị phòng không thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã phát hiện và bắn hạ một drone MQ-9. Lực lượng phòng không Iran cũng đã khai hỏa nhằm vào một drone RQ-4 và một máy bay tiêm kích F-35 nhưng không nêu rõ thời điểm. Từ Tehran, thông tin viên Selvoskazi cho biết thêm.
3: Đầu tiên, truyền thông Iran khẳng định là chiều hôm qua, Iran đã bắn hạ một drone tàng hình của đối phương trên vùng Vịnh Ba Tư. Thông điệp này được đưa ra để nói rằng các drone không được phép bay trên không phận vùng Vịnh Ba Tư. Sau đó vào khoảng nửa đêm, đã xảy ra các cuộc không kích nhằm vào cảng Bandar Abbas và đảo Larak nằm ngay phía đối diện. Dường như chính những hệ thống phòng thủ tên lửa từng được sử dụng để bắn hạ chiếc drone nói trên đã trở thành mục tiêu bị không quân Mỹ tấn công. Tuy nhiên tình hình có lẽ sẽ chỉ dừng ở đó chứ không có sự leo thang căng thẳng bởi vì phái đoàn Iran do ông Mohammad Baghdad Alibaf, trưởng đoàn dẫn đầu cùng với Ngoại trưởng và đặc biệt là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran hiện đang có mặt tại Qatar để tiếp tục các cuộc thương lượng. Sáng nay, Tehran cũng chưa đưa ra thêm phản ứng nào khác. Do đó, nhiều khả năng là căng thẳng sẽ không vượt quá mức hiện tại. Các cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ dẫn tới một thỏa thuận trong vài ngày tới, như tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
2: Cũng vào hôm nay, giáo chủ Iran Mujtaba Khamenei tuyên bố sẽ không để cho các nước vùng vịnh còn có thể giữ vai trò là lá chắn bảo vệ các căn cứ của Mỹ nữa. Nội dung này được phát trên truyền hình nhà nước Iran dưới dạng tuyên bố bằng văn bản. Ông Mujtaba Khamenei chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn làm giáo chủ thay cho người cha đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào cuối tháng 2 của Mỹ và Israel. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ thông báo trên mạng Truth Social yêu cầu Ả Rập Xê Út, Qatar và Pakistan bình thường hóa quan hệ với Israel trong khuôn khổ Hiệp định Abraham. Hiệp định được hình thành năm 2020 trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump và đã có 5 nước ký kết là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Maroc, Sudan và Kazakhstan vào tháng 11 năm 2025. Ai Cập hồi năm 1979 và Jordani vào năm 1994 đã ký thỏa thuận hòa bình với Israel. Nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo từ chối tham gia, chừng nào nhà nước Palestine chưa được thành lập. Yêu cầu lần này của Tổng thống Mỹ gây bất ngờ và áp lực đối với ba nước được nhắc đến. Tuy nhiên, ít có khả năng Hiệp định Abraham được mở rộng vào thời điểm này, theo nhận định của Akram Zui, nhà nghiên cứu về địa chính trị tại trung tâm ORF Middle East, khi trả lời đài RFI ngày 26 tháng 5.
0: Những thỏa thuận này cho phép ưu tiên tiếp cận với Hoa Kỳ về chính trị và an ninh, đặc biệt trong bối cảnh các nước vùng vịnh bị Iran tấn công trực tiếp và cần các hệ thống phòng không thông qua việc mua trực tiếp từ Hoa Kỳ hoặc là mua vũ khí từ các đối tác của Mỹ. Tôi cho rằng họ sẽ bị mất mát nhiều. Thứ nhất là vấn đề dư luận, đặc biệt quan trọng ở một số nước như Ả Rập Xê Út. Cần phải hiểu rằng dư luận các nước Ả Rập đã vô cùng phẫn nộ về tình hình ở Gaza. Tiếp theo, có lẽ là yếu tố rủi ro mà theo tôi đó là rủi ro về uy tín. Đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia đã tìm cách không vội vàng, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Biden, trong việc bình thường hóa quan hệ với Israel, bởi vì họ tìm kiếm những bảo đảm an ninh, đặc biệt là phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Và thứ ba, một lộ trình đáng tin cậy về việc thành lập một nhà nước Palestine. Hiện giờ từ bỏ mục tiêu này trong khi tình hình ở các vùng lãnh thổ Palestine không những không thay đổi mà còn tồi tệ hơn, có lẽ sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của giới lãnh đạo các quốc gia đó. Đó là một rủi ro đáng kể.
2: Parole des dirigeants de ces pays, donc c'est un risque conséquent. Trong hội nghị ngoại trưởng Bộ Tứ khai mạc vào hôm nay tại New Delhi, thì bốn nước Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí triển khai các sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, cơ sở hạ tầng cảng biển và an ninh năng lượng nhằm tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
0: Phát biểu sau hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ Tứ sẽ triển khai một sáng kiến giám sát hàng hải mới tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm kết nối năng lực giám sát của bốn nước và tăng cường chia sẻ thông tin theo thời gian thực trong khu vực. Nhóm Quad cũng sẽ phối hợp với Fiji để nâng cấp hạ tầng cảng biển tại khu vực Thái Bình Dương, đánh dấu dự án hạ tầng khu vực chung đầu tiên của liên minh này. Ngoài ra, các bộ trưởng còn khởi động sáng kiến an ninh năng lượng khu vực nhằm củng cố chuỗi cung ứng nhiên liệu và năng lượng. Mỹ dự kiến sẽ tổ chức một diễn đàn an ninh nhiên liệu của Quad vào cuối năm nay. Bên lề hội nghị, Mỹ và Ấn Độ đã ký thỏa thuận hợp tác về khoáng sản chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung do Trung Quốc chi phối. Quad hiện được xem là cơ chế hợp tác chiến lược quan trọng về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và chiến lược khu vực khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế tại Ấn Độ, Thái Bình Dương. Các nước Quad tiếp tục bày tỏ lo ngại trước hoạt động quân sự và các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, trong khi Bắc Kinh cho rằng liên minh này nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar mô tả cuộc họp là rất có giá trị. Hội nghị cũng thảo luận về cuộc xung đột ở Iran và nguy cơ gián đoạn vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cảnh báo bất kỳ sự phong tỏa nào tuyến hàng hải này đều có thể sẽ gây tác động nghiêm trọng tới an ninh năng lượng khu vực.
2: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn-Mỹ, vào khoảng 13 giờ hôm nay, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Jeonju, tỉnh Bắc Pyongyang, về phía vùng biển Hoàng Hải. Quân đội Hàn Quốc hiện đang phân tích chi tiết về tầm bay, độ cao và các thông số kỹ thuật của vụ phóng. Vụ thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể công du Bình Nhưỡng vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Từ Seoul, thông tin viên thông tin.
4: Đây là lần ngắn đoạn kể từ vụ phóng ngày 19 tháng 4 từ khu vực Sinbo, tỉnh Nam Hamgyong ra vùng biển phía đông. Nếu tính từ đầu năm nay, đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 8 của Bình Nhưỡng. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Mỹ cho biết quân đội đã tăng cường giám sát và cảnh giới trước khả năng Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng thêm. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đang chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan đến vụ phóng mới nhất này. Vụ phóng tên lửa diễn ra vào lúc có nhiều đồn đoán là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ công du Bắc Triều Tiên trong thời gian tới. Theo hãng tin Yonhap, nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho rằng ông Tập có thể thăm Bình Nhưỡng sớm nhất trong tuần này hoặc đầu tháng 6 và sẽ là chuyến thăm đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2019. Sau các cuộc gặp thượng đỉnh gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như giữa Trung Quốc và Nga, nhiều ý kiến cho rằng chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình nếu diễn ra có thể đánh dấu một bước ngoặt trong tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Giới quan sát cho rằng, việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa vào thời điểm nhạy cảm này có thể là thông điệp khẳng định rằng nước này vẫn tiếp tục theo đuổi lập trường tự nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời duy trì đường lối tăng cường năng lực tên lửa bất chấp các động thái ngoại giao đang diễn ra quanh bán đảo Triều Tiên. Trần Công, Seoul, RFI.
2: Về chiến tranh Ukraine, Moscow vào hôm qua kêu gọi công dân nước ngoài đang sống và làm việc tại Kiev, bao gồm cả các nhân viên ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô Ukraine càng sớm càng tốt trước khi Nga tiến hành thêm các cuộc oanh kích. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã nhắc lại điều này với đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio trong một cuộc điện đàm được cho là hiếm hoi.
5: Bộ Ngoại giao Nga được hãng tin Pháp AFP trích dẫn đã cảnh báo là các cuộc tấn công mới sẽ nhằm vào các trung tâm đầu não và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự ở Kiev, nhưng không nêu rõ thời điểm tiến hành các cuộc tấn công. Moscow cũng lưu ý người dân Kiev là không nên đến các gần các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính từ trong nguyên văn. Thông báo về các đợt oanh kích sắp tới nhằm vào thủ đô Ukraine được đưa ra chỉ 2 ngày sau đợt tấn công quy mô lớn của Nga vào cuối tuần qua, nhất là đợt không kích nhắm vào Kiev khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương và sử dụng cả tên lửa siêu thanh thế hệ mới Oresnik có thể mang đầu đạn hạt nhân. Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi các đồng minh của Kiev là không khuất phục trước sự đe dọa từ Nga và tăng cường viện trợ cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Pháp thì bác bỏ cảnh báo từ phía Nga và cho rằng chúng tôi đã quen với những lời đe dọa của Putin, không có chuyện sơ tán các nhà ngoại giao của chúng tôi từ trong nguyên văn. Về tình hình chiến sự, đêm hôm qua, cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố Odessa đã khiến một người thiệt mạng. Các đợt oanh tạc của Nga bằng drone và đạn pháo nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự cũng khiến ít nhất 6 khu vực của Ukraine vào ngày hôm nay bị mất điện. Ngày hôm qua, theo báo Le Monde, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rostec, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga, công bố chi tiết hệ thống phòng không mới mang tên Jack-30 Citadel. Hệ thống này được phát triển nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự của Nga trước các cuộc tấn công bằng drone. Theo Rostec, hệ thống có khả năng hoạt động liên tục và được trang bị bằng pháo 30mm được điều khiển từ xa.
6: Trong khi đó, theo Ủy ban châu Âu, các nước Baltic đã phải đối mặt với những cuộc tấn công hỗn hợp liên tiếp kể từ tháng 3. Các đợt tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga tại tỉnh Saint Petersburg, khu vực nằm gần Phần Lan và ba nước Baltic đã làm dấy lên lo ngại của châu Âu về nguy cơ xung đột lan rộng. Thông tin viên Pierre Benazet từ Bruxelles tường trình.
7: Le déplacement d'Ursula von der Leyen est avant tout destiné à montrer le soutien de l'UE.
0: Chuyến đi của bà Ursula von der Leyen trước hết nhằm thể hiện Liên hiệp châu Âu ủng hộ các nước Baltic tăng cường năng lực phòng thủ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định Nga và Belarus phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc drone đe dọa tính mạng và an ninh của người dân ở sườn phía đông của chúng ta. Các drone của Ukraine bị lạc hướng hoặc bị Nga gây nhiễu đã gây ra nhiều gián đoạn nghiêm trọng tại Phần Lan và các nước vùng Baltic. Tuần trước, các báo động phòng không đã buộc người dân ở Vilnius phải chạy vào hầm trú ẩn. Tuần trước nữa, tình hình này còn góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Latvia. Ba nước Baltic là những thành viên duy nhất của Liên Xô cũ trong số 27 quốc gia thuộc Liên Âu và vì vậy bị Điện Kremlin xem là các vùng đất phải đòi lại, tức những vùng lãnh thổ này cần được sáp nhập trở lại với Nga. Đây cũng chính là mối lo ngại của Liên hiệp châu Âu. Đối với Liên Âu, ba nước Baltic có thể dễ dàng trở thành mục tiêu trong ý đồ của Điện Kremlin nhằm gây bất ổn quân sự đối với khối 27 nước.
8: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
6: Về công nghệ, Huawei, tập đoàn khổng lồ của Trung Quốc, vào hôm qua thông báo phát triển một quy trình sản xuất chất bán dẫn mới, cho phép vượt qua các rào cản do Mỹ đặt ra nhằm hạn chế việc tiếp cận các thiết bị công nghệ mũi nhọn.
5: Theo AFP, bà Hà Đình Ba, người đứng đầu bộ phận bán dẫn của Huawei cho biết là tập đoàn Trung Quốc sẽ có khả năng sản xuất thế hệ chip mới siêu nhỏ có kích cỡ chỉ 1,4 nanomet vào năm 2031. Tập đoàn Đài Loan TSMC, doanh nghiệp dẫn đầu ngành bán dẫn toàn cầu, dự kiến đạt được mục tiêu tương tự vào năm 2028. Các loại chip tiên tiến phục vụ ngành trí tuệ nhân tạo là một yếu tố then chốt trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nếu khả năng này được xác nhận, tức là Trung Quốc đã nhanh chóng vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ vốn nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các công nghệ cần thiết để sản xuất các loại chip này. Trên đài RFI, ông Christophe Lesueur, giám đốc công ty công nghệ Cloud Temple, phân tích.
9: Trung Quốc đang rất nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các nước đi trước. Về điều này, họ có thể cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã biến cuộc chiến với Trung Quốc thành một trong những khẩu hiệu chủ đạo của mình. Và vì việc tiếp cận công nghệ Mỹ trở nên khó khăn hơn, bị áp hạn ngạch hoặc bị cấm, Trung Quốc buộc phải tìm ra giải pháp và đã quyết định tài trợ mạnh mẽ cho các nhà công nghiệp trong nước. Trung Quốc chỉ mất có 2 năm để làm được điều mà tập đoàn Mỹ Nvidia đã mất hơn 10 năm mới đạt được. Và thay vì có một khách hàng, giờ đây Mỹ lại có một đối thủ cạnh tranh.
5: Theo các nhà quan sát thì Nvidia, công ty Mỹ dẫn đầu toàn cầu về chất bán dẫn, có thể sẽ phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp từ tập đoàn Huawei, bởi vì Trung Quốc, nơi tinh chế các kim loại đất hiếm thiết yếu cho việc sản xuất chip bán dẫn siêu nhỏ, có thể giảm xuất khẩu và ưu tiên cho các doanh nghiệp nội địa.
6: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Nhật Bản và Philippines đàm phán về thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo. Đây sẽ là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự nhân chuyến công du Nhật Bản trong vòng 4 ngày của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến nữa trong hợp tác an ninh giữa hai nước. Theo dự kiến thì Thủ tướng Takechi tiếp Tổng thống Marcos Jr. vào ngày 28 tháng 5.
6: Hàn Quốc dự kiến sẽ hạ thủy tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào khoảng giữa những năm 2030. Theo thông báo vào hôm nay của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, thì quá trình phát triển công nghệ cũng như chế tạo tàu ngầm sẽ được thực hiện hoàn toàn trong nước. Khác với tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel thường xuyên phải nổi lên để nạp nhiên liệu nên dễ bị phát hiện hơn, tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động dưới nước trong thời gian dài hơn rất nhiều. Đối với Seoul, việc sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là bước tiến lớn đối với ngành công nghiệp đóng tàu và quốc phòng của nước này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Sau khi liên tục thông báo sẽ đạt được thỏa thuận vào Chủ nhật 24 tháng 5, rồi thứ Hai 25 tháng 5, cuối cùng Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng hoặc thỏa thuận với Iran sẽ là một thỏa thuận xuất sắc và có ý nghĩa, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả. Cùng lúc Mỹ thông báo đã tấn công tự vệ nhắm vào các căn cứ hải quân ở miền nam Iran, Tổng thống Donald Trump đang tính toán những gì? Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Mỹ loan báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran nếu dựa vào những tiết lộ về dự thảo thỏa thuận mới nhất mà theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì sẽ đạt được trong những ngày tới, thì hầu hết mọi điều khoản đều bất lợi cho Washington và có lợi cho Tehran. Truyền thông, công luận Mỹ, thậm chí ngay cả trong nội bộ Đảng Cộng Hòa đều nhận thấy điều này. Tổng thống Mỹ cần một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột do chính ông phát động và bị một phần cử tri của ông phản đối, nhưng ông cũng phải tránh để bị coi là bên đầu hàng. Aaron David Miller, nhà cựu đàm phán Trung Đông cho cả chính quyền Cộng hòa và Dân chủ Mỹ, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn ngày 23 tháng 5 nhận định, xin trích, đã 3 tháng trôi qua và có vẻ như cuộc chiến được thiết kế mang lại thắng lợi trong vánh cho Trump dường như đang biến thành thất bại chiến lược lâu dài. Khi tấn công Iran, Tổng thống Trump tuyên bố là nhằm ngăn cản Iran có vũ khí hạt nhân, chấm dứt việc Tehran đe dọa khu vực và lợi ích của Mỹ và tạo thuận lợi cho việc thay đổi chính quyền. Tất cả những mục tiêu này đều bị thất bại trước sự kháng cự của Iran, thậm chí tình hình còn trở nên trầm trọng hơn. Nếu theo dự thảo thỏa thuận mới nhất, thì vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong tương lai. Hơn 400 kg uranium được làm giàu ở mức độ cao vẫn nằm sâu trong lòng đất ở Iran và vừa được lệnh cấm chuyển ra nước ngoài. Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ xuất khẩu của thế giới. Cho dù được mở đúc công suất sau những cuộc tấn công của Mỹ và học được cố vấn cấp cao trong những kỳ đầu tiên của Donald Trump, hiện là giám đốc điều hành công ty tư vấn chiến lược toàn cầu Mỹ, thì bảo vệ thành quả của chính quyền Mỹ khi cho rằng bản thân đòn giáng mạnh và năng lực quân sự của Iran đã là một thành công chiến lược. Tuy nhiên, chế độ Tehran vẫn tồn tại với đội ngũ tân lãnh

0: đạo còn cứng rắn hơn cả những người tiền nhiệm đã bị ám sát. Cuộc chiến được cho là sẽ kéo các nước vùng vịnh xích lại gần Mỹ hơn, nhưng những thiệt hại và xáo trộn lại tác động đến hình ảnh và lợi ích của họ. Thậm chí, Washington gây áp lực đổi trác để Ả Rập Xê Út, Qatar, hai đồng minh vùng vịnh, và Pakistan, nước trung gian giữa Iran và Mỹ, ký thỏa thuận Abraham bình thường hóa quan hệ với nhà nước Do Thái Israel. Cho dù cuộc chiến được thông báo kéo dài tối đa 6 tuần đã được Nhà Trắng tuyên bố đã kết thúc, nhưng đã 3 tháng nay vẫn chưa có lối thoát cho cuộc xung đột. Dự thảo thỏa thuận hòa bình bị phản đối vì quá nhân nhượng. Tổng thống Donald Trump không chấp nhận những chỉ trích cho rằng ông thất bại, trong khi đây là cụm từ vẫn thường được ông sử dụng để chế giễu đối phương. Và một lần nữa, ông lại thay đổi, dùng phương pháp hòa bình bằng sức mạnh. Ngày 25 tháng 5, Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM của Mỹ thông báo đã oanh kích khu vực Bandar Abbas ở miền Nam, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của Iran. Lý do là để bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Chính quyền Trump sẽ tính đến lối thoát như thế nào, bởi vì Trung Quốc, Nga và cả các đồng minh phương Tây đều quan tâm theo dõi. Nhà nghiên cứu cấp cao Robert Kagan ở Viện Brookings nhận định trong bài viết đăng trên trang Atlantic rằng trong mọi trường hợp, tình hình sẽ không trở lại như trước đây, bất kể thắng lợi nào của Mỹ cũng không thể xóa bỏ hoặc vượt qua những tổn hại đã gây ra.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, hơn 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra của Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Anh nói về NATO khi Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu.
2: Tối ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ cho rút 5.000 lính Mỹ trú đóng tại Đức. Đến ngày 15 tháng 5, tướng Christopher Laneve, quyền tham mưu trưởng lục quân Mỹ cho biết Hoa Kỳ hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan. Tuy nhiên, vài giờ trước khi diễn ra cuộc họp NATO cấp ngoại trưởng ở Thụy Điển, nguyên thủ Mỹ tuyên bố sẽ triển khai 5.000 quân đến Ba Lan với giải thích là vì quan hệ tốt với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Vậy nên hiểu như thế nào về những thông báo mâu thuẫn của Donald Trump?
3: Theo các nhà phân tích được trang Al Jazeera trích dẫn, quyết định của ông Trump liên quan đến Ba Lan phản ảnh một cách tiếp cận mang tính giao dịch của nguyên thủ Mỹ đối với các đồng minh. Ông trừng phạt các chính phủ mà ông cho là thù địch hoặc không hữu ích, đồng thời khen thưởng các nhà lãnh đạo và quốc gia có quan điểm gần gũi hơn với chính sách cánh hữu của ông. Đức và Tây Ban Nha đều phải đối mặt với sự chỉ trích từ các quan chức chính quyền Trump trong những tuần gần đây về lập trường của họ đối với Iran và chi tiêu quốc phòng, trong khi chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc của Ba Lan đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ với Trump và phong trào MAGA rộng lớn hơn. Trước cuộc gặp với các đối tác NATO tại Thụy Điển, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết xin trích, giống như bất kỳ liên minh nào, nó phải tốt cho tất cả những người tham gia, phải có sự hiểu biết rõ ràng về những kỳ vọng là gì. Cũng theo ông Rubio, quan điểm của Tổng thống, thẳng thắn mà nói, đó là sự thất vọng đối với một số đồng minh NATO và phản ứng của họ đối với các hoạt động của chúng tôi ở Trung Đông. Điều này đã được ghi nhận rõ ràng, sẽ phải được giải quyết. Điều đó sẽ không được giải quyết trong ngày hôm nay, hết lời dẫn. Ngược lại, Ba Lan nổi lên là một trong những nước chi tiêu quốc phòng cao nhất của NATO, lên tới mức khoảng 4,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Nước này cũng vẫn là một quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine nhất và liên tục thúc đẩy sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ trên lãnh thổ của mình. Do đó, việc triển khai quân sự này dường như vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính chính trị, củng cố sườn phía đông của NATO, đồng thời tưởng thưởng cho một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump ở châu Âu vào thời điểm ông đang công khai đặt câu hỏi về mối quan hệ với các đối tác khác trên lục địa.
2: Tuy nhiên, không chỉ rút quân, Donald Trump còn tuyên bố hủy một thỏa thuận chiến lược với Đức.
3: Đúng vậy, một bài viết trên trang Die Welt của Đức được tờ Courrier International Pháp lược dịch cho biết giới quân sự châu Âu tại Brussels xem thông báo này mới là điểm nghiêm trọng nhất. Tổng thống Mỹ đã hủy thỏa thuận được ký kết vào tháng 7 năm 2024 giữa người tiền nhiệm Joe Biden và cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Đối mặt với mối đe dọa mới từ Nga, đặc biệt là từ các tên lửa hành trình loại SSC-8 được bố trí tại vùng Kaliningrad và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Văn bản này quy định tăng cường năng lực tấn công tầm xa của NATO để đối phó với Nga bằng cách triển khai tạm thời ba loại vũ khí quy ước được gọi là tên lửa tấn công chính xác theo như thuật ngữ quân sự. Chúng bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn đến 2.500 km, tên lửa siêu thanh địa đối địa Dark Eagle với tầm bắn trên 2.500 km và có chi phí mỗi chiếc là 40 triệu đô la, và tên lửa đạn đạo SM-6 có thể bắn xa trên 500 km. Xin nhắc lại là đối với hai cựu lãnh đạo Mỹ-Đức lúc bấy giờ, việc triển khai các loại vũ khí này chỉ là một giải pháp tạm thời. Bởi vì sau thỏa thuận 2024, các nước Anh, Ba Lan, Đức, Pháp, Thụy Điển và Ý đã ký một tuyên bố công bố ý định phát triển và sản xuất các hệ thống vũ khí thông thường có tầm bắn đến hơn 2.000 km và có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược của Nga, chẳng hạn như nhà máy điện và trung tâm chỉ huy, được gọi là các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Tuyên bố không nêu rõ cụ thể đó là loại vũ khí gì, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình hay thôn tấn công tầm xa.
2: Quyết định này của Tổng thống Trump có tác động ra sao cho an ninh châu Âu?
3: Một điều chắc chắn là số tên lửa tầm xa mà Hoa Kỳ rút đi ở Đức sẽ không được tái bố trí ở một quốc gia thành viên nào khác như Ba Lan chẳng hạn. Các thông báo trên của ông Trump đang đặt an ninh châu Âu trong thế nguy hiểm do đã bị mất đi một số khả năng răn đe để đối phó Moscow. Châu Âu không còn có thể tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa, trong khi Moscow lại có khả năng làm như thế. Tất nhiên, trừ khi châu Âu sử dụng

0: phòng của Ấn Độ dựa trên cái công nghệ của Nga. Nếu mà nói về một trong những loại công nghệ phòng thủ bờ biển mà vừa hiệu quả mà vừa rẻ thì người ta nói tới Nga đầu tiên. Nhưng mà bởi vì cuộc chiến Nga-Ukraine từ 2022 tới nay á, khiến cho cái việc tiếp cận các loại công nghệ vũ khí, khí tài của Nga trên thị trường thế giới rất khó. Sản phẩm đó của Ấn Độ nó ngẫu nhiên trở thành một cái lựa chọn. Nó là công nghệ Nga, nhưng nó được làm ở Ấn Độ và được đăng ký bản quyền ở Ấn Độ. Cho nên nó sẽ không bị những cái rào cản về mặt tấm vần hay là về chú ý của các nước phương Tây hay như thế nào đó. Và nó giúp cho các quốc gia Đông Á tiếp cận một loại công nghệ phòng thủ tốt nhưng lại rẻ và không vướng vào những cái khúc mắc liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine. Xét về mặt công nghệ thì những loại tên lửa hiện nay hầu như khắp các quốc gia Đông Nam Á luôn, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam, thì chưa có một loại vũ khí nào có thể đối phó hiệu quả trong một cuộc chiến với Trung Quốc. Đặc biệt trong cái viễn cảnh xung đột ở trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, hoặc là một cái kịch bản giả định nếu như có một cuộc xâm lược từ hướng biển vào. Mà cái kịch bản này là một trong những kịch bản mà Việt Nam liên tục cập nhật. Thật ra là không có một nước Đông Nam Á nào sở hữu một loại tên lửa đủ mạnh, tên lửa phòng thủ bờ biển ấy, để đối phó hiệu quả với loại tàu của Trung Quốc. Ngoài Mỹ ra và một số nước châu Âu ra, còn ngoài Nhật Bản ra, BrahMos này nó là một cái lựa chọn tương đối là phù hợp, nhưng không nói là phù hợp nhất đối với các nước Đông Nam Á trong việc cải thiện năng lực phòng thủ bờ biển.
1: Nếu thỏa thuận được ký kết, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ ba sở hữu hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos sau hợp đồng trị giá 375 triệu đô la của Philippines vào năm 2022 và thỏa thuận của trị giá ít nhất 340 triệu đô la. Nhưng theo anh Nguyễn Thế Phương, có một số lý do khiến cho đàm phán giữa Việt Nam và Ấn Độ về mua tên lửa BrahMos kéo dài.
0: Thực ra thì cái hợp đồng BrahMos là cái hợp đồng mà Việt Nam và Ấn Độ đã đàm phán rất là lâu rồi, cái 10 năm rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, thực tế mà nói thì tỷ lệ phần trăm mà Việt Nam có thể mua BrahMos từ Ấn Độ là nó vẫn là 50-50 thôi, chứ chưa phải là cái gì đó. Nó chắc chắn cả, hai bên vẫn đang đàm phán với nhau. Có nhiều cái lý do khác nhau khiến cho tên lửa này nó hấp dẫn, nhưng mà nó chưa đủ hấp dẫn để cho cái đàm phán nó tiến nhanh. Thứ nhất là Việt Nam hiện tại đang trong quá trình xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng mang tính chất tự chủ trong nước, và cho tới hiện tại thì đã đạt được một số thành tựu nhất định, đặc biệt là tự chế tạo các loại tên lửa tạm gọi là phòng thủ bờ biển. Cách đây 2 năm thì Việt Nam cũng đã cho ra mắt một số cái loại tên lửa nội địa rồi. Thì đây cũng là một phần khiến cho sự mặn mà của Việt Nam trong việc mua BrahMos chưa phải là cấp thiết lắm. Thứ hai là tỷ lệ nội địa hóa của Ấn Độ đối với BrahMos chưa phải là cao. BrahMos là một cái dự án liên doanh hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Ấn Độ và Nga. Ở thời điểm hiện tại, theo một số nguồn tin,